0: на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно, допомогти розібратися багатьом людям у їхніх ситуаціях. Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною, і що я могла б їм допомогти, бодай порадою чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні. Бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання – що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще – проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як колись було тобі.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
4: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю сказати серію лекцій на тему «Божа воля». Читаю Євангеліє від Святого Івана, 5 розділ і 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Друге місце читаю, 6 розділ, 38 вірш. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли ясної ночі подивишся на небо, усіяне зорями, то душа, звичайно, проймається благовінням перед чудесною панорамою, красою безмежного Всесвіту, в якому ми живемо. Кожне мерехтіюче небесне тіло, рухаючись у космосі, тихо і з великою точністю проходить шлях, призначений йому божественною волею. Лише на одній нашій планеті багато в чому немає порядку. Тільки тут на землі ставлять перешкоди здійсненню благої Божої волі і нехтують нею та зневажають її. На землі Господь дав тільки одній людині робити вибір в своєму житті. І тому вона може підкорятись добрій волі Вседержителя або зневажати її. На жаль, переважна більшість людського роду вибрала йти не Божою, а своєю власною дорогою. Однак є і дійсно мудрі люди, які взяли собі за правило життя дотримуватися шляху, накресленого для них божественною волею. І внаслідок цього користуються вони благословенням Всевишнього тут на землі, та мають певну обітницю щасливого майбутнього у вічності. Погляньмо на дві протилежні картини, подані в Біблії. На одній зображено людей, взявших собі за правило життя дотримуватися доброї волі Божої, а на другій картині змальовані ті, що не звертають уваги на волю Творця. Маючи розум на вільну волю, Адам і Єва, прабатьки всього людства, були в стані вирішити свою долю, підкоряти природу і щасливо жити у спілкуванні з Богом. Однак вони вибрали волю змії, а волю доброго Вседержителя відкинули, і через це вони були вигнані з Еденського раю. Яких 600 років пізніше народилася дитина на ім'я Енох. Енох постановив, що буде дотримуватись Божої волі, і це стане метою або ціллю його життя. В книзі Буття, 5 розділ, 24 вірш, Слово Боже нам говорить: «І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог». Не довелося Еноху помирати, бо живим забрав його Бог у небеса за те, що любив чинити або робити Божу волю. У скорому часі після переселення Еноха в небесний край народився Ной, який також ходив з Богом. Коли земля наповнилася насильством, Бог послав потоп, щоб винищити зіпсуте людство, але він врятував праведного Ноя та його родину, які слухалися волі Божої. Плаваючи у ковчезі на хвилях вод, вони безпечно дочекалися закінчення потопу, і від них стала залюднуватися земля. Як тільки помер Ной, народилася інша дитина, наймення Авраам. Авраам також вибрав Божу дорогу і не звертав з неї аж до своєї смерті. Придивившись до життя Авраама, можна бачити його непохитну цілеспрямованість і посвяту. Коли Господь повелів Аврааму залишити друзів та рідних і мандрувати в далекий край, він послухався, хоч то була країна, яку він ніколи не бачив. Багато випробувань і спокус мав Авраам, але найтяжчим випробуванням було Боже прохання, щоб він приніс у жертву свого любого сина Ісака. Оскільки із цього важного випробування Авраам вийшов переможцем, Бог обіцяв зробити його батьком багатьох вірних людей. Ми можемо читати в книзі Буття, 22 розділ з 15 по 18 вірш. Життя Авраама може давати натхнення іншим віруючим, бо він був прикладом повної посвяти Божої волі. Пророк Даніїл був другим чоловіком, прийнявшим таке рішення. Він і його три товариші постановили не піддаватися світським спокусам свого часу, а вести скромне, тверезе, побожне життя.
Цих трьох єврейських юнаків кинули до середини палахкотюючі огненної печі за те, що не зреклися своєї віри і не стали кланятися золотому буванові, але Бог їх урятував. Даніїл вважав за краще, щоб його кинули до лев'ячої ями, ніж покоритися безбожному закону, який видали вороги спеціально для того, щоб його погубити. Вирішивши в своєму серці, що Божа воля завжди буде на першому місці в його житті, Даниїл не тільки здобув чудове урятування від левів, але й став великим зразком людини, повністю відданої Богу. Царства виникали і зникали, а вірний пророк Даниїл продовжував жити. Коли йому було майже 100 років, Даниїл усе ще займав керівну державну посаду. Королі та князі усе ще звертались до Даниїла за мудрими порадами для розв'язування своїх складних проблем. Продовжуючи користуватися молитвою віри, Даниїл діставав об'явлення, які є своєрідними в усій історії пророчого служіння в минулому. Недармо архангел, звертаючись до нього, сказав: «Даніїле, мужу любий». Цей пророк залишив арену своєї земної діяльності, відчуваючи на собі благословення святих небес як знак одобрення його перебуванню в Божій волі. Розглянемо ще один приклад повної посвяти волі Божій. Цей чоловік жив у новозаповітній час, і за відважне проповідування довелось йому багато потерпіти непримиримих ворогів Євангелії. Мало хто з віруючих людей витримав стільки випробувань та стільки страждав за Господа Ісуса Христа, як цей чоловік. Ніхто не змушав його вести таке життя. Він діяв так тому, що в душі мав велике бажання, щоб його життя йшло згідно досконалої волі Божої. Хто хоче знати, чого коштувала ця посвята апостолу Павлу, хай прочитає 11 розділ 2 послання до Коринтян. Тому що цей апостол сильно захоплювався духовними справами, віддано проповідував Євангелію і жертвував собою, йому дано було оглянути в небесний рай. Про чудесну славу небесного краю він не відважувався розповідати, щоб часом не стали одні вважати його за жертву галюцинацій, а інші, щоб не перестали дбати про діла на землі, тужачи за небом. Від того часу апостол Павло дійсно став прагнути відійти з цього світу, щоб бути з Господом, як це можна бачити з його послання до Филип'ян. Тут він також розповідає і про свої старання у цьому напрямку, щоб пізнати його й силу його воскресення та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якогось воскресення з мертвих. Він говорить у листі до Филип'ян 3 розділ з 10 по 11 і з 13 по 14. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі». Павло справді здобув собі велику нагороду і знав про це, бо іноді, коли вже видно було тінь наближавшого до нього ката, він міг задоволено сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Таким чином, ми маємо перед собою прекрасну картину, зображаючи людей, які шукали волю Божу для себе, і в цей спосіб здобули найкращі нагороди, що їх пропонує життя. На цьому я закінчую свою першу частину лекції «Шукання Божої волі». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я знаю, що ми маємо потреби в нашому житті, та й хто їх не має, нема родини, нема людини, нема чоловіка, щоб не мав цих клопотів, цих проблем у своєму житті, як не одне, то друге. Як одного позбувся, то друга якась біда причепилася. І так, живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними клопотами, конфліктами, і нараз людина приходить в розпуку розчарування,
і думає, ну хто мені поможе, як мені вийти з цього положення. Я тобі раджу, дорогий мій друже, дорога моя приятелько, звернись ти до Господа. Тільки один Господь тобі може помогти і дати найкращу пораду, а це Ісус Христос. Я знаю, що, можливо, багато з братів і сестер хочуть знайти волю Божу в своєму житті. Як поступити? Чи зробити так, чи іначе? Я вам раджу, зверніться до Господа, Господь вам покаже, що є краще, що є воля Божа. Отож, прошу, склоніть ви свої коліна там, у тій кімнаті, де ви слухали цю проповідь або цю біблійну науку про шукання волі Божої, ви чули за мужів Божих, що вони в своєму житті поставили на першому місці Господа, шукати волі Божої. І як ти у своєму житті також поставиш на першому місці волю Божу, будеш догоджувати Богу, будеш його любити, будеш його шанувати, то будь певний, що Господь тобі поможе і заступиться за тебе. Але якщо ти хочеш свою волю чинити, то тобі буде тяжко. Отож, я раджу вам краще вибрати волю Божу і догоджувати Богу, а Він завжди поможе в твоєму житті. Якщо ти є тяжко хворий, Небесний лікар Ісус Христос тебе уздоровить. Він є лікар наш. І в сьогоднішні дні Він робить чудеса, в сьогоднішні дні Він спасає людей, уздоровляє, хрестить Святим Духом. Склоним коліна, будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі дякую за це Слово Боже, що ти дозволив мені передати. І в цей час, і в ці хвилини я прошу тебе, Отче, споглянь своїх небесних висот на ці душі, які склонили коліна і моляться, кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача. Ти знаєш кожного проблеми, клопоти, ті конфлікти, ті нещастя, що кожен з них має. І хто може допомогти їм? Один тільки ти. О, дорогий Спасителю мій Господь, я прошу тебе в цей час, ти поможи, ти поповни всі ті нужди, які хто має. Хто є хворий, ісціли. Хто потребує матеріальної допомоги, фінансової, ти поможи, дорогий Отче. Ти є наша поміч і надія в нашому щоденному житті. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пролиту святу кров, яку ти пролив на Голгофському хресті. Ранами твоїми ми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І в цей час, і в ці хвилини, я прошу і молю, хай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожного тіла. І хто які хвороби має в ім'я Ісуса, щоб вони оставили те тіло. Дякую тобі, Ісусе, славлю тебе, прославляю, наш небесний лікарю, наш Спаситель, Господь, галилуя. Прийми хвалу і пошану, я прошу це в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька. Коли навіть і прийде буря в нашому житті, і насунуть чорні хмари, ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до Євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.
8: Без першого кроку нічого не буває.
9: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави. Шануємо, пам'ятаємо.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль. Коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Ви слухаєте Світле радіо Мнуїл. Розпочинається обговорення теми дня. В Біблії є різні вірші біблійні, які дають напрямок віруючим людям і невіруючим також, як їм жити. Як робити так, щоб догодити Богові, який створив людину. Один із таких віршів записаний в посланні до Галатів 6 розділі. «Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі». Ось такий заклик ми зустрічаємо на сторінках Біблії «Робити, сіяти добро». Давайте сьогодні поговоримо, чому це так важливо. Чому важливо сіяти добро? А що робити, якщо раптом посіяв зло? Це якось можна виправити? Як ви думаєте? Будемо раді почути ваші приклади, які були в вашому житті чи в житті ваших рідних, знайомих, друзів. Можливо, ви чули чиїсь свідчення, як людина робила добро, щось сіяла. Не картофельку, моркву, давайте не про це сьогодні поговоримо, а про наші посіви духовні, фізичні в іншому розмірі, не в землю, а в життя інших людей, чи, може, в небесний скарбницю. Можливо, ви згадаєте біблійний приклад, як хтось із біблійних персонажів щось робив, сіяв добро чи, може, навпаки, зло, і який потім був врожай, які були наслідки. І цей приклад, можливо, нас підштовхне, підбадьорить, робити так само, або буде застереженням, що навпаки, так робити не потрібно. В тому ж посланні до Галатів, яке є сьогодні основою наших розмірковувань, у перекладі Івана Хоменка написано «Не обманюйтеся, Бог усміяний бути не може, що тільки людина посіє, те саме й пожне». В іншому перекладі написано «Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна, що хто посіє, той жатиме». Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Отож, поки маємо час, робімо добро. Чому це важливо? Давайте поговоримо. З радістю приймаємо телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
2: Доброго ранку.
1: Вітаємо.
2: Слухачам. Вітаю, Любава. Я хочу сказати, хтось там сказав, чи письменники, чи вчений хтось, спішіть робити добро. А я собі та іншим додаю в ім'я Господнє. І сама собі частенько це нагадую і говорю. І радіюсь цього, що маю можливість хоч малесеньку якусь поміч комусь зробити, чи то словом, чи якоюсь справою, чи молитвою, тихою і такою, що людина й не знає, коли ми за когось молимось заступницькими молитвами. Це також добро, та ще й таке добро, яке на небесах там збирається скарбниця. І що я хочу сказати? Робити добро – це таке дійство, дуже-дуже цілюще. Якщо воно робиться, без всякого такого бажання чи очікування, безкорисно. От зробив добро, як ти дихаєш. Зробив і не оглядайся, і не чекай. Дякую, чи там якусь справу, щоб воно було безкорисливе. Оце цілюще таке дійство. І відчувається воно і на фізичному рівні, ти задоволений, і тобі аж краще робиться, легше, і тим більше в духовному світі. Ти розумієш, що Дух Святий тебе спрямував, і він тобою задоволений. Це також відчувається. І я хочу сказати, брати, сестри, друзі, спішіть робити добро в ім'я Господнє. Від нас це чекає небо, Батько Небесний, Господь і Дух Святий, який з нами тут прибуває на цій грішній землі, допомагає нам долати земне поприще і допомагає нам бути християнами, істинними християнами, і робити добро не на показ, бо є ж сказано в Слові Божому, хай ліва рука не знає, що робить права. І цим все сказано. Тут закладений дуже глибокий смисл. Оце я хотіла сказати. Дякую щиро.
3: Дякуємо вам. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, щоб наші слухачі знали, з ким ми спілкувались?
2: Та це Ольга із Харкова.
3: Раді ви чути, пані Ольга. Дякуємо за ваш дзвінок, ваші роздуми. Спасибі, що ви до нас приєднались. Людина може сіяти різне насіння. Добро, зло – це наш вибір. Біблія закликає робити добро. Чому це важливо? Вже ми чули деякі роздуми. Поділіться, будь ласка, і своїми думками. А можливо, ви згадаєте біблійні приклади чи приклади з вашого життя, як ви щось посіяли, зробили добре, і як це для вас повернулося врожаєм. Нехай ваше свідчення, нехай ваші роздуми когось надихнуть так само робити, чи навпаки, будуть застереженням, що так робити не потрібно, зупинись. Бо в Біблії написано дуже чітко, що тільки людина посіє, те саме й пожне.

0: Коли я обдумувала сьогоднішню тему дня, згадалось, я не знаю, скільки як порахувати випадків, які були в моєму житті саме цих посівів. Згадались біблійні історії і одне із моїх власних свідчень хочу також поділити з вами. В один із звичайнісіньких студентських днів після занять я неспішно їхала в трамваї до своєї подружки на роботу. Валя працювала в бібліотеці, що давала мені можливість брати в неї потрібні для навчання книги. Я була голодна, а вигляд різних пирожків, булочок, що продавалися на зупинках, ще більше збуджував мій апетит. Фінішем цих спокус стала товста варена ковбаса, яку я побачила з вікна трамвая в однієї з продавчинь, і в моїй уяві ця ковбаса швиденько перетворилася на гарячий бутерброд. Ні, на два бутерброди, а ще краще – три. Трамвай рушив, і я втішила себе думкою, що зараз у Валі я поп'ю гарячий чай. Валі була рада зустрічі зі мною і запитала: «Ти голодна?» «Ну, звісно, я голодна, я ж після занять. Я зараз зроблю тобі гарячі бутерброди». Я пила чай, дивилась на тарілку з трьома бутербродами і думала: «Боже, який ти дивовижний! Який ти дивовижний!» Але потім в моєму розумі почала відбуватися боротьба. В мене є два молодших брата. Я з радістю з'їла б сама всі ці три бутерброди. Але мої два брати були б також не проти їх з'їсти. Батьків тоді не було вдома. «Ну, Валя ж мене пригостила. Вони навіть не знають про ці бутерброди». Але брати ж були також не проти їм опласувати. Ох! Вдома я пригощала братів бутербродами і розповідала їм про свої думки і якою ціною ці бутерброди до них потрапили. Через декілька днів ввечері один із братів, Саша, не роздягаючись, вбіг на кухню, дістав з кишені великий батончик «Снікерс» і, давши мені, сказав: «Діли швидше навпіл, я так хочу його з'їсти, що ледве витерпів, поки біг додому». Як виявилось, хтось пригостив його «Снікерсом», і тільки він зібрався його з'їсти, як його зупинила думка: «Адже я маю сестру, і вона теж була б рада його з'їсти». Така історія проста, можливо, наївна, але, на мій погляд, така дієва, коли усе добро, те, що я поділилась з братами і розповіла, як це було, ви знаєте, не дуже просто, але Бог допоміг ділитись, робити добро, і вже так швиденько воно повернулося в моє життя смачненькою шоколадкою. А ще я думаю, добрим прикладом, як робити. Якщо людина приходить до Господа, і вона в своєму житті, на жаль, посіяла вже не дуже добре, чи є в неї шанс не зібрати отой врожай поганого, що було б зроблене в її житті, чи вибору немає, поки вона все не збере, як написано, хто що посіє, та й жатиме, то нічого в її житті не зміниться. Як ви думаєте? Якщо раптом ми посіяли щось неправильне, думку, слово, дію, чи є шанс, можливість не зібрати той врожай? І як робити добро, коли, ну, не дуже хочеться його робити? Згадуються біблійні приклади двох сильних людей Біблії, які, мабуть, можна сміливо назвати героями віри, цар Давид, патріарх Яків, які, на жаль, сіяли не дуже добре і збирали не дуже добрий врожай. Пам'ятаєте про це? Один обманув свого батька, згодом дуже серйозно обманули його. Другий зчинив перелюб, за що було дуже серйозне покарання від Господа і дуже серйозні наслідки такого неправильного посіву. Отримали цікавий допис по вайберу під назвою «Подарунок». Однієї неділі перед початком служіння Тамара, яка сиділа на сусідньому ряду, встигла поплакатися мені, розповівши про свою складну фінансову ситуацію, в якій вона зараз з власної провини перебувала. Почалося прославлення, і я вирішила, що наприкінці служіння дам їй 200 гривень, щоб вона змогла купити хоча б необхідні продукти. Оскільки в нашій церкві багато людей, наприкінці кожного служіння тих, у кого протягом тижня був день народження, запрошують піднятися на сцену, щоб привітати і помолитися. Мій день народження якраз був у ті дні, тому я теж приєдналась до іменинників. Як тільки я спустилась зі сцени, до мене підійшла одна із моїх дівчаток-підлітків. В той час в церкві я займалася з дітьми та підлітками. Вона дала мені в руки складений аркуш паперу і промовила: «Це вам від мами з днем народження». Я не дуже допитлива стосовно подарунків, іноді можу тільки ввечері подивитися, що мені подарували, тому я спокійно поклала цей аркуш собі до сумки. Служіння закінчилося, всі роз'їхалися по домівкам. Тамара дякувала Богові за 200 гривень. А я, відкривши вдома сумку, побачивши аркуш паперу, згадала, що це Гаяне мені дала у подарунок на день народження. Я його розгорнула і величезними очима дивилася на 200 гривень, що лежали переді мною. «Господи, – подумала я ще не встигла віддати 200 гривень, як вони мені вже повернулися. Повернулися раніше, ніж я їх віддала. Це був найшвидший врожай в моєму житті».
1: Програма транслюється у повторі.
0: Кожного дня в нас є можливість щось посіяти. Посіяти добре, як є заповідь Біблії, чи навпаки, інколи люди сіють недобре. Нехай допоможе нам Господь навчитись робити добро, а якщо раптом ми зробили щось неправильно, посіяли не те насіння, нехай підкаже, як його викорінити, щоб воно не проростало ні в наше життя, ні в життя наших рідних. Ми говоримо про врожай, про посів, ми говоримо про те, чому важливо робити добро. І як викоренити те недобре, якщо інколи ми могли зробити. Приймаємо телефонний дзвінок, ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Доброго Божого дня, вітаю всіх, це Чернівці Марія. Я хочу сказати, що ми в Біблії читаємо Якова 2:17, що віра, якщо немає вчинків, сама по собі мертва. Тому ми маємо такі приклади з Біблії, де згадується, що якщо брат чи сестра не має у що вдягтися, або їм не вистачає їжі, і ми не надаємо їм допомоги, то цей християнин може стверджувати, що має віру, але вона не прикріплена вчинками, від неї немає жодної користі. І маємо персонаж з Біблії, у Якова 2:25-26 написано, Я згадую ця Рахав. Вона знала, хто такий Бог, вона розуміла, що він підтримує ізраїльський народ. Написано Ісуса Навина 2:9-11. І вона мала віру і показала її ділами. Вона захистила двох ізраїльських розвідників, коли їхнє життя було в небезпеці. Завдяки цьому вона хоч і грішниця була і не належала до ізраїльського народу, але вона була теж визнана праведною із-за цього, що вона допомогла цим людям. І цей приклад показує, що дуже важлива і віра, і вчинки. Бо 1 Петра 4:8 написано: «Всім серцем любить одне одного, бо любов покриває безліч гріхів». І в Біблії дуже багато написано про те, що ми повинні любити одне одного. І це має виражатися наша любов у наших вчинках. Треба багато наводитися прикладів, якщо можна, я прочитаю з Біблії. Як говориться, багато способів, як показати, що ми любимо братів, сестер. І написано в Захарії 8:16, говорить правду одні одним. Збирайте між собою мир. Марка 9:50. Першим і виявляйте одне одному пошану. Римлянам 12:10. Щиро приймайте одне одного. Римлянам 15:7. Продовжуйте прощати одне одного. Колосянам 3:13. І не переставайте носити тягарі одне одного. Галатам 6:2. Ми повинні потішати одне одного, продовжувати зміцняти одне одного і молитися один за одного, тому що лише це надія нас веде до всього доброго, як ми надіємося на Бога і бачимо, що наші брати чи сестри мають якусь, що треба їм допомагати, та не повинні закриватися, чим можемо допомогти. І цим самим ми зможемо угодити Богу, бо Бог сказав, що треба любити їх. Значить, ми любимо, то значить, ми повинні допомагати одне одним і прославляти Бога, славити Його. Дякуємо всім. До побачення.
0: Дякуємо вам, пані Марія, що приєдналась до нашого ефіру, згадали біблійний приклад і підказали, що є багато можливостей, щоб виразити, проявити любов, проявити добро, як навчає Господь, як заповідає нам Господь. Приймаємо наступний телефонний дзвінок в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
3: Моє ім'я Богдан, телефоную з міста Львів. Благословенного дня всім слухачам світлого радіо Еммануїл, вам, шановна ведуча. По тій темі теж сказати кілька слів. Як на мене, то важливо розуміти саму сутність, що є життя, і вже від неї тоді виштовхуєш, і тоді дати собі відповідь на будь-яку тему. От. І є дуже важливо, якщо говорити в контексті нашої християнської віри, що маємо ми такі зробити вибір своєю вільною волею. Або ми вибираємо свобідно, добровільно служити Богові, стати на його сторону повністю до кінця, або ми розуміємо того, чи не розуміємо, підпадаємо під владу бісів і їм служимо. От. Тобто егоїст, тобто егоцентрист, людина, яка живе тільки для себе, то вона також підпадає під владу бісів, вона фактично це і гріх Адама, і гріх ангела світла Люцифера, який збунтувався проти Бога, хотіли самі стати як Бог і жити для себе. Так. Тому дивіться, якщо ми вибираємо служити Богові, це є головні заповіді «люби Бога і люби ближнього» цим серцем. А любов, власне, виражається в ділах. Є такий дуже гарний вислів, що можна давати не люблячи, але неможливо любити не даючи. Я розкажу, неможливо любити не даючи. Тому добрі діла – це є вияв тої любові. Це має стати таким смислом життя, що навіть людина думає про те, кому я можу ще допомогти. І я би хотів застерегти від такого, можливо, корисливого давання. От я дам комусь, щоб мені повернули це. Я дам, щоб мені повернули це. Це не зовсім такий чистий мотив є. Так, ну я наведу приклад. Мама, коли любить дитину, чи батько любить дитину, чи жінка чоловіка, чоловік, жінка чи батьків, ми ще робимо дуже добро, тому що ми любимо, а не тому, що воно до нас повернулося. От тому робимо добро, а воно повернеться в той в такий спосіб, до який ми навіть не сподівалися, Бог буде нам благословляти. І головне, як я почав, це вибрати Бога і служити йому повністю. Дякую за увагу. Всім благословеного дня.
0: Спасибі, спасибі за ваші роздуми, спасибі за вашу участь, спасибі за те, що нагадали просту істину, яка записана в Біблії. Люби Господа, люби ближнього. А любов, вона проявляється в добрих ділах, в добрих справах, в доброму відношенні один до одного. Спасибі за ваші дзвінки, за ваші роздуми, за біблійні приклади, нагадування біблійні. Приєднуйтесь до обговорення теми дня, що посіє людина, те саме вона пожне. Якщо ми раптом посіли недобре, як це можна змінити? Будемо раді почути ваше свідчення. Чи ваше свідчення про врожай? В Біблії написано, відпускає хліб свій по водам. З часом ти його знайдеш, написано у Екклесіаста. Чи було таке в вашому житті, що ви відпустили хліб? Ну, щось добре в життя іншої людини, і воно до вас повернулося. Нехай ваша історія буде як запашний аромат, благоухання, прославлення Господа. Те, як Він проявився в вашому житті, допоміг вам робити добро. Може, це було легко просто, може, не зовсім легко. Але ви побачили руку Божу в своєму житті. Поділіться, будемо раді почути і вас. Але, на жаль, не завжди люди сіють, роблять добро. Написано, що людина збере той врожай, який вона посіяла. І ми покликані робити добро. Так не завжди виходить. Ну, правда? Чи це тільки так в мене буває, що інколи не завжди можу робити добро? Не тому, що не хочу, як писав Павло, а тому, що може бути деякі причини через нашу недосконалість, як, на жаль, робив Яків, син Ісака, коли він обманув свого батька, як, на жаль, муж по серцю Господньому зробив Давид, коли він чинив перелюб. Врожай, який вони зібрали, був дуже сумний, дуже і дуже і дуже. Як ви думаєте, якщо ми робимо неправильно, як не дати прорости ось тому насінню поганому, яке вже ми раптом, ну випадково, чи не зовсім випадково, але посіяли, а потім розкаялись.

0: Я розмірковувала про це. Якщо ми чи зробили неправильно, сказали, зробили якось. Тому що віруючі, на жаль, залишаються людьми в гріховному тілі. І так може бути, що ми не робимо добро, на жаль, як хочемо, інколи самі, чи як від нас хоче цього Бог. Як це змінити? Чи може це змінити молитва покаяння і прохання Боже зруйнує наслідки? Якщо це були сказані якісь неправильні слова, Боже, відрікаюся, зруйнуй, не дай життя, не дай силу цим словам. Якщо стосовно якоїсь людини ми образили тим же словом, чи може зруйнувати наслідки, наприклад, нашої сварки, просте вибачення, чи коли нас образили і ми когось вибачаємо, чи може це позбавити сили, життя от той недобрий посів, який був? Якщо ми десь щось робили неправильно, наше щире покаяння перед Господом з проханням: Боже, зміни, не дай життя цьому, нехай засохне це насіння, Боже, поверни зло на добро, чи може це змінити? Біблія закликає робити добро. Нехай допоможе нам Господь примножувати Його світло на цій землі, роблячи добро. Проста історія, яка була в моєму житті, вона земна, вона проземне, але це Божа перемога в складних обставинах, які були в моєму житті, вона про посів складні часи. Дозвольте також нею поділитися з вами. Коли на сході України почалися військові дії, я працювала на фірмі, яка продавала імпортну промислову автоматику. І зв'язку з різким підвищенням курсу валют, наша продукція подорожчала майже вдвічі, що спричинило різкий спад продажів із затримки з виплатою заробітної плати. Наприкінці липня я отримала зарплату за травень. Пам'ятаю, що психологічно мені було дуже важко. Здавалося, що я йду якоюсь пустелею. У мене була робота, але не було прибутку. Я молилася: Господи, ти сказав, що робітник гідний нагородний за свою працю. Я працюю, але винагороди, зарплати я не маю. Я молилася, я постила за зміну цієї ситуації у нас на фірмі. Я навіть просила знайомих християн також молитися. Мені в той час запропонували перейти працювати до християнської організації, але я розуміла, що зараз моя робота саме на цій фірмі. І я просила Господа благословити нас багатьма покупцями, щоб були виплачені не тільки всі заборгованості і зарплати, але щоб ще й платили премію. Чому ні? Чому не просити у Господа більшого? Серпень місяць був важким. Молитви, очікування, стук в небо. Боже, допоможи. Я їжджу на роботу, а зарплати немає. Натомість з'явились борги. Господи, допоможи. І наприкінці місяця я почула Бога. Здається, це було тільки одне коротке слово. Сій. Боже, що сіяти, коли мені на роботи не платять зарплату, та ще й борги з'явилися? Відповідь – те саме слово. Сій. Чудово. Це Бог сказав. Але що сіяти? І, знаєте, я почала просто дивитися, що в мене вдома є з насіння. О, є деякі речі з одягу. Гарні, просто це не мій розмір. Є трохи консервації. Кукурудза, горошок, баночка, аджики. Я подзвонила до християнської місії служіння незрячим і попросила їх прийняти від мене одяг, прийняти консервацію. Вони погодились, я запакувала все це в коробку, сплатила доставку і відправила посилку на Закарпаття, де в той час проводилось навчання незрячих людей. Це був кінець серпня. В жовтні нам виплатили всі заборгованості по зарплаті. В листопаді, на диво, я отримала премію. А січня нам на фірмі почали виплачувати зарплату 2 рази на місяць, як і має бути за законодавством України. І знаєте, вирішилося не просто питання, яке було на той час, проблеми з фінансами, хоча була робота. Протягом наступних кількох років мені надміру благословляли різноманітною консервацією, і кілька разів я отримувала посилки з одягом. Це був мій розмір і фасон, який мені подобається. Колись я записала це свідчення, тому воно так яскраво. Ще досі зберігається в моїй пам'яті про посів, коли було важко, коли робити добро було зовсім непросто і здавалося, навіть немає чого. І Бог каже: «Сій». Оцей посів тоді він приніс благословіння і на роботі, на фірмі, де я працювала, і ще потім в майбутньому. Те, що я сіяла, воно поверталося, хоча це не було моєю ціллю посіяти заради того, щоб зібрати цей врожай. Я просто шукала допомоги у Господа в вирішенні цієї ситуації, яка була в той час у нас на роботі, коли були дуже великі затримки заробітною платою. Але Бог, Він вірний своєму слову, і Він відповідає на наш послух, коли ми робимо те, що Він нам говорить. В нас є телефонний дзвінок. Дуже раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Вітаю всіх. Я зі Львова, Катя. І дякуємо Господу Ісусу Христу, який був дуже добрим, і Він лишив нам приклад, як робити добро за своє коротке земне життя. Він фактично робив тільки добро людям. І Він допомагав тим, від кого, можливо, відвернулися, кого відкинули. Він помагав як бідним, так і багатим. Багаті були митники. Він заходив у їхній дім, де, можливо, їх не любили, і навіть йому говорили, що він їсть і п'є з грішниками. Звичайно, він там, коли він заходив, то вони ставали зовсім іншими людьми. Вони роздавали своє добро тому, хто винен був. Як Закхей казав, вчетверо віддам. І також він завжди зцілював хворих. Можливо, у нас немає такої сили, але від прокажених відверталися, їх навіть виганяли у поселення інше. А він доторкувався до таких і зцілював їх. Це наш Господь Ісус Христос. І я розумію так, що якщо я або хто став дійсно дитиною Божою, повірили в Ісуса Христа і стали Його дитям, то ми по природі так само маємо робити добро і повинні бути добрими. Ну, добро може виражатися у багато в чому. У доброму слові, можливо, у гостинності, а можливо, дійсно, хто може допомогти матеріально. І я дякую Господу, що в мене в житті були такі моменти, що в моєму домі, коли почалася війна, жили такі люди, яких я й не знала. Зараз вони спілкуються, хоч і рідко, але спілкуються зі мною. Дякую Господу, що дає сили, натхнення йти до дітей, які позбавлені батьківської опіки. Це я дякую Господу, і вони відчувають, що їх люблять, і що вони потребують цього доброго слова. Особливо зараз в наш час, коли в нашій країні така жахлива війна, дуже багато людей, які потребують підтримки якоїсь чи духовної, чи просто фізичної, чи просто прийняти когось в дім, а не дерти такі страшні ціни, як зараз за квартири. Ну, хай Господь працює в кожному серці. Тому що я згадую своє життя, ну, я так аналізую, що в деяких моментах я могла б більше добра зробити. І я навіть ну, у Господа просила прощення, тому що тих людей вже немає на землі. Але тому я стараюся, ну, робити добро. І хай Господь в цьому заохочує і мене, і кожного. Ну, тому що у Біблії написано, що якщо ти знаєш, як робити добро і не робиш, тобі може бути гріх. А ще також написано, що доброчинності треба мати, ну, розсудок. Тому що я бачила таких дітей, які ходять по автобусах і просять бродяжничать. То ми не повинні, ну, до цього їх давати їм і заохочувати. Для таких дітей є і притулки, і я знаю, бачила не раз таких людей, які постійно стоять і жебракують. Це також у кожного є якісь засоби до життя є. Звичайно, можна допомогти. І якщо я бачу таку людину, і Господь мене заохочує, то я можу допомогти такій людині. Тому ми, християни, не повинні бути добрими і не бути жадними, а повинні бути щедрими. Бо написано, що щедро даю, що любить Бог. Хай Господь цьому благословить і мене, бо я дякую багато моїх друзів, які мені благословили.

0: Пані Катерина, за ваш дзвінок, за ваші роздуми, за нагадування таких простих способів, як робити добро і чому це важливо робити, і особливо зараз цей важкий час, який ми живемо. Для віруючих здається так просто робити добро, тому що так Бог сказав, тому що в нас перебуває Його Святий Дух, тому що ми нове творіння, тому що Бог є любов, і Він сказав і нам любити, Господа любити один одного. Але не завжди так виходить, як ось пані Катерина сказала, що вона жалкує, що не завжди так виходило. І, мабуть, так кожен може сказати. Але поки є час, поки є час, поки є час, робімо добро всім, не очікуючи на винагороду. Ви знаєте, врожай він сам проросте. Він сам проросте врожай. Якщо ми сіємо добро, якщо ми робимо добро, воно повернеться. І інколи це може бути таким дивом неочікуваним, як ми не сподіваємося. Спасибі вам за усі ваші дзвінки, роздуми. Спасибі тим, хто писав у Вайбері. Якщо ви раптом, чи раптом я, посіяли щось недобре, слово, думку, може навіть якийсь чинок, є можливість, я так думаю, сказати: «Боже, пробач, скорени це, не дай цьому насінню життя, нехай воно засохне, зруйнуй наслідки, поблагослови, щоб в житті моєму, в житті моїх рідних, в житті моїх нащадків росло добре, росло твоє благословіння, поверни зло на добро». Чи прочитати ще одну історію? Весна 2016 року, неділя. Їду на богослужіння. В очікуванні транспорту стою на зупинці, починаю розмірковувати, а скільки я покладу в кошик під час збору пожертв. Що ж, вибір у мене невеликий, в гаманці лише 17 гривень. 10 потрібні на проїзд, залишаються 2 гривні і 5. Скільки ж дати Богу? 2 чи 5? Днями має бути зарплата. Продукти в холодильнику і вдома є. Хліб купувати не потрібно, на проїзд залишила. Отже, дам 5 гривень. Це дуже небагато. Дуже. Але на даний момент я не маю більше. Через кілька днів, дякувати Богові, без затримок видали зарплату. Ставка. Нічого особливого не очікуєш. Було багато роботи, коли директор підійшов до мого робочого столу і сказав: «Це вам премія». І пішов, залишивши гроші на столі. Я навіть не встигла здивуватися, премії у нас на фірмі подібні до снігопаду навесні. Потрібно було терміново закінчити, розпочати роботу, тому я навіть на це не звернула увагу. Але звільнившись і вирішивши прибрати гроші зі столу, я здивовано завмерла, дивлячись на купюри, що лежали переді мною. 5 разів по 100 гривень. І одна думка наполегливо пульсувала в моїй свідомості. Господи, невже це твоя стократна відплата? Математика була дуже простою. Я дала Богу 5 гривень, а Бог мені повернув 500. З цієї історії я зробила 2 уроки. Врожай збирає той, хто сіє. І ми ніколи, ніколи, ніколи не будемо щедрішими за Бога. Тому будьте сіячами добра, і ви неодноразово побачите Божу славу у своєму житті.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі,

що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твої це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
4: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо «Еммануїл», будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Боже великий, царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Індія. Доктор Джуб. «Здається, що мені відрізали одну з моїх рук», – сказав доктор Джуб. Це була найважча проповідь у його житті – похорон власного сина. Його голос переповнювали емоції. Але з усім тим, що в мене залишилося, я далі служитиму Христовому царству. Доктор Джуб координує роботу голосу мучеників в Індії. Щоб підтримати християн у недемократичних державах, він часто подорожує, ризикуючи життям. Під час великих християнських кампаній в Індії він проповідує і бачить, як тисячі приходять до Христа. Його робота розлютила радикальних індуїстів на батьківщині. У червні 1999 року вікно його автомобіля пробив камінь і ударив доктора Джуба в чоло, залишивши криваву рану. Через тиждень його молодший син ішов коло медичного коледжу, в якому він вчився на лікаря. На повній швидкості Майкла збив фіат і поїхав геть. Злочинця не знайшли. Майкл з численними пораненнями впав у кому і за кілька днів помер. Доктор Джуб дотримав обіцянки. Втрата сина не спинила його у служінні. Після смерті Майкла доктор Джуб проповідував під час інших кампаній, навертаючи тисячі до Христа. За служіння він втратив сина. Бог також знає, що значить втратити сина, щоб інші могли побачити спасіння. У переслідуваної церкви попереду може бути стрімка й довга дорога. Упродовж більше, ніж 2000 років, зло мотивувало багатьох у їхньому опорі Євангелію Христа. Як християни, ми повинні охоче платити ціни, навіть якщо від нас цього ніколи не вимагали. Це урок з життя Авраама. Він був готовий віддати у жертву Ісаака, через якого мало зійти благословення. Готовність до жертви задля нашої відданості Христові укріплює нас. Ідея жертви визначає наші цілі. Жертва гартує наш характер. Зобов'язання, у яких є самопожертва, наближають нашу сім'ю, нашу громаду і наш світ до Христа. Ми дізнаємося, якими сильними можемо бути. Хоча ми й не бажаємо втрачати те, що вважаємо дорогим, боремося, щоб нашу відданість ніщо не могло зупинити, незважаючи на будь-які обставини.
1: Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене.
3: Книга Буття, 22 глава, 12 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 17 травня.
1: Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Любі друзі, щиро вітаємо вас! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми продовжуємо розмову про поезію в Біблії. Ми розглянемо послання Бога людям, коли вони закохані. Так, ми розкриваємо книгу «Пісні над піснями» – прекрасний поетичний твір, який завершує відділ поетичних книг Старого Завіту.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Зараз ми вивчаємо поетичні книги Старого Завіту. І я запрошую вас приєднатися до мене, тому що ми неодноразово будемо повертатися до них на наших наступних заняттях. Поезія – це мова серця. І тому поетичні книги – це послання Бога до сердець Божих людей. Книга Йова – це послання Бога до сердець людей, коли вони болять, тобто коли люди страждають. Книга Псалмів – це послання Бога до людей, коли вони прославляють Його. Книга Псалмів показує нам почуття, які повинні переживати люди, коли вони прославляють. В цьому суть книги Псалмів. Книга Приповістей Соломонових написана для людей, коли вони зустрічаються з проблемами буденного життя. Практична мудрість і досвід у відносинах з іншими людьми і близькими – це послання книги Приповістей Соломонових. Концепція внутрішньої людини, яку писання називає серцем або душею, зустрічається у книзі Приповістей Соломонових 70 разів. Ось чому книгу Приповістей Соломонових відносять до поетичних книг. Приповісті адресовані до сердець людей. Книга Екклезіастова призначена серцям людей, які мають сумніви, тому що бувають часи, коли Божі люди дійсно вагаються. Я вірю, що у чесному сумніві більше віри, ніж у неправдивій впевненості. Іноді те, що ми називаємо сумнівом, пошуком, запитанням, не означає невіру. Допитливий розум може виражати віру сумнівом. Книга Екклезіастова – це послання Бога своїм людям, навіть коли вони мають сумніви. Соломон говорить, навіть у думці своїй не злословна царя, і в спальні своїй не кляни багача, небесний бо птах – віднесе твою мову, а крилатий оповість про слово твоє. Хтось перефразував 20-й вірш 10-го розділу таким чином. Ти – господар несказаного слова, а сказане слово є твоїм господарем. Отже, не треба йти крізь життя під владою слів, які ви бажали ніколи не казати. Це моя найулюбленіша думка в 11-му розділі. Хліб свій пускай по воді, по багатьох днях знов знайдеш його. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. Сій ранком насіння своє, та й під вечір хай не спочиває рука твоя. Не знаєш, бо ти, котре вийде на краще тобі, оце чи оте. Чи обоє однаково добрі? Це чудове вчення для служителів, які працюють з молодими людьми. Якщо ви вчитель недільної школи і ви навчаєте молодих людей, якщо ви молодіжний пастор і працюєте лише з молодими людьми, або якщо ви маєте підлітків у своєму домі, тоді для вас дуже важливо усвідомити цю правду. Коли ви працюєте з молодими людьми, плоди з'являються пізніше. Я вважаю, це особлива правда для підлітків. Роки юності – це дуже складні роки для молоді та для тих, хто з нею працює. Чи ви коли-небудь помічали це? Якщо ви насправді допомагаєте підліткам, вони ніколи не покажуть, що їм потрібна ваша допомога. Це схоже на таємницю. Вони вирішують не сміятися з ваших жартів. Вони не будуть поводити себе так, ніби вони вас чують. Але це не означає, що ви їм не допомагаєте. Те, що тут говориться – стосується насамперед тих, хто навчає молодь. Хліб свій пускай по воді. По багатьох днях знов знайдеш його. Не знаєш, бо ти, котре вийде на краще тобі. Оце чи оте, чи обоє однаково добрі. Плодючись – це Боже завдання до нас. Отже, сій у вірі, і Бог допоможе тобі. Чи ви коли-небудь бачили, як молоді люди, від яких ви цього не очікували, десь через 10 років починали працювати місіонерами або служителями. Ви, мабуть, пам'ятаєте ті часи, коли ви порушували дисципліну в ваших групах або в недільній школі. І коли ви чуєте, що вони стали місіонерами, ви просто не можете в це повірити. Отже, продовжуйте сіяти насіння, бо Святий Дух може зробити з цього насіння корені. Я все ще зустрічаю підлітків, які обіцяють ще менше, ніж я в їхні роки. І саме тому я вірю в молодь. Я впевнений, люди, які навчали мене в недільній школі, коли я був молодим хлопцем, мали дар віри і просто сіяли насіння. Коли я приїжджаю до свого рідного міста, я ніколи навіть не кажу людям, що я священник, бо я не хочу переконувати їх, що це не жарт. Вони все одно в це не повірять. Книга Еклезіастова закінчується цим чудовим посланням. І пам'ятай в днях юнацтва свого, про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні. Це справжнє, основне послання Соломона, яке він проповідував до цих молодих людей. Це чудово бути молодим, говорить Соломон. Насолоджуйтесь кожною хвилиною своєї молодості. Але потім він говорить, пам'ятайте свого Творця в дні своєї молодості. Потім ми маємо чудову поезію. Ця чудова поезія є описом старого віку, коли погіршується стан тіла. Соломон говорить, і пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні. У день, коли затремтять ті, хто дім стереже, це він говорив про руки та долоні, і зігнуться мужні, це мають бути ноги, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало. Тут йдеться про зуби. І потемніють ті, хто вікно визирає. Тут говориться про очі. І двері подвійні на вулицю замкнені будуть. Тут говориться про вуха. Як зменшиться гуркіт млина, це сиве волосся. Потім Соломон доходить прямо до смерті. Аж поки не пірветься срібний шнурок і не зломиться кругла посудина золота. Ви бачите, Соломон вже сам близький до смерті, бо він був вже дуже старий, коли писав цю проповідь. Мабуть, це дуже емоційний висновок для тієї проповіді. Аж поки не пірветься срібний шнурок, і не зломиться кругла посудина золота, і при джерелі не розіб'ється глек, і не зламається коло, і не руне в криницю, і вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Яка чудова проповідь старого царя до молодих людей Ізраїлю. Уявіть собі цього старого царя, Соломона, найбагатшого чоловіка в світі, чоловіка, який перепробував найбільше в світі розваг, чоловіка, який мав 700 жінок та 300 невільниць. Уявіть його, як він сидить там і проповідує до цих молодих людей Ізраїлю. Слухайте, досвід – це не лише вчитель, це найпереконливіший вчитель. Пам'ятайте свого Творця в дні молодості своєї. Я шукав ціль та значення життя в багатстві і не знайшов. Я шукав ціль та значення життя в мудрості і не знайшов. Я шукав ціль та значення життя в розвагах і не знайшов. Я хочу розказати вам, де можна знайти ціль та значення життя. Бійтесь Бога та дотримуйтесь Його заповідей, бо належить це кожній людині. Бійтесь Бога та дотримуйтесь Його заповідей, доки ви молоді. Дайте Богу живе тіло, а не мертву жертву. Остання з поетичних книг – книга «Пісні над піснями» – це послання Бога людям, коли вони закохані. Вас може шокувати ця новина, але ця книга дійсно написана для сердець людей, коли вони люблять. Соломон написав 1005 пісень. «Пісня над піснями» – це одна книга, яка дійшла до нас, але вона, без перебільшення, є прекрасним поетичним твором, який завершує відділ поетичних книг Старого Завіту. Ця книга по своїй суті повинна входити до поетичних книг, тому що кохання – це річ, яка має бути віднесена до поезії. Читаючи книгу «Пісні над піснями», ви станете свідком розмови двох закоханих. Через цю інтимну розмову єврейським чоловікам не дозволяли читати цю книгу до 30 років. Проповідники не мали права проповідувати книгу «Пісні над піснями», аж доки вони не мали сиве волосся. Я маю трохи сивого волосся, тому, думаю, мені можна розповісти вам трохи про книгу «Пісні над піснями». Через те, що ця книга являє собою інтимну розмову двох коханців, ви можете запитати мене, чому вона включена до Святого Божого Слова? Що така книга робить у Біблії? Є декілька відповідей на питання, чому цю книгу внесли до Біблії. Перша відповідь, і я думаю, це об'єктивна відповідь, така. Бог послав цю книгу людям для того, щоб вони могли знати більше про святість статевих відносин. У книзі «Буття», після того, як Бог щось створює, Біблія пише: «Бог подивився на те, що Він створив, і воно було добре». Цей коментар повторюється декілька разів. Після того, як Бог створив чоловіка, ми читаємо слова «недобре». Бо недобре було чоловікові жити одному. Потім Бог створив жінку і поєднав їх. І ми зустрічаємо слово «добре». З огляду на книгу «Буття», яке відношення повинно бути у віруючої людини до статевих відносин? Декілька років тому я був присутній на виступі одного відомого християнського психолога, який виступав перед багатотисячною аудиторією. Після виступу він відповідав на запитання. Одна жінка запитала його: «Докторе, що ви думаєте про статеві відносини?» Доктор відповів: «Відверто кажучи, мені це подобається». Ну, звичайно, всі просто засміялися. Доктор запитав аудиторію: «А чому ви смієтеся? Хіба я маю не любити це?» Він продовжив своє зауваження прекрасною розповіддю про святість статевих відносин. Він сказав: «Коли Бог створив статеві відносини, Він сказав, що це добре. Зараз, про що ви мене питаєте? Чи це те відношення, яке ви повинні мати?» Багато вчених вважають, що Бог помістив книгу «Пісні над піснями» в Біблію для того, щоб показати нам, що статеві відносини – це дуже добре. Дуже складно виховувати дітей з думкою про те, що статеві відносини – це добре, і дотримувати їх незайманими до одруження. Чи ви коли-небудь думали про це? Це дуже

вірить більшість людей. Більшість людей вірить в те, що Бог жорстокий. І якщо ви не будете слухатися Його, то опинитеся у найгіршому місці і в найскрутніших обставинах. Ця велика брехня розповсюджена дияволом. Бог каже, що статеві відносини – це добре. Світ каже, що статеві відносини – брудні. Якщо ви кажете своїй дитині, що це погано, ви можете зруйнувати їх статеве життя в майбутньому шлюбі. Як пастор, я давав багато порад заміжнім парам. Я вже казав, що статева частина – це лише 10-та частина шлюбних відносин. Але якщо вона не в порядку, то вона може породити 90% всіх подружніх проблем. Коли ви даєте такі поради, то часто стикаєтеся з чоловічим і жіночим безсиллям. Коли я намагався зрозуміти джерело цієї проблеми, я часто стикався з тим, що хтось сказав цьому чоловікові або жінці, що статеві відносини брудні. Тому вони не можуть заново повірити, що статеві відносини – це добре, і що треба насолоджуватися ними.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл.
1: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави. Шануємо, пам'ятаємо.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 17 травня.
1: Чи ти бачив людину, яка мудра у власних очах? На нерозумного більше надії, ніж на неї. Приповісті, 26 розділ, 12 вірш. У Новому Завіті апостол Яків каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ісус ілюстрував істину, викладену в посланні Якова 4:6, розповівши історію про двох чоловіків, які молилися в храмі. Фарисей хвалився собою, він стверджував, що він вищий за зневаженого збирача податків. Але Бог відкинув його молитву. З іншого боку, збирач податків був смиренним. Він розкаявся і просив Божої милості. Ісус сказав, що збирач податків повернувся додому виправданим перед Богом. Євангеліє від Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірші. Господи, усе, що ми маємо, дане Твоєю рукою. Допоможи нам пам'ятати про це і ніколи не підносити себе над іншими людьми.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту, але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом, що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
7: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
8: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єдність, про яку молився Ісус Христос. У Євангелії Ісус неодноразово молився про єдність. Як зрозуміти, про яку саме єдність молився Господь, читаючи ці вірші? «Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдине». Євангелія від Івана, 17 розділ, з 20 по 22 вірш. Що він мав на увазі, говорячи «бути єдиними»? Вживатися одне з одним? Чи Ісус розумів це якось інакше? Коли ми увірували, ми стали відзначені обіцяним Святим Духом. «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увіровши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Якщо ми задумаємося, що в одній віруючій людині є Дух Божий і в іншій людині той самий Дух Божий, не інший Дух, а той самий, і в третій людині той самий Дух Божий, то ми зрозуміємо, що ми єдині між собою Духом Святим. В Ісусі Христі був той самий Дух Божий, який зараз є в кожній віруючій людині. Той самий Дух, не інший, тому Господь говорить, щоб усі були єдини, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдини. Євангелія від Івана, 17 розділ, 21 вірш. Ісус говорить нам, віруючим, що якщо ми з'єднані з Ісусом Духом Божим, то ми будемо робити ті ж діла, які Христос робив, і навіть більше. «Істине, істине, кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду». Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це здається неможливим. Як можна робити більше, ніж Ісус Христос? Це можливо, але тільки Духом Святим. Як і Христос не сам від себе творив діла, а тим же Духом Божим. Ісус сказав, «Істина, істина, говорю вам, Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що Він творить, те так само творить і Син». Євангелія від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Ми так само маємо Духа Господнього через віру в Ісуса Христа. Але нам потрібно отримати откровення про це. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам Духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням великої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. До Ефесян, 1 розділ, 17 по 20 вірш. Той самий Дух, який був у Христі, і яким Бог воскресив Христа з мертвих, цей же Дух перебуває у нас, віруючих, і цей же Дух воскресить нас так, як воскресив Ісуса Христа. Через цього ж Духа ми всі з'єднані між собою у тіло Христове і являємося один для одного членами цілого тіла. Тому розділення між нами є дуже болючим для всього тіла Христового. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени. Чи славиться один член, з ними радіють усі члени. І ви – тіло Христове, а нарізно – члени. 1 Коринтянам, 12 розділ з 26 по 27 вірш. Тому нам не лише не можна роз'єднуватися, а навпаки, нам потрібно об'єднуватися і приймати одне одного з любов'ю, як члени тіла Христового, незалежно від того, до якої церкви чи деномінації ми належимо. Будь-який розбрат між віруючими у Христа приносить образу Святому Духові. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення, усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усіякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. До Ефесян, 4 розділ, з 30 по 32 вірш. Отже, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, незалежно з якої вона церкви чи конфесії, то це означає, що в цій людині є Дух Божий. І якщо ви також сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом, це означає, що ви з тією людиною брати у Христі. Це означає, що ви діти Божі, і у вас один Отець. А якщо у вас один Отець, і між собою ви брати, то ви повинні мати любов між собою. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 розділ, 35 вірш. Якщо є любов, є і єдність. Якщо любові нема, єдності також немає. Любов – це і є те, що об'єднує нас з Ісусом Христом. Одне з одним уже назавжди, тому що любов ніколи не минає. 1 Коринтянам, 3 розділ, 8 вірш. Ось ця любов робить нас єдиними з Богом, єдиними між собою. Ця єдність у любові – це і є нашим спасінням. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. А той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 4.
2: А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Творець світла – наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого Слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
3: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
4: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
6: Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.
7: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
8: Вітаємо в ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
9: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
8: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови і літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро. Нині літературознавець і дослідник творчості батька.
9: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
8: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
9: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
8: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
9: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
8: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
9: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
8: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
9: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
8: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
9: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
8: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «Стаборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
9: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
7: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Малюки, швидше піднімайтеся та ставайте на зарядку. Сьогодні гімнастику проводитиме наш добрий друг, кіт Мурчик.
1: Мур, привіт, друже. Ну що, ти готовий? Тоді почнемо. Я завжди починаю ранок з потягування. Опускаємося на всі чотири лапи і починаємо вигинати спину і муркотіти від задоволення.
0: Мурчику, це у тебе чотири лапи, хвіст, вушка, а у малят дві руки та дві ноги, розумієш?
1: Ой, мені так ніяково, я навіть почервонів. Вибачте мене, малята. Просто треба стати на колінця і опертися руками об підлогу. Тепер ви схожі на мене. Так. Вигинаємо спину вгору і зображаємо розсердженого Мурчика. Фур-фур-фур. А тепер навпаки. Вигинаємо спину вниз і стаємо схожими на доброго Мурчика. Примружте очі та муркотіть від задоволення.
0: Мурчику, я розумію, що це твоя улюблена справа, і ти готовий виконувати її цілий день. Та малюкам потрібно і інші вправи робити.
1: Ну, добре, добре. Лягаємо на спину і гладимо ручками свій живіт. Мурчимо від задоволення.
0: Так, Мурчику, з такою вправою ти ніколи не схуднеш. Так і будеш товстунцем.
1: Я не товстунець, я гарненький. І взагалі, кому заважає мій животик? Ну, а якщо ви хочете рухливі ігри, будь ласка, беремо клубок шерстяних ниток і...
0: Чекайно, Мурчику, малюк може замінити клубок своїм м'ячиком, правда?
1: Ну, звичайно ж. Тільки я більше полюбляю гратися з клубочком. Моїми лапками зручніше. А ви, малята, можете взяти м'ячик. І почнемо катати його по всіх кімнатах. Туди, сюди, в коридор.
0: Ой, Мурчику, зачекай, ну що ти наробив? Що ти наробив з нитками? Вся студія наче в павутинні.
1: Добре, зараз все приберу за собою. Прибирання – це теж чудова зарядка.
0: Правильно, Мурчику. Правда, малята, наш Мурчик – вихований кіт. Сподіваюся, ви теж виховані діти. І все за собою прибираєте.
1: Мур, бувайте, малята. До зустрічі.
0: До побачення, малята. Приходьте завтра вранці знову на нашу зарядку. До зустрічі.
2: Завжди був у тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж в суботу. Вихідні на свято, що зработувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я, як тато, діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись. І у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама. Синку, ти чудовий тато.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі радіослухачі, я знову радий зустрічі з вами і хочу звернути увагу на деякі речі в нашому практичному житті. Досить часто я чую такі питання: от Бог не хоче відповідати, я до нього молюся, але він не відповідає на мої молитви. І часто, бесідуючи з людьми, я знаходжу, що вони моляться не про ті речі, які потрібно моляться, але переважні своїй більшості вони навіть не знають Бога, і їхні молитви далекі від Бога. Я хочу, щоб ми прочитали зі Слова Божого, це із Післання апостола Якова, 4 розділ, 7 вірша, де апостол Яків пропонує ось так: «Отже, покоріться Богу, протистаньте ж дияволу, утече від вас. Приблизьтесь до Бога, то й приблизиться він до вас. Обмийте руки і гріхи ваші. Очистіть серце ваше, твоєдушники. Страждайте, сумуйте та плачте. Сміх ваш у плач нехай обернеться, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, той підійме вас». Можна читати далі. Далі Господь навчає не засуджувати один одного, не обмовляти, не судити, а жити прекрасним, щасливим, духовним життям. Як нам, приходячи до Бога, вирішувати ті питання, які є в нашому серці, разом із Богом? І саме Яків, він починає говорити, ще з 3-го вірша, каже: «Ви просите і не одержуєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші. Ви бажаєте, не маєте. Чому? Тому що просите, і не так, як треба просити». Іншими словами, є безліч моментів, чому, чому і чому. Колись я одній людині сказав: «А ви взагалі в Бога вірите? Ви йому служите?» «Ну так, як всі інші, я так само служу Богові. А коли ви молились до нього? Коли ви читали Біблію?» Досить часто люди хочуть використовувати Бога як свого роду палочку-виручалочку. Коли мені складно, я покликав: «Боже, давай», Бог дав, і я забувся про Бога. Скажіть мені, будь ласка, коли ваші діти приходять до вас, і вони звертаються за чимось, щоб ви допомогли, і коли ви їм допомогли, і вони сказали «дякую» і забули про вас, ніколи не зателефонують, ніколи не приїдуть в гості до вас, ніколи з вами не спілкуються, а лише тоді, коли є проблема і коли їм потрібна допомога. Чи вам, як батькам, це приємно? Я думаю, що ні. Ви хочете мати добрі стосунки з вашими дітьми, ви хочете мати прекрасні стосунки, ви хочете з ними спілкуватися, допомагати, щоб вони вам допомагали, щоб мати оту нормальну сімейність. Дорогі мої любі, так само Бог, як наш батько, він хоче з нами мати добрі стосунки. Він хоче, щоб ми жили правильно перед ним, щоб ми до нього приходили, щоб ми його любили, і він завжди буде нас благословляти і допомагати. Давайте ми не будемо подоблятися, як от ті погані діти, які приходять до батьків тільки в часи скрути, в часи, коли їм тяжко, коли їм складно. Ну, будемо приходити завжди до Бога, і коли завжди приходячи до Бога, ми завжди будемо мати від нього підкріплення. І перший момент, як же ж нам вирішувати з Богом питання? І 7-й вірш розповідає: «Отже, покоріться Богові». Що значить покоритися Богові? Коли Ісус Христос жив на цій землі, він дав багато свого вчення, він розповів багато для учнів, для народу Ізраїля, отто вчення про Царство Боже. І коли він розповідав, то він не розповідав для того, щоб вони мали інформацію, але щоб вони примінили це в своєму житті. І людина, яка сприйняла Боже вчення і покорила себе оцим Божим стандартам, вона покоряє себе Богові. Не покоряючи себе Божим стандартам, я не покоряю себе Богові, а навпаки, я протистою Богові. Дорогі мої любі, зауважте, що апостол Яків говорить, що коли ми покоряємося Богові, то в той час ми протиємось або стаємо проти диявола, і написано, що він втікає. Коли, дорогі друзі, в тебе є проблема, давай подивимося, може сьогодні ми не покоряємося Богові, а покорились дияволу, тому він не втік від нас, а він близько біля нас, він як товариш біля нас стоїть. Но коли ми покоряємося Богові, тоді Бог, як той, хто має повну і абсолютну владу, він починає відганяти диявола від нас. І всі ці негативні речі, що відбувалися, вони починають вирішуватися в нашому життю. Якщо ви маєте якісь проблеми, покоріться Богові, і ви побачите, як Бог допоможе вам. Колись в історії ізраїльського народу була така подія, де великий цар Давид згрішив. І коли він згрішив, прийшов до нього пророк і розповів йому, що він згрішив. Давид, написано в Слові Божому, почав дуже плакати, він почав каятись перед Богом. Він зрозумів, що це був момент, коли він відійшов від Бога, що він прийняв не Божу істину, що він протистав Богові в тому моменті. І він почав каятись, просити у Бога прощення. І коли він почав просити у Бога прощення, це те саме, що він покорявся Богові і став проти диявола, і диявол втік. Обов'язково так буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо покоряти себе Слову Божому. Ну, але як себе покоряти, якщо його не знати? Візьміть Євангелію, сьогодні це не складно, придбати Євангелію, чи навіть прийдіть, яку до церкви вам подарують, і ви читайте її, і покоріть себе Богові, і побачите, як диявол буде втікати від вас. Це перший момент. Другий момент, написано в Слові Божому, це 8-й вірш, «Приблизьтесь до Бога, приблизиться Він до вас». Бог ніколи не був узурпатором, Він ніколи не вривався в наше серце, і ніколи не буде цього робити. Бог стоїть і пропонує свою любов, пропонує свої послуги, але в людській владі прийняти його серце чи не прийняти. В книзі «Відкриття» написано так, що Христос говорить: «Ось стою біля дверей серця твого і стукаю, і хто відкриє, мається на увазі двері серця, війду до нього, вчиню вечерю там, і буду вечеряти з ним, і він зі мною». Що зробить Бог, коли я відкриваю своє серце для нього? Він туди заходить, він там наводить повний порядок в моєму серці, все ставить на місце, все грязне викидає з мого серця і починає вечеряти зі мною. Це та спільність, яку завжди чекав Бог. І Слово Боже нас навчає, коли в тебе є проблеми, дорогі друже, і ти не знаєш, як вирішити ці проблеми, приблизься до Бога. Скажи: «Господи, я сьогодні каюся, що віддалявся від Тебе. Ось я відкриваю перед Тобою моє серце, війди в нього, і Бог це зробить. І побачите, як прийдуть переміну в ваше життя». Дорогі друзі, наближаючись до Бога, ми дозволяємо, щоб Бог керував нашим життям. І знову ж таки, диявол, він не зможе управляти нашим серцем, нашим розумом, нашою свідомістю, бо там живе Бог. Одного разу до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли перелюбі, і просто хотіли його випробувати, що ж він зробить. І написано в Слові Божому, що він нахилився і щось писав на землі, а потім підняв свої очі і каже: «А хто із вас без гріха, бери перший камінь і кидай на неї». І всі розійшлися. Ісус звернувся до тої жінки і сказав: «А де ті, що тебе звинуватили?» Вона каже: «Немає». «Тоді йди і більше не гріши». Дорогі мої любі, часто, дуже часто в життя наше різні речі приходять. Різні речі. Часто, може, до нас приходить яке-то випробування. Що я маю зробити? Що зробив Ісус з цією жінкою? Ісус проявив любов. І проявив любов до цієї жінки, яка насправді достойна була певно того, що вимагали ті люди, щоб побити її камінням, так як це вимагав і закон. Але Христос проявив до неї любов. Чому? Коли ми наближаємося до Бога, навіть ті, хто достойні смерті, навіть ті, хто достойні самих жахливих речей, Бог приближається до нас і Він починає нас освячувати, Він починає нас змінювати, Він починає нас преображати. Він обмиває наші руки, Він очищає нас від гріха, очищає наше серце, знімає з нас лукавство, двоєдушність. І таким чином ті проблеми, які були в нашому житті, просто починають вирішуватись. Дев'ятий вірш розповідає нам про глибоке покаяння. Це третій момент – глибоке покаяння. Написано так – «Страждайте, сумуйте та плачте». Дорогі мої любі, покаяння собі несе зміст. Коли ми йдемо однією дорогою, повернулись, йдемо зворотній напрямок. Іншими словами, покаяння – це не просто пожаліти про старе життя, а перемінити, змінити своє старе життя. Коли ми каємося, то Бог приходить до нас, Він приходить до в наше життя, в наше серце, і відбуваються прекрасні речі. Я бачу, як люди виходили до переду церкви, вони казали: «Боже, прости нас». На їхніх очах були сльози, і коли запитували після того, а що ви відчуваєте зараз, вони кажуть, як ніби кайдани позлітали з моїх рук, з моїх ніг, як ніби великий тягар, який був на моїх плечах, просто впав. І я відчув, що Бог мене простив. Дорогі мої любі, коли ми каємося, то Бог прощає. І Бог так прощає, що Біблія каже, більше не згадає. Він бере оту нашу справу, де диявол написав все про нас, весь негатив зібрав, він бере, витягує звідти той негатив і вкладає туди свою справу, чистий листок, де написано «Обмитий кров'ю Ісуса Христа». І тоді диявол втрачає той доступ і той вплив, який він мав. І знову ж таки ми стаємо іншими людьми, стаємо з Господом, і Бог нас захищає. Бог, як той добрий батько, допомагає нам. Колись Ісус розповів таку історію про блудного сина, де один менший син захотів забрати частину свого маєтка у батька і піти в ту країну, де він вважав за потрібне. І він це зробив. Але живучи розпутно, все розтратив і вирішив повернутися назад. Він вирішив в своєму серці, що він вже більше не хоче називатися сином. Він буде слугою в домі батька. Бо в домі батьківському слуги і хліб їдять, і мають поживу, мають де спати, все мають необхідне для життя. Тому я повернуся хоча б слугою. Але батько зустрів його з іншим серцем. Батько зустрів його як сина. Дорогі мої любі, може хтось відчуває себе грязним, хтось відчуває себе досить гріховним. Я від імені Слова Божого кажу, що Бог прощає усякий гріх. І коли ми приходимо до Бога, Він нас обмиває і очищає, і приймає нас не на правах слуги, а на правах свого сина. І коли ми стаємо дитиною Божою, то батько має право нас захищати. І таким чином ми можемо

0: допомагає своїм дітям. Будь ласка, скажіть Богові, що ви хочете стати його дитиною, що ви хочете, щоб він вас благословляв. Скажіть Богові, що ви каєтеся у всіх тих речах, які були негативними у вашому житті. У всіх гріхах, у всій неправді, і ви побачите, як тягар спаде з плеч, і Бог дасть вам нове серце, дасть вам мир, ви відчуєте його любов, і ви побачите, як Бог буде допомагати вам в житті і вирішувати ваші питання. Боже вам благословіння!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 17 травня. Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. В цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави. Шануємо, пам'ятаємо.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Церковний та громадський діяч, член товариства імені Петра Могили в Луцьку, член комісії з перекладу богослужебних книг, учасник українського православного церковного життя на Волині у 20-30-х роках минулого століття Іван Федорович Власовський народився 8-го, за іншими даними, 28 серпня 1883 року у селищі Вільшанка, що на Харківщині. Навчався Іван Федорович в духовній школі, духовній семінарії у місті Харкові. З 1904-го вчився в Київській духовній академії, де завершив навчання написанням наукової праці, до речі, відзначеної премією митрополита Макарія. У 1908-му закінчив академію, здобувши таким чином вищу богословську освіту. Свою педагогічну діяльність розпочав вчителем приватної школи в місті Лохвиці на Полтавщині. Пізніше працював на посаді вчителя Золотоношівської чоловічої гімназії. З 1914-го переведений на посаду інспектора Конотопської чоловічої гімназії. З 17-го року директор цього навчального закладу. За наказом Міністерства народної освіти він був призначений директором Луцької державної чоловічої гімназії, обіймаючи посаду директора, що гімназія, що працювала в Луцьку ще з 1895 року, він наполегливо почав українізацію цього навчального закладу. Переведення навчання в гімназії на українську йшло поступово, оскільки не вистачало підручників і вчителів відповідної кваліфікації. Сам Іван Власовський викладав українську мову, літературу, філософську пропедевтику, друкуючи в різних виданнях статті про Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Івана Нечуя Левицького. Таким чином, Луцька українська гімназія в 20-х роках ХХ століття стала центром національного культурно-освітнього життя краю. Іван Власовський вів активне громадське життя, був членом просвіти, часто виступав перед волинянами з лекціями і рефератами. У 22-28 роках був організатором шевченківських урочистостей в Луцьку. Виступив також ініціатором скликання в Луцьку у 27 році загальноволинського православного з'їзду, який висловився за українізацію православної церкви в Польщі. Видавав церковно-громадський часопис «Рідна церква». Коли в жовтні 1933-го в Луцьку представники українських організацій Волині утворили Волинський громадський комітет допомоги голодуючим в радянській Україні, професор Іван Власовський став заступником його голови. У 1944-му він емігрував. Спочатку до Праги, де працював в бібліотеках, збирав джерельні матеріали для найголовнішої праці свого життя – нарису історії Української православної церкви. У кінці 40-х років перебував у Німеччині, де вів активне просвітницьке життя, став директором канцелярії Священного Синоду та директором Богословського інституту. Виїхавши до Канади, викладав богословські науки і українську мову в колегії святого Андрія Первозваного. Редагував журнал «Церква і нарід». У 1948-50-х роках проживав у Канаді, в Торонто. Незважаючи на важкі побутові умови, просвітницької діяльності Іван Ласовський не полишав. –

Усе, як є. Дороги, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Три приклади того, як віра здійснює добрі наміри. Молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. 2 Солунян 1:11. Коли Павло говорить, що Бог наповнює наші добрі наміри своєю міцю через віру, він називає наші вчинки ділами віри, то має на увазі, що ми перемагаємо гріх і діємо в праведності по вірі, тобто задовольняючись усім тим, чим Бог обіцяє бути для нас у Христі в найближчі 5 хвилин, 5 місяців, 5 десятиліть і навіки вічні. Ось 3 приклади того, як це може виглядати у вашому житті. Перший. Якщо ви налаштовані серцем на жертовне і щедре даяння, сила Божа для дотримання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. «Мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі». Филип'ян 4:19. І в обітниці «Хто сіє щедро, той щедро й пожне». 2 Коринтян 9:6. І в обітниці «Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом». 2 Коринтян 9:8. Другий. Якщо ви налаштовані серцем рішуче відмовитися від порнографії, сила Божа зміцнить вас, щоб виконати це рішення. Коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8. Краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни. Матвія 5:29. Справді, набагато краще, напрочуд краще, всеосяжно краще. Третій. І якщо ви твердо вирішили свідчити про Христа повсякчас, коли приходить нагода, сила Божа для виконання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. Не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту хвилину, що казати. Матвія 10:19. Нехай Господь примножує нашу щоденну віру в дорогоцінні Божі обітниці. Обітниці Його невичерпної майбутньої благодаті, що викуплена кров'ю Христа та в усьому звеличує Його.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «потьомкінські села». Звідки він пішов і що він насправді означає навіть у наші часи.
0: З української на українську і навпаки.
1: Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Олександрович Потьомкін був із 1774 року фаворитом і найближчим радником російської цариці Катерини ІІ. Він анексував у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. На той час була Малоросія. Коли Катерина у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін наказав упорядкувати лише фасади сіл, демонструючи тим самим добробут України. Вислів «потьомкінські села» слугує символічним позначенням введення в оману, окозамилювання, примарності того, що насправді не існує. Додамо, що образ Потьомкіна постійно привертав до себе увагу істориків і літераторів. Одним із найбільш значних художніх творів останнього часу, що присвячений життю діяльності цієї визначної особи, слід вважати роман-фаворит російського письменника Валентина Пікуля. Отже, не будемо вживати у своєму реальному житті і обставинах таке поняття, як «потьомкінські села», а робитиму усе реально, без будь-якого окозамилювання.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
1: Я дивився на щирого старого чоловіка, який не засуджував нас за не зовсім законну, м'яко кажучи, пригоду, але який, на жаль, не міг розтлумачити листа. І відчував, як на очах тане остання надія. Мої відвідини і не зовсім відверта поведінка щодо дідуся Івана і бабусі Насті та тітки Оксани виявилися марними. І це вже ніяк не змінити. Дід Ілько помітив мій розпач. Тому ще раз перечитав записку і виголосив. Можливо, там дійсно захований скарб. Але що таке файні пахощі цвітних квіток, які несуть чудну музику, я направду не відаю. Вибач, Юрку. Ну що ж, доведеться задіяти план Б, подумав я. Подякувавши Іллі Дмитровичу за допомогу та ще раз вибачившись за докучання, я невеселий подався додому. Хлопців результат переговорів теж не потішив. І що робитимемо? Поцікавився Васько.
2: Які варіанти, Юрку?
1: Додав Михайлик. Запасний варіант – це шукати наосліп. Цей метод використовували наші попередники. Але він важкий, затратний, небезпечний і сумнівний. Треба щось придумати цікавіше. Маємо час до завтра. Якщо нічого кращого не вигадаємо, шукатимемо навмання. Попрощавшись, кожен з нас поринув у пошуки правильного рішення. Ми й не підозрювали, що майбутній день принесе успіх. Наступного ранку до дідуся Івана в бджолиних справах навідався Устим Прокіз. Вийшовши на двір, я застав його з дідусем біля пасіки. Дядько Устим, помітивши мене, гукнув.
2: Юрчику, Ілля Дмитрович просив, щоб ти до нього забіг на хвильку. Ого, гімназистом Покорським цікавиться місцева еліта?
1: Пожартував дідусь Іван, обнявши мене.
2: Напевно, хоче довідатися про останні світські новини зі столиці, пожартував і собі гість.
1: Добре, вже біжу, випалив я, надіючись, що дід Ілько щось зрозумів зі старого послання. За 10 хвилин я сидів перед ним, тримаючи в руках смачні яблука та ще теплі бабусині пампушки.
2: «Ти з гостинцем для діда?»
1: – тепло зустрів мене старий Прокіз. «Це вам передала бабуся».
2: «Подякую ж, Насті Ярославовні, від мене. Знаєш, вчора я ще довго думав, про які квіти йдеться в листі. І, напевне, вже знаю».
1: Я зрадів. Невже тріумф? А дід Ілько продовжував.
2: Уперше я відвідав панську економію ще дитиною, коли мати брала мене з собою, йдучи на роботу. Пізніше панський економ Марик найняв мене, вже хлопчину, для допомоги садівникові Гаврилу. Хоча працював я лише кілька місяців. Пам'ятаю, біля будинку була невелика клумба, але вона навряд чи заслуговує на ті епітети, що в записці. І потім я пригадав велике тюльпанове дерево, яке росло неподалік воріт. Десь на початку 40-х його зрубали. Так от, ти взагалі знаєш, як виглядає тюльпанове дерево?
1: Ні, ніколи не бачив.
2: Дядько Гаврило розповідав, що в перекладі з якоїсь мови назва деревця означає музичний інструмент – ліру. І не дивно,
1: тому що листя його має оригінальну форму, притаманну тільки йому. А тюльпановим його назвали за пахучі квіти жовто-гарячого кольору, які ззовні нагадують тюльпани. Оце єдине, що пригадалося, і що хоча б якось пов'язане з квітами та музикою. А ви знаєте, де точно росло це дерево?
2: А як же, пам'ятаю. Подай, будь добрий, зошит зі столу.
1: Дід Ілько неквапно намалював карту ліщукового подвір'я і хрестиком позначив місце, де, на його думку, росло тюльпанове дерево.
2: «Ну ось, те, що міг пригадати», – сказав господар, протягуючи мені аркуш із картою.
1: «Дякую дуже!» Я вже смакував перемогу.
2: «Не впевнений, що сильно вам допоміг.
1: Я обов'язково дам вам знати про результат пошуків», – пообіцяв я на прощання. Зрозуміти записку до кінця було вже ділом техніки. У сільській бібліотеці ми з хлопцями довідалися, що ліреодендрон тюльпановий, так у науковій літературі значилося тюльпанове дерево, вкривається квітами саме в червні, тобто на початку тепла, як говорила записка. Його квіти бувають різних кольорів і дійсно схожі на пуп'янки тюльпанів. А листки чимось нагадують стародавню ліру, що, можливо, якраз і вказувало на згадку про музику в посланні. Залишалося тільки вияснити, де сідає сонце щодо місця, яке на карті вказав Ілля Дмитрович. Це завдання цього ж вечора успішно виконав Колитка, ставши на місці тюльпанового дерева. Він спостеріг, що круглий розпечений диск сонця ховається за горизонт якраз там, де стоїть кибурина стодола. Василько також роздобув дві лопати, і все було готове для того, щоб завтра розпочати пошуки. Ми вирішили копати вдень, щоб не засмучувати рідних нічними походеньками. У хлопців проблем з батьками і без того вистачало. Ліщукове подвір'я і будинок зараз вже пустували, оскільки Соляник, забравши свої пожитки, перебрався додому і до панської економії не навідувався. Уночі перед пошуками ми троє довго не могли заснути. Усіх тривожили думки про скарб, про те, що вдасться видобути з землі колишньої панської економії і як ділитимемо добро. Розбурхані емоції видавали все нові і нові ідеї, тому жодному з нас не вдалося виспатися. Наступним днем була середа. Звільнившись від домашніх обов'язків, ми зустрілися в умовленому місці ліщукового обійстя. Стояла погожа сонячна днина. Коники-стрибунці своїм сюрчанням заливали буйні трави та чагарник довкола.
2: «День іск настав!»
1: – радісно вигукнув Колитка, коли ми, дочекавшись рихлика, видобули зі схованки лопати і рушили до старих воріт дворища.
2: «Веди, Васильку!»
1: – пустив я вперед Колитку. За хвилю ми побачили встромлений в землю кілок, який Васько вчора залишив неймовірному місці тюльпанового дерева, або дендрона, як його вже встиг охрестити Михайло.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: В нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке, що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
0: Цитата з Біблії.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: «Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас». Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милости припадають. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як сказати про гріх співробітнику на роботі? У житті нам доводиться спілкуватися як з віруючими людьми, так і з невіруючими. Якщо це спілкування швидкоплинне, десь у транспорті чи в магазині, то, побачивши, як людина чинить не по-християнськи, можна змовчати. Але якщо неправильні вчинки, недостойну для християн поведінку, ми спостерігаємо постійно, наприклад, серед співробітників на роботі, то як бути в такому разі? Чи варто говорити людині, що вона грішить? І якщо так, то як це зробити правильно? Швидше за все, про гріх якраз і не потрібно говорити. Принаймні, починати з викриття не варто. Якщо ви віруюча людина, а ваш знайомий співробітник невіруючий, і ви бачите, що він грішить, чи говорить щось нечисте, найкраще буде не викривати його, але натомість заявити про свою приналежність, сказати людині, що ви християнин, і що ви віруєте в Ісуса Христа, сказати, що ваш Господь прийшов на землю в сині людському, був покараний смертю на хресті за ваші гріхи, щоб визволити вас від гріха, як написано. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Так як Ісус Христос, безгрішний Син Божий, то Бог воскресив його, і той, хто вірить у нього, буде визволений від гріха і отримає вічне життя. Це найбільше викривання, яке ми можемо зробити для невіруючої людини. Тому-то віруюча людина знає, що гріх усього один – це не вірувати у Христа. За гріх, тому що не вірують в мене. Івана 16:9. Якщо людина не вірує у Христа, для неї цілком природньо грішити. Особливість грішника – грішити. Тому викривати грішника у гріху – це те саме, що викривати собаку в тому, що вона гавкає, або птаха в тому, що він літає. Тому, якщо ви хочете прогнати темряву, принесіть туди світло. Решта дій марні і навіть нашкодять. Якщо ви хочете, щоб поряд із вами не було гріха, принесіть туди Христа. Ось чому нам потрібно говорити тільки про Христа. Бог дав нам силу Духа Святого лише для того, щоб свідчити про Нього. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, і Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1:8. Бог не повелів нам засуджувати чи звинувачувати грішників, але повелів розповідати грішникам про Спасителя. Тому не засуджуйте грішників за його гріхи, а відразу скажіть йому про свого Бога.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Якщо ви скажете грішнику про Христа, людина одразу зрозуміє, що він грішить. Ви поставите її у таку ситуацію, що вона вже буде вести суперечку не з вами, але буде змушена вести суперечку з Богом. Але не кожен грішник готовий до такого. Чиніть так, як чинив Ісус Христос. А він не викривав, не засуджував грішників. Ісус прийшов спасти грішників. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Він їв і пив з митарями, спілкувався з блудницями, але при цьому не викривав їх у гріху, окрім фрази «не гріши більше». Але Ісус говорив це тільки після того, як людина взнала, хто він. Куди б Ісус не приходив, він тільки заявляв про свою приналежність. «Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця». Івана 16:28. Він завжди говорив, ким він є насправді, підтверджуючи чудесами і знаменнями цю приналежність. «Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Івана 14:11. І лише через віру в нього люди отримували свободу від гріха. Куди б він не приходив, він свідчив про Бога, про свою приналежність Богу. «Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене». Івана 5:30. Саме цим Ісус освітив світ, тим, що Він явив нам Бога. Так і ми, знаходячись у будь-якій ситуації, там, де хтось грішить, повинні спочатку сказати людині про свою приналежність, що ми віруючи в Ісуса Христа. Цей грішник одразу зніяковіє і не буде грішити, тому що він уже буде робити це не перед нами, а перед Христом. А перед Христом схиляються усі. Перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. Філіппійцям 2:10. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом на Землі – людським голосом. Нагадаю, що співочі голоси поділяються на чоловічі, жіночі та дитячі. Давайте познайомимося з жіночими голосами. Вони бувають низькі, середні та високі. Низькі жіночі голоси називають контральто, середні – меццо-сопрано, а високі – сопрано. Тобто, якщо ви почули дзвінкий та високий жіночий голос, так і знайте – це сопрано. Серед найкращих світових співачок сопрано такі імена, як Галина Вишневська, Анна Нетребко, Марія Калас, Монсеррат Кабальє та відомі українки Соломія Крушельницька і Євгенія Мірошниченко. Композитори віддавали партії сопрано досить тонкі та ніжні ролі. От, наприклад, партія Снігуроньки в опері «Снігуронька» або «Царівна Лебідь» в опері Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана». Мабуть, тому що сопрано високий жіночий голос, немає кращого від нього для відображення високих, тонких почуттів. Давайте послухаємо.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: А тепер познайомимось з середнім жіночим голосом – мецо-сопрано. В перекладі з італійської – мецо-сопрано. Слово «мецо» означає «половина або ж середина» і «сопрано» – «верхній». Тобто це середній жіночий голос. Мецо-сопрано відрізняє оксамитовий тембр, м'який та насичений водночас. Мецо-сопрано композитори довіряють найбільш драматичні партії в операх. От, наприклад, такі відомі партії, як «Кармен» з опери «Бізе Кармен» та партія «Любаші» з опери Римського-Корсакова «Царева наречена». Серед знаменитих співачок такі імена, як Олена Образцова, Тамара Синявська, Ірина Архіпова. Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: І тепер час познайомитись з досить рідкісним жіночим голосом, який має назву контральто. Це низький жіночий голос, в якому в операх досить часто віддають партію підлітків та хлопчиків, або ж найбільш драматично насичених образів. Наприклад, партія графіні в опері Чайковського «Пікова дама», або Кончаківна в опері «Князь Ігор». Час нашої програми спливає, і я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступного мелодичного світу.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Весна на Світлому радіо.
1: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Що таке добро і що таке зло? Здатність розрізняти добро і зло давньогрецький філософ Сократ називає нічим іншим, як вищою мудрістю. Полеміка з цього питання, набуваючи більшого чи меншого розмаху, не вщухає протягом тисячоліть. Адже кожна епоха, кожна цивілізація, як і кожна окрема людина, що прийшла в цей світ, стикається з цією етичною дилемою. І помилки у цьому питанні непробачні. Горе тим, що зло називають добром, а добро – злом, наголошує один з великих біблійних пророків – пророк Ісаія. І якщо сьогодні крихта син підійде до батька і запитає, що таке добре, то завтра підрослий малюк зажадає узнати, чому це добре чи погано. А досягнувши підліткового віку, він поставить під сумнів усі загальноприйняті догми і заявить, як я особисто можу переконатися у їх правдивості, на чому вони ґрунтуються. Дехто примудряється обминути ці питання. Декого задовольняє пояснення про існування неписаних моральних законів. Для декого ці питання є нагальними. Отже, саме вам ми і присвячимо програму сьогодні. Оскільки тема ця світоглядного порядку, то обговоримо її спочатку з точки зору християнської теології з проповідником Олександром Морозовим. Вітаю вас, пане Олександре.
3: Вітаю, Наталю. Дякую, що запросили.
2: Отже, Едемський сад, перші люди Адам і Єва, перша і, до речі, єдина заборона від Бога – з дерева знання добра і зла – не їжте від нього. Чи не звідти вітер дує дотепер?
3: Так, питання добра і зла хвилює людство саме з того моменту, коли з Божих уст пролунала ця заборона. Коли ж перші люди її порушили, цей момент став роковим, розірвавши стосунки людини з Богом, через що людина отримала спочатку духовну, а потім і фізичну смерть.
2: Якщо тема добра і зла, яка для нас є чи не єдиним або ж головним моральним орієнтиром у наших вчинках, була забороненою, то чим тоді повинні були керуватися люди у первинному Божому задумі?
3: Насправді, сутність Біблії не в законах і правилах та їх ретельному дотриманні, як це сприймається більшістю, а в глибокій довірі Богу, яка ґрунтується на розумінні Його божественної природи. Тому виправити цю ситуацію не можна ніякими іншими діями, як тільки свідомим наверненням до Бога. Обнадійливим фактом нового заповіту є те, що рятунок потопаючих Бог не зробив справою рук самих потопаючих, як автор відомого роману «12 стільців». Цю відповідальність Бог взяв на себе. Ціною вирішення цього питання стала добровільна замісна смерть Божого Сина Ісуса Христа на Голгофському хресті, який і є символом примирення людини з Богом. Тому річ про поновлення відносин з Богом, духовне преображення особистості, серця і розуму людини. А вже потім, як наслідок цих відносин, оновлене життя – коли людиною керує Божа любов зсередини.
2: Тобто йдеться про пропущений перший крок?
3: Насправді, чимало ідеологій, в тому числі і комуністична, і гуманістична, базуються на деяких біблійних принципах. Але вони вирвані з контексту і позбавлені божественної складової. В цьому і є парадокс. Намагання виконати другу частину Божої заповіді, ігноруючи її першу частину. Намагання любити ближнього, не полюбивши Бога, який і є джерелом цієї любові.
2: Тоді яку роль у цьому процесі відіграє виховання, прищеплення понять та цінностей?
3: Ми з вами живемо далеко не в світі первозданної невинності. Дитина народжується у світ, спотворений гріхом. Тому дві первинні задачі батьків – привести дитину до віри в Бога і сформувати її совість на надійних стандартах Божого Слова. І на допомогу нам Ісус дав дві заповіді. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю. Це і є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї. Люби ближнього свого, як самого себе.
2: Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
2: Шануємо, пам'ятаємо.
3: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
2: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоби Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Мир дому і серцю вашому. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні привести текст із Божого Слова, із 12-го розділу Євангелії від Луки. До речі, цей розділ майже увесь присвячений Ісусу Христу, присвячений Його словам, те, що Він говорить. Якщо в вашій Євангелії слова Христа відзначаються червоним, є такі надруковані Євангелії, то цей розділ 12-й майже увесь червоним шрифтом. Це слова Ісуса Христа. Ми звернемо ж нашу увагу на два тексти. Це 12-й розділ, 39-й і 40-й текст Євангелії від Луки. Ісус Христос говорить: «Ви знаєте, що коли б знав господар дому, якого часу злодій прийде, то пильнував би і не дозволив би свій дім підкопати. Будьте ж і ви готові», це 40-й текст, «бо часу, про який не думаєте, прийде син людський». Син людський прийде в час, про який ви не думаєте. Отже, звертаємось до повчання Сина Божого. Він погоджується, що його сучасники мали певні знання і знали багато дечого. І ніби заручаючись їхнім підтвердженням, Ісус Христос промовляє: «Ви ж знаєте, ви мене підтримаєте в цьому, що коли б господар дому знав, коли прийде злодій, то він пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому». Підкоп в дні або в часи Ісуса Христа – це був основний спосіб проникнення у доми, у помешкання людей, які жили за часів Ісуса Христа. Оскільки не було таких потужних фундаментів бетонних, як зараз роблять, а дім був просто збудований зверху, просто підкопували стіну, просто розбирали, можливо, глинобитну стіну і проникали в житло. І тому Син Божий каже: «Ви це знаєте, ви пильнували б, коли б знали, що цієї ночі буде злодій. Ви не дозволили б пограбувати те, що ви придбавали упродовж вашого життя». І порада Сина Божого у 40-му тексті: «Будьте готові», він переводить розмову в іншу площину. Площину дуже серйозного питання. Будьте і ви готові, бо час, в який не знаєте, буде година, про яку ми не знаємо, помимо всіх знань. Помимо того всього, що в нас є, є час, який не знає ніхто. Є дата, є день на божественному календарі відмічений, про який не знає ніхто, абсолютно, навіть сам Син Божий, а знає тільки Отець. І тому Ісус Христос радить: ви будьте готові. І, до речі, у книзі «Відкриття» Він говорить про себе, порівнюючи себе із злодієм. Але не в якості злодії, а в якості того, що завжди така людина приходить несподівано. Не тоді, коли чекають і коли пильнують, а тоді, коли людина розслаблена, коли людина забула, коли людина не пильнує. Хто не пильнує, може втратити все. Отже, Син Божий рекомендує: будьте готові. Що означає бути готовим? Чи задумались ви, шановні друзі, коли-небудь над тим, що означає бути готовим? Скажімо, мені свого часу довелося працювати тривалий час у пожежній частині, і об'єкт, який ми охороняли, знаходився не дуже далеко від нас. І готовність нашої команди була в тому, що як тільки поступав сигнал тривоги, в любу точку об'єкта, який охоронявся нами, ми повинні прибути були не пізніше, аніж за 5 хвилин. І розгорнутись у повний бойовий порядок для того, щоб приступити до ліквідації загоряння або пожежі. Це означало бути готовим. Бути готовим для євреїв означало бути одягненими і взутими ночі тієї, коли вони повинні були вийти із Єгипту. Команда могла пролунати будь-якого часу. Ви повинні бути готовими. Ноги озуті, одяг на вас, ви підперезані, посохи у ваших руках, речі зібрані. Ви повинні бути готовими виходити з Єгипту. Ми сьогодні говоримо про зустріч з Господом нашим Ісусом Христом. Мільйони людей на землі знають, що є Бог. Мільйони людей на землі знають, що є справедливий або буде справедливий Божий суд. Але зовсім незначна частина людей серйозно готується до цього. Якось буде, що всім те й мені. Переживемо і це. І так далі, тому подібне. Настільки безвідповідально люди ставляться до зустрічі, до особистої зустрічі. Або, як називають часто в народі, страшний суд. Я хочу сказати, страшного суду не буде. Ви здивовані? Буде справедливий Божий суд, на якому кожна людина отримає згідно своїх діл. Отже, що означає приготуватися до зустрічі з Господом? Я думаю, що коли ми чекаємо гостей і готуємося їх зустрічати, для нас дуже і дуже важливо, о котрій годині вони прийдуть. Ми уточнюємо час і кажемо, гаразд, на 8 годину вечора. Нам неприємно, коли гості приходять о 6:30. Ми ще їх не чекали в цей час. Ми не встигли відповідно приготуватися. Рівно ж нам неприємно, коли гості вже 8 година пройшла, ще проходить 30 хвилин і більше гостей немає. Дзвінок, вибачаємось, ми запізнюємось на годину. Нам неприємний і передчасний прихід, і запізнення. А тому ми стараємося уточнити час. Коли буде час приходу Господнього на землю? Сказати, буде час, відомий час і відома дата, люди, приготуйтеся. У вашому житті було так, що ви, знаючи точний час і дату, навіть до хвилини, все одно запізнювалися. Чи то на поїзд, чи то на зустріч, чи то на конференцію, чи то на побачення. Знаючи точний час, людина все одно запізнилася. Син Божий промовляє. Будьте готові, виявляється. Бог не дозволяє нам знати точний час і тільки тому, що Він нас любить. Диявол назначає дати, ворог душі людської назначає числа. І люди в переживаннях і в тремтінні. О, мабуть, це вже той день. Дочекались, і нічого не відбулося. Дочекалися, і настало 22 травня, і серйозно нічого не відбулося. То виявляється, і раніше так було, і зараз так відбулося. Може, і в майбутньому так буде. Власне, немає чого особливо перейматися цим. Пам'ятаєте знаменитий вираз святого апостола Петра, який говорить у своєму посланні, кажучи, бо з тих пір, деякі так говорять, бо з тих пір, як почали помирати наші батьки, все залишається так само. І він продовжує думку. Господь не затримується, він просто довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось, можливо, ти, загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Отже, приготуватися до зустрічі. Що потрібно зробити в першу чергу? Практично. Коли несподівано заходять гості, ми бачимо, що вони вже на віддалі декількох сот метрів від нашого дому, ми раптом починаємо прибирати, бо, як завжди, нас застають непідготовленими. Швиденько накриваємо брудні тарілки чистим рушником, брудне взуття кидаємо в шкаф, робимо більш-менш благопристойний вигляд у нашому помешканні. Приготуватися до зустрічі з Богом так не вдасться. Не можна просто прикрити свій гріх, своє беззаконня, чимось, скажімо, якимось покривалом нашої самоправедності, того, що буде всім те, що буде всім, те буде і мені. Бог не бажає, щоб ми міняли просто тільки зовнішність, антураж. Бог бажає, щоб ми, готуючись до зустрічі з Ним, поміняли найперше наше серце. наші стосунки з Ним. І оскільки ми не знаємо часу Його приходу, бо Слово Господнє каже, повторюсь, про день той і час не знає ніхто, ні ангели небесні, ні Син, тільки Отець. А тому застереження Ісуса, ви будьте готові завжди, наведіть порядок у вашому сердечному домі, повикидайте з вашого сердечного храму те, що не подобається Богу. Гордість, зазнайство, лукавство, підступ. І ще багато того, що може квартирувати у вас, Бог ніколи не зможе поселитися у такому серці. Розпочніть із вашого щирого каяття. Господи, для того, щоб я був готовий зустрітися з тобою, я повинен найперше покаятися у своїх гріхах. Я повинен скинути свій брудний плащ своєї праведності, подібно як той незрячий Вартимей, який скинув свого плаща і прийшов до Ісуса, сказавши: «Господи, я хочу бачити ніжний дотик рук Ісуса Христа». Ця людина була оздоровлена. Він, Господь наш, може зробити, Він може приготувати тебе при твоєму бажанні. Самі ми не справимося з цим. Як правило, злодій застає нас непідготовленими. І ми кажемо, коли б то знаття, сьогодні ти знаєш, тому що ти чув це слово. Приготуйся до зустрічі з своїм Господом. Будь готовий кожного дня і кожного часу. Нехай буде порядок у твоїх думках, порядок у твоєму серці, порядок навіть у твоєму власному домі, у твоїй сім'ї, щоб ти міг підняти свої очі і сказати: «Гряди, мій Господь, я чекав тебе». Чи це буде вдень, чи це буде вночі. Будуть мільйони людей, які будуть кричати до гір і пагорбів: «Впадіть і заховайте нас від обличчя того, хто на престолі». Ми не хочемо бачити його лиця. Іншими словами, ми не готові. Готуйся сьогодні. Господь готовий тобі допомогти. Нехай Дух Святий це слово закарбує у твоєму серці сьогодні і назавжди. Приготуйся зустрічати твого Господа.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 4.
2: А далі, браття, просимо вас та благаємо Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

0: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Будуть вони народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій. А тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо, дорогі слухачі, всіх шанувальників програми «Невтомні наставники». Це програма, яка підкидає велику кількість тем для розмов, дуже глибоких роздумів. І, звісно, знайомить нас із християнським книговиданням і цікавими новинками. І от ми в минулій програмі почали говорити про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». І зараз ми будемо продовжувати розмову. Тоді ми торкнулися теми, що таке взагалі церква, якою має бути церква у часи випробувань і чому не варто жодного хреста, будь-якого, ставити поряд із хрестом Ісуса Христа. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Радий бачити.
2: І також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвікторі». Оля, добрий день.
4: Добрий день.
3: Ми насправді продовжуємо говорити про цю книгу, і книга, яка стала, можна сказати, знаковою у вітчизняному християнстві, знаковою якраз не через те, що вона розповідає цікаву історію, а через те, що вона фактично відкриває очі на багато речей, на багато тенденцій, які відбуваються сьогодні в авторитарних країнах, в країнах, які колись були нашими найкращими партнерами і так далі. Взагалі дозволяє трохи по-іншому, з більшим розумінням ставитися до тих процесів, які сьогодні відбуваються в світі з церквою. І, зокрема, ця книга, вона не лише про історію церкви Третього Рейху, я маю на увазі книгу «Хрест Гітлера», ця книга про те, що таке церква в часи випробувань, що таке церква в державі з авторитарною владою, в тоталітарній державі, в державі ворожої до християнства. І про те, що робить фактично церкву церквою, як вона вистоює в своєму двобої зі злом, і як вона перемагає, як вона фактично є інструментом Христа перемоги над злом в країні, де, здавалося, все тотально підкорено цьому злу, цьому режиму, який, здається, зламав все і підім'яв під себе все. І ми бачимо, саме це відбувається зараз в Росії, ми бачимо, як ці процеси кінчаться в Америці також. Сьогодні ми будемо говорити про світогляд церкви, про світогляд християн, про вплив його, а також будемо говорити про роль і місце церкви в тому, щоб не мовчати у відповідь на ті процеси, які відбуваються в державі. Як такий, як слоган для сьогоднішньої бесіди, я хотів би зачитати епіграф до всієї цієї книги. Ідея проста, але дуже цікава. Це фраза Едмунда Берка. Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди сиділи і нічого не робили. Олю, мені дуже сподобалось, от ми з вами спілкувалися, ваше зауваження про те, що криза церкви нацистської Німеччини – це не лише криза орієнтиру і криза фокусу, криза посвяти. Це ще великою мірою криза світогляду, бачення світа християнами. Що ви про це думаєте? І це дуже актуально от сьогодні, в тих процесах, які сьогодні ми бачимо, особливо на Близькому Сході, останні події, вони взагалі перевернули наше ставлення до багатьох речей. Як ця книга є дороговказом для вас – цьому, що відбувається?
4: По-перше, те, що я побачила, коли читала цю книгу, це, мабуть, дуже-дуже давно вже було. Перше, що я побачила, що церква, вона не була відірвана від суспільства. Вона знаходиться в якийсь історичний час, і є там інформаційний вплив, те, як формуються люди, те, у що вони вірять, те, що це не тільки стосовно християнства, це стосовно самої держави. Бо ми бачимо, по-перше, якщо вчити історію, ми бачимо після Першої світової війни це приниження, яке було, але до Першої світової війни, і мені здається, в «Хресті Гітлера» там є дуже-дуже шикарна цитата, що я точно її не скажу, ви можете мені, Олексію, підкажете, але те, що якби Германію тоді ще не стримував Хрест Христов, то все було б набагато раніше виплеснуто, бо дуже багато було окультизму тоді так, в культурі.
3: Це, до речі, да, це цікаво, це цитата Гьоте. Це цитата, яка це пророцтво, яке з'явилося фактично більш ніж за 200 років до нацистської Німеччини, до того, як воно було втілене. І Гьоте писав, що єдине, що стримує оцей німецький дух від виливу усієї ворожості, усієї цього мілітаристської нестримної агресії, це хрест Христов. І варто його зламати, і все це вилиться. Ось воно вилилось дійсно через 200 років.
4: Так воно сталося, і потім нам потрібно не забувати, ми читаємо Біблію, ми християни, і ми бачимо, що через це писання там є люди, які не ненавиділи євреїв. І
3: антисемітизм. Це один з теж з важливих аспектів цієї книги, і автор досліджує там фактично корені антисемітизму не лише в німецькій державі, а в німецькій церкві. І це неймовірно цікаво.
4: Да, ми забуваємо ту невеличку роботу Лютера, яка потім стала в основу того, що просто ми забуваємо про інформаційний тиск. І я згадую, я колись була в Ядвашемі, це був не перший раз, і ми були з журналістами. І жіночка, яка нам робила екскурсію, вона каже: «Ви журналісти? Цікаво». І вона нам почала показувати, як завдяки інформаційному тиску підігрівали цю ненависть до євреїв. І коли прийшов Гітлер, ще до цього підтримувалося. І це мало свій вплив. І дуже у багатьох народів, і навіть у нас, є таке коріння не дуже гарне. І ми бачимо, як після 7 жовтня, більше року тому назад, як все змінилося у всьому світі. Ми думали, що антисемітизм...
3: Це захоплення заложників
4: Ізраїлі. Це коли в Ізраїлі...
3: Просто щоб...
4: Це коли в Ізраїлі сталася різанина, навіть за скоростю, скільки людей вбивали, це було навіть більше, ніж чим в часи Холокосту. Стільки невинних людей мирних було вбито тоді терористами. І ми бачимо, що після цього, завдяки інформаційному тиску, це вилилося по всьому світу. І у нас є не дуже гарна така історія, яку дуже важливо своє те, що було в минулому, аналізувати, дивитися. Те, що ми можемо виправляти, дуже важливо слідкувати за своїм світоглядом.
3: Абсолютно, абсолютно праві. Ми не усвідомлюємо, що всі ми живемо в певному інформаційному бульйоні. І ми постійно живимося певними наративами, певними концепціями, які закладаються в наші голови, хочемо ми того чи не хочемо. І знов-таки, як ми говорили вже в нашій попередній програмі, є єдиний лакмусовий папірець для того, щоб нам не почати оцей рух в бік. Чіткий орієнтир на хрест Христов. Це вимірювання всього решта оцим хрестом як абсолютним стандартом. Якщо цього немає, починається те, що свідками чого були християни Німеччини часів Гітлера. Стосовно от таких от аспектів світогляду, аспектів оцього інформаційного поля, інформаційного того бульйону, в якому вариться церква, хочемо ми того чи ні. Питання, чому саме церкві не можна мовчати?
4: Якщо соль не солена, то вона нічого не робить. Просто нам хочеться впливу, нам хочеться чогось такого грандіозного, але ми забуваємо, для чого була сіль. І саме в часи, коли Ісус писав про сіль. Це для того, щоб не спотворилося все в світі. І дуже важливо, якщо церква не буде казати, причому, можливо, навіть в двох ситуаціях. Інколи буває таке суспільство розслабляється, дуже багато свобод, і тоді церкві треба сказати, що ці свободи, вони не згідно зі Словом Божим. Або навпаки, коли йде терор, і церкві треба казати. І, мабуть, якби сповідальна церква, якби вона стала до кінця, але ж вона не захищала євреїв. І дуже для багатьох християн відносини до євреїв це було такою лакмусовою бумажкою, втім, кажуть вони правду чи ні. І зараз дуже важливо стати на сторону того, кого гнітять.
3: Абсолютно. Така думка прийшла в голову. Коли ми говоримо про сіль, коли ми говоримо про світло, треба дуже добре усвідомлювати одну просту річ, що мова йде не те, не в тому, от ми припинимо бути сіллю. Треба розуміти, що це не про те, що ми не будемо такими класними, як можемо бути. А це фактично загроза духовної смерті для нас. Перестати бути сіллю. Це не питання, знаєте, не досягти якихось там рівней. Ну так, ну що, ну ми всі слабкі. Це питання того, що якщо церква мовчить, якщо вона перестає бути сіллю, якщо вона перестає осоляти суспільство, вона починає вмирати, вона починає падати. Це вирок. Не питання, знаєте, досягання досконалості. Це питання виживання як церкви, це питання продовжувати бути церквою. Хочу процитувати в цьому плані одного з лідерів оцієї сповідальної церкви. Це церква в Німеччині, яка невеличка частина церкви в Німеччині, яка протистала таки Гітлеру посеред всього цього, посеред нацистського режиму, посеред гонінь, посеред тотального контролю, тотального нав'язування ідеології нацистської. Зберіглася церква, яка називалася сповідальною, і Мартін Мюллер був одним з лідером цієї церкви. І це такі слова про мовчання. Спочатку вони прийшли по соціалістів. Але я промовчав, тому що не був соціалістом. Тоді вони прийшли до членів профспілок. І я промовчав, тому що не був членом профспілки. Тоді вони прийшли до євреїв. І я промовчав, тому що не був євреєм. А тоді вони прийшли по мене. Але вже не залишилося нікого, хто заступився б за мене. Ось так просто, ось ідея про те, чому церква не має мовчати, тому що вона неодмінно одразу починає поглинатися звабним цим бульйоном інформаційним, ідеологічним. І результатом дії цієї ідеології є будь-яка віруюча людина. І в нас те, що ми є віруючими, це не є абсолютним, це не є прививкою, це не є щепленням від покус політичних чи якихось соціальних, абсолютною лікою. Зараз я, коли чую розповіді російських пастирів, які займаються місіонерською діяльністю, увага, на визволених територіях, визволених, звісно, від українців, там в Маріуполі, в інших містах, і як вони розповідають, як місцеві їм казали, як ці безбожні нацисти їх там піддавали тортурам, як вони за російську мову їх там ганьбили і так далі, вони щирі. Оце саме страшне, що це не цинічний, холоднокровний кіт пропагандиста. Це віруючі люди, це ті віруючі люди, які щиро це сприймають за чисту монету. Тобто проблема вона і простіша, і глибша, і страшніша водночас. В цьому плані, от Оля, хотів вас запитати, книга «Хрест Гітлера», от 20 років фактично було між першим виданням російської мови в 2005 році і зараз, от вона щойно вийшла українською мовою. І ці 20 років фактично ми з вами от спілкувалися з приводу цієї книги, ми публікували уривки з неї, ми там говорили, ми там обговорювали питання навколо цього. Ось ці 20 років ця книга з вами. Дороговказом чого вона для вас була оці весь цей час? Ну, отак, головне, перше, друге, третє, можете?
4: По-перше, вона дає змогу замислитися. Це головне. Просто ми звикли так, що якщо у нас щось є, якась інформація, ми або приймаємо її, або якщо нас чомусь навчають. Але так важливо проживати цю інформацію, осмислити і задати питання. Тому що от я просто такий приклад про цю саму книжку «Хрест Гітлера». Десь півроку назад я побачила в одного пастора з Пензи. Да, з Пензи. Він брав звідти уривки і цитував їх проти нас. Що це ми такі пішли. Чому? Просто він її ковтнув. Але якщо порозмислити, що у нас в центрі, на нашому алтарі, чи то Хрест Христов, чи щось інше, то тоді, мабуть, вже будуть інші наші дії. Бо для мене саме головне – це задавати питання. Задавати питання собі, задавати питання згідно з цим, задавати питання усім навіть поруч, щоб обсуждати. Це, по-моєму, у Льюіса, в нього є така, у Клайва Льюіса, шикарна цитата, що головне не тільки читайте книги, але і обговорюйте їх. І навіть як ви посперечаєтеся про те, що прочитали, це дуже гарно, це дуже важливо. І ця книга, вона така, що можна посперечатися, тому що я не скажу, що я прям з усім згодна. Чим я не згодна? Я не згодна просто з тим, що мені здається, але це, можливо, мій такий ще під час війни такий погляд, що, ну, це ж Божа воля. Бо я вірю, що в нас є свобода вибору, і свобода вибору піти, так як під цією владою, не піти. Так, ми дійсно, ми люди, і ми коли люди живуть під цим тиском, але все одно ми бачимо на прямі, ну, на прикладі Німеччини, що там люди вибрали, і дуже багато, ну не дуже багато, а якась частина пастирів, вона пішла в тюрми священників. І є свідоцтво, що хтось, да, багато з них загинули, але хтось свідкував людям до останнього, і це були спасенні люди, і навіть той же Німеллер, він помер тільки, мені здається, в 80-х роках.
3: В 84-му році.
4: Да. А у цьому місяці ми Бонхофер, він був казньон, його стратили за місяць до перемоги. Навіть не до перемоги, а до поразки Германії. Бо навіть яка ж тут може бути в війні перемога? Ми бачимо, що весь світ він буде відмічати закінчення Другої світової. Так. Яка ж там може тут перемога, коли стільки людей загинуло і стільки?
3: Так, і не треба забувати, що більше 800 пасторів опинилися в концтаборах. Через свої переконання, через те, що не замовкли, не скорилися, не присягнули Гітлерові. А це вимагалося буквально. Тобто кожен пастор мав підписати певний папірець щодо його поглядів, що він зобов'язується у своїх проповідях, у своєму спілкуванні, у своєму вченні, відповідати тому. І ви розумієте, які там приблизно були вимоги. І більшість на це пішла, але були ті, які, здавалося, посеред, ну, просто неможливості опору, вони продовжували йти. І це якраз от яскравий цей приклад, мені здається, неймовірно героїчний, і книга якраз показує, наскільки ці люди були героями цієї сповідальної церкви Німеччини. Адже більшість церкви Німеччини, вона присягнула Гітлеру і стала частиною імперської машини гітлерівської. І благословляла Голокост, і благословляла концтабори, принаймні намагалася не помічати цього. Але була сповідальна церква, так звана, та, яка протистала фюреру і всій цій нацистській машині. Олю, я знаю, що ви досліджуєте ситуацію в церкві в Росії зараз, так, довольно пильно. А от питання, чи є сповідальна церква в Росії зараз? І якщо є, наскільки вона численна?
2: Опозиційна, можна так сказати, сучасною мовою. Опозиційна церква...
3: Опозиція – це політика.
2: Політика.
3: А тут якраз є дуже яскравий приклад сповідальної церкви Німеччини. І ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми розуміємо, що ці люди робили. Ми знаємо це з історії, ми розуміємо ту ціну, яку вони сплатили. Так от питання, зараз в Росії є така сповідальна церква? Наскільки вона численна і наскільки успішно вона, так би мовити, не мовчить?
4: Ну, мені хочеться вірити, що остаток, він завжди є. Але в інформаційному просторі це не дуже так і видно. Є деякі пастори, які підняли свій голос, але вони або повинні були виїхати, тому що їх переслідували. На жаль, ну, це не дуже видно, але я сподіваюся, що такі люди є. Можливо, це просто не ті великі пастири, які світяться інформаційно. Ну, це дуже тяжко бачити, тому що ти знаєш тих людей, ти якийсь путь йшов разом з ними, і тут ти бачиш такі зміни. Коли я бачу великі такі служіння поклоніння, які робляться десь в маї завжди, там просто молодь, я згадую фрагмент з Хреста Гітлера, коли був такий приклад, що люди в церкві, вони були біля залізничної дороги. І вони...
3: Я якраз хотів, щоб ми послухали.
4: Давайте.
0: Якось у невеликій церкві на східному узбережжі США пастор прочитав проповідь про аборти. І після служби до нього підійшов один з прихожан, німець, що жив у нацистській Німеччині, та розповів про свій досвід. «Я жив у Німеччині під час нацистського Голокосту. Я вважав себе християнином. Ми чули історії про те, що відбувалося з євреями, але намагалися відсторонитися від цього. Тому що хто ж міг усе це спинити? Залізнична колія пробігала за нашою малою церковцею,
5: І щонеділі вранці ми чули свисток у далині, а тоді стукіт коліс об рейки. Ми хвилювалися, чуючи крики, що долинали з поїзда, який проїжджав повз нас. Ми добре усвідомлювали, що він перевозив – євреїв, як худобу в товарних вагонах. Свисток лунав знову і знову багато тижнів. Ми жахалися звуку тих коліс, тому що знали, що почуємо крики євреїв на шляху до табору смерті. Їхні крики просто катували нас. Ми знали, коли мав під'їхати поїзд, і починали співати гімни, як тільки чули свисток. У той час, коли поїзд їхав мимо нашої церкви, ми співали на повен голос. Якщо крики все одно було чутно, ми співали ще голосніше і невдовзі не чули їх більше. Минули роки, і про це вже більше ніхто не говорить. Але я досі чую той свисток у своїх снах. Боже, прости мені, прости всім нам, хто називав себе християнами, але не зробив нічого, щоб втрутитися. Ця історія, що настільки промовисто розповідає про слабкість церкви в Німеччині, звернена також і до нас. Чи чуємо ми той поїзд тут?
3: Отака історія. Олю, я правильно зрозумів цей фрагмент?
4: Так і є.
3: Я просто хотів так...
4: Так і є. Дуже голосно співають, на мій погляд. І я розумію, що у них життя продовжується не так, як тут у нас, але все одно... Якщо ми читаємо писання, то треба якось замислюватися і треба не боятися собі задавати ці питання. І я думаю, що буде якийсь час, коли нам потрібно буде казати і в нашій державі про деякі питання, бо ми повинні бути сильні.
3: Дійсно, це книга також і для нас. Це попередження для українських християн також. Так само, як колись в Німеччині за часи Третього Рейху, це теж буквально майже цитата з книги, для того, щоб бути гарним християнином, достатньо було бути гарним німецьким націоналістом. З цим невдовзі, причому значно раніше, ніж ми того можемо очікувати, можемо стикнутися і ми самі. І ця книга має бути таким щепленням тверезості, щепленням розуміння ситуації для нашої церкви тут в Україні також. І фактично те, що в Росії існує, зараз існують принаймні деякі окремі пастори, які не присягнули режимові, які продовжують свою роботу, своє служіння. І Олю, ви абсолютно праві. Скоріш за все, вони не афішують це. Але дуже приємно знати, принаймні нежданно-негадано для мене, неочікувано дуже було знати, що ця книга «Хрест Гітлера» є дуже великим такою допомогою, дороговказом для таких пастирів в Росії. І нещодавно, десь рік тому, мені здається, чи півтора року тому, книгу «Хрест Гітлера» показали навіть в одній з передач на першому російському каналі. На ОРТ.
4: І таке було.
3: І таке було. Слухайте, там ціла історія. Є такі дві дуже яскраві особистості в російському християнстві. Це Юрій Сіпко, це колишній головний єпископ баптистів Росії, і Альберт Радкін. І на двох цих людей було, зараз продовжується гоніння відкрите, і до них удвох майже одночасно нагрянули з обшуком. І правна бригада НТВ, з телеканалу НТВ, була разом з цими з омонівцями, які здійснювали цей обшук. І от коли вони вдерлися в квартиру, цікаво, що і до Юрія Сіпка, і до Альберта Радкіна, оперативно знімали там все, що вони бачили. От оперативній зйомці показаний стіл Юрія Сіпка, і там на цьому столі лежить відеокасета, курс BBC «Історія Третього Рейху» з такою, великою свастикою теж на обкладинці, і книга «Хрест Гітлера». Причому книга Хрест Дітлера, навіть вона закладена такими папірцями, повністю з списаними, тобто, знаєте, з замітками, з цитатами виписаними і так далі. І на російському виданні там теж там був Гітлер.
4: Там була свастика, так. Да.
3: А, і була свастика. І от і коментатор НТВ каже: от бачите, нацистська література, чітко, абсолютно, ми бачимо, що ці люди, вони фактично занурені в цю пропаганду нацизму, там і так далі, і так далі. Гарний вийшов сюжет у НТВ, його перехопив, значить, перший канал ОРТ, і чкнув хрест Гітлера показали на першому, значить, каналі Росії. Отже, я навіть не знаю, як до цього було ставитися. З одного боку, дуже приємно, що ця книга фактично була дороговказом для цієї сповідальної церкви Росії, для яскравих представників цієї церкви. А з іншого боку, чи не становитиме це проблем для там того Альберта Радкіна, того самого, який зараз залишається в Росії, продовжує проповіді, продовжує свій труд і своє служіння там. Так що отака історія.
2: Книгу «Хрест Гітлера» Ервіна Люцера ви радите читати всім чи людям, яких турбують якісь певні питання? Можливо, вона не для всіх.
3: Я от покажу цю книгу.
2: Та української мови.
3: Українською мовою видання дуже відрізняється від російського, хто його знає. І цю книгу треба читати всім, хто цікавиться тим, що таке бути християнином сьогодні і в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Я б так сказав.
2: Я щиро дякую вам за цю програму, за цікаві розповіді, за пірнання в історію, за глибину думки і за ті от речі, які точно залишаться з кожним з наших слухачів і дадуть ще поштовхи для певних роздумів. Дорогі слухачі, нагадаю, це програма «Невтомні наставники». Сьогодні ми спілкувалися про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвіктори», сьогодні були учасниками цієї передачі. Дякую вам за участь. На все добре.
3: Дякую дуже.
4: На все добре.
3: Дуже радий був з вами.
4: Дякую.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Сьогодні ми продовжимо слухати історію про Назарея Самсона. Чи довго Самсону вдасться грати з вогнем? Даліла не припиняє цікавитися таємницею сили Самсона, адже їй обіцяно щедру винагороду. Небезпечно, коли людина прагне збагачення, тоді зрадити людину їй нічого не коштує. Самовпевненість Самсона рано чи пізно принесе свої плоди. Ймовірніше, це будуть гіркі плоди. Поразка переможця. Біблія, книга Суддів, 16 розділ.
1: Кожного разу Даліла просила в Самсона, аби той відкрив їй таємницю своєї сили. Вона всім серцем прагнула отримати винагороду, обіцяну филистимцями. Нарешті Самсон піддався на її домагання. «Гаразд, – сказав він, – я все тобі розповім». Даліла слухала дуже уважно. Вона знала, що цього разу Самсон говорить правду. «Моє волосся ніколи не підстригали, – пояснив він. Від дня свого народження я був присвячений Богові. Моє довге волосся є ознакою моєї назорейської обітниці. Якщо підстригти моє волосся, то обітницю, дану Богові, буде порушено, і велику силу, яку дав мені Бог, буде втрачено. Я виявлюся не сильнішим за звичайну людину». Даліла зразу ж сповістила про почуте филистимських начальників, які вже втрачали довіру до неї. «Обіцяю, що цього разу я передам вам його слабким і безпомічним», – запевнила вона. Начальники прибули й прихопили із собою обіцяне срібло. Даліла сховала їх на той час, поки сама люб'язно розмовляла із Самсоном. Потім

можуть грішити. І ми знаємо, що Бог іноді відступає від людини. Він залишає людину наодинці з наслідками її гріха. Не відступай від Господа, адже тоді йому доведеться нелегкими випробуваннями повертати тебе до себе. Невже на цьому закінчилося призначення Назорея Самсона? А ізраїльтяни ніколи не звільняться від філістимлян. До зустрічі, дорогий друже! Невдовзі ми знову розгорнемо сторінки священного писання й отримаємо відповіді на ці запитання.

0: Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається.
1: Цитата з Біблії.

0: склада.
1: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
2: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
3: Шануємо, пам'ятаємо.
4: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
5: Псалом 45, вірш 11.
6: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
5: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
7: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
8: Сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше мудрості.
5: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14-й годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
9: Слава Ісусу Христу усім, Божого доброго дня і такого таке сонечко, як світить за вікном, з неба, хай зігріває кожну душу наших воїнів там на передовій. І я хочу привітати також наших воїнів і знайомий син Михайло за Харків. Він на Харківщині, в прикордонниках, і його побратимів, щоб оце сонечко їм зігрівало їхні оселі, там, де вони ночують, щоб Бог благословив і захистив їх від куль, від поранень. І дарував перемогу, щоб повернулися всі додому, у свої сім'ї. І хочу всіх привітати, миру побажати того, що нам приніс Ісус Христос, любові Божої і Божого благословіння, і подякувати усім моїм знайомим, друзям, моїм сестрам і братам і в Харкові, Олечку, Єлизавету і Ніну з Борзеля, і Валентину з Житомирщини, і Віктора з Сарачанки, і Ларису, мою львів'янку, також Діаночку і Альону, і усіх в Києві, Людмилу, і в кожному куточку і за границею наших братів і сестер. Ви мої друзі, і я вас усіх благословляю, я і хай вас благословить Господь. Дякую, що Бог мені дав таких хороших братів і сестер, і таких друзів. Дякую вам, люблю вас усіх. І Божого благословення для нашого світлого радіо, і для тих працівників, які працюють, і хто його очолює і керує ним. Нехай Божа рука завжди буде з ними, і вони ж не мали недостатку ні в чому. І хай те світло світить у темряві. Слава нашому Господу! Дякую тобі, Отче! В ім'я Ісуса Христа дякую за все. Дякую за мир, за спокій, за сім'ю, за наших воїнів, за усіх людей дякую. Бо наш Христос – моє усе. Амінь.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло свічне». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
2: Щиро вітаю і я всіх слухачів «Світлого радіо», хто де слухає. Тут, в Україні, нашій рідненькій, і поза кордонами в інших державах. Щиро вітання всім-всім з нашої України. І хочу подякувати також за всі привітання і свій адрес, і ті, що лунають поміж нами одне одному. Шлем привітання, підтримуючи одне одного, підбадьорюючи. І це надає нам такої наснаги і такого великого бажання жити далі, йти по цій дуже непростій земній дорозі, ухабостій такій, тернистій. Але з нами Господь, з нами Бог. І Він нам допомагає Духом Своїм Святим, який тут з нами на цій грішній землі перебуває і допомагає нам долати це земне покуші і працювати на ниві Господній, попри все, що відбувається в цьому грішному світі. Я хочу для всіх нас подарувати пісню Сергія Львова. Пісня називається «Засяй». І дійсно, хай поміж нами сяє цей Дух Святий, ця любов Божа, якою ми будемо щедро ділитись одне з одним і іншим також цю любов дарувати. Дуже-дуже вдячна Богу за це світле радіо, за це спілкування, за ці інтерактиви. Вони нас ще більше ріднять. Дякую тобі, Боже.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Вітаю. Ми сьогодні в такий особливий день хочемо привітати нашого тата Любомира. Йому сьогодні виповнюється 73 роки. З великою подякою і повагою ми вітаємо від його дружини Ганни, сина Руслана та невістки Насті і внучки Єви. Дякуємо Богові за нашого тата, за його добре серце, за мудрість і працю. От, і нехай Господь щедро благословляє його, дарує міцне здоров'я, мир у серці, радість у кожному дні і охороняє на всіх життєвих дорогах. От, і в домі нехай завжди панують любов, злагода, Божа присутність. От, і хочемо замовити гарну пісню, нехай світить сонце у ваше віконце, от, і нехай дійсно ваше віконце завжди світить приємне сонечко, як сьогодні.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти, вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почути щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Добрий день, слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Прокопович Ганна. Вся церква села вітає з цим святом. Нам треба діяти добро завжди і всюди, щоб у житті все чинно йшло, і добрі люди творили радість набуття одвічно, щоб з Богом йти у майбуття і жити вічно. Ви в цьому світі доброта, яка все зможе. Ви щирість є, і чистота, і мудрість Божа. З вдячністю і любов'ю вся церква Силоам. А також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Олі і Лізі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Сарищанки. А у подарунок всім пісня «Ця земля так довга» Валерій Корок. Дуже дякую.

0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
1: Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Еммануїл» пісню «Колося, сестри, сало». Щоб наше життя не було простим колосом, а щоб давало плід, щоб Господь нас вів своєю рукою і надавав нам сили перемагати ті всі труднощі. Дякую.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Вітаю вас, це я ваша Діаночка, любляча з селища Меліоративне. Дуже вдячна Господу за свою радіородину, таку сім'ю теплу, таку підбадьорючу. І хочу всіх рясно поблагословити, так, а особливо таких невинних, таких як Альона з Києва, яка дуже сумує за своєю мамою. Хоч та мама і прийомна їй, вона все одно молиться за нею. Хай Господь її благословить. За Ларисочку теж я дуже рада її почути була в стихотворенні. Слава Господу за її дар. Дуже гарний стишок. І також да, для Лариси, для Альони, для Ніни Зворзеля і для всіх-всіх, хто мене пам'ятає, хто мене любить. Слава Господу за вас і також ставлю для вас пісню і для тебе, Лілічка. Саша Причер, ти і я. Дякую, до зв'язку.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Я телефоную зі Словаччини. Мені сюди Господь послав щось своє проповідувати, чи я не знаю. Ну, я лікуюся одною. Щось роблю, намагаюся для Господа. Я б хотів би передати вітання Україні, своїм друзям в Україні, побратимам, хто слухає це радіо. Привітати, передати Боже благословіння, щоб Господь берегав Україну. Дякую Світлому радіо за можливість таку. І якщо можливо, поставте якусь християнсько-патріотичну пісню.

0: gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле посвідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień dobry. Вітам сердечно.
3: Світлій команді і всім слухачам Божого миру і захисту. Сьогодні хочу замовити пісню для двох позитивних сестричок, у яких за будь-яких життєвих обставин у серцях сяє сонечко. Ви вже зрозуміли, що я про сестричку Альонку з Яворівського району, яка налаштована оптимістично. Вона завжди каже, моя душа співає і танцює. Також Діаночка з Меліоративного завжди підбадьорює нас, щоб ми не занепадали духом. Ці сестрички для нас великий приклад. Дякую вам, сестрички, за пісні, які ви замовляєте, за ваші теплі слова, за те світло, яке ви випромінюєте з ваших сердець. Залишайтесь сонячними, завжди радійте. Нехай Господь збереже вас від усякого зла. Коли води річки спокійні, насолоджуйтеся Божою присутністю. Коли вони бурхливі, покладайтеся на Його силу. Творчій команді натхнення Божого благословення. Подаруйте, будь ласка, Альонці, Діаноці і всім слухачам пісню «Серце Бога» Тетяна Пошелок виконує. Богові слава і подяка за всі Його милості і щедроти.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Хочу передати вітання своїй церкві «Жива вода» міста Львова. Всім це день Господній любові, щоб хай Господь благословить всіх членів церкви. Ось.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Пропонуємо послухати історію, надруковану на сторінках журналу «Стежинка». Історія називається «Послання з чорного ящика». Напередодні дня народження мами Андрій отримав 2 з математики. Йому дуже не хотілося засмучувати маму, і тому він вирішив виправити оцінку. Озброївшись червоною ручкою та лезом, Андрій узявся за справу. Він уперше в житті зважився на таке, і через брак досвіду на місці 2 в нього вийшла потворна рвана дірка. Нічого не залишалося, як видерти весь аркуш. Увечері мама не перевірила щоденник, але наступного дня у п'ятницю вчителька зібрала всі щоденники на перевірку. Вона одразу помітила, що в щоденнику Андрія бракує сторінки. І коли Андрій отримав перевірений щоденник, то побачив, що там знову стоїть величезна 2. Та ще й запис зроблено: «Ваш син обманює вас і мене. Прошу терміново прийти до школи». З важким серцем ішов Андрій додому. В його портфелі лежав подарунок для мами – люстерко в гарній рамочці, яку він зробив власноруч. І другий подарунок – жирна 2 із запрошенням до школи.
2: «І усе це саме сьогодні. Я не можу показувати мамі щоденник. Я взагалі нікому не можу його показувати»,
1: – в розпачі думав Андрій. Але вдома царював святковий настрій. Бабуся з мамою прикрашали торт і тістечка. Тато ставив у холодильник лимонад, апельсини та інші смачні речі. Андрій одразу кинувся йому допомагати. Потім вони з татом розкладали великий стіл і допомагали бабусі накривати його. О 6 годині почали збиратися гості. Прийшов мамин брат із родиною, мамині колеги по роботі, татів начальник зі своїм сином. Усі вітали маму. Казали, як її шанують. Мама була радісна і трохи зніяковіла. Вечір пройшов добре. Татів начальник розповідав цікаві історії. Коли гості розійшлися, а хазяї помили посуд і склали стіл, мама підійшла до Андрія, обійняла його і сказала: «Дякую, синку, за твій подарунок. Мені здається, що у твоєму люстерку я на 10 років молодша і у 100 разів вродливіша». Андрійко довго не міг заснути через сором і відчай. Вранці він не знав, що робити зі щоденником. Він заховав його, засунувши у рукав куртки. Коли мама запитала, як справи у школі, Андрій відповів:
2: «Все гаразд».
1: Мама попросила щоденник, щоб розписатися в ньому. Але Андрій удав, нібито шукає його і ніяк не може знайти.
2: «Мамусю, я, мабуть, забув його в школі. В понеділок принесу», –
1: збрехав він. Потім Андрій вийшов на подвір'я, зайшов за будинок і закопав щоденник у заметі біля сараю. На серці в нього лежав тягар. Друзі кликали його грати, кататися на санчатах, але Андрій не хотів. Він трохи повештався вулицею і повернувся додому. Так проминула субота. Такою ж безрадісною видалася й неділя. Із завмиранням у серці прийшов Андрій у понеділок до школи. Вчителька запитала:
2: «Чому не прийшли твої батьки? Сьогодні вони не можуть. Мама сказала, що прийде завтра»,
1: – знову збрехав Андрій.
3: «Добре, я почекаю до завтра».
1: Після уроків Андрій не квапився додому. Ішов сніг, було холодно і хмарно.
2: «Що робити? Що робити? Я не можу сказати вдома, що я всіх обманював. Я ж не можу сказати, що закопав щоденник у сніг. Мамі буде соромно, що в неї такий син. А тато? Він ніколи більше не повірить мені. Вони не зможуть любити мене, адже я їм збрехав».
1: Андрій ішов і плакав. Сніг танув у солоних струмочках, що текли по його обличчю.
2: придумав. Я захворію. Не піду завтра до школи. А потім... потім буде видно.
1: Андрій почав їсти сніг. Зняв шапку і шарф. Розстібнув куртку. Він дуже змерз. «Де ти так довго був?» – запитала мама. «У тебе якесь дивне обличчя. Що з тобою?»
2: «Нічого. Нас затримали в школі. Я змерз і втомився».
1: Він не захотів обідати, роздягнувся і ліг у ліжко. Йому хотілося заснути, щоб забути про все. Про двійку, про щоденник, про вчительку. І він заснув важким сном. Увечері Андрій прокинувся від того, що боліла голова. Мама поміряла температуру 37,5. Зранку прийшов лікар і сказав, що в хлопчика ангіна. В Андрія дуже боліло горло. Ліки, які виписав лікар, були гіркі. Але Андрій не помічав цього і думав лише про одне. Йому не потрібно йти до школи. 2 тижні хлопець хворів. Наприкінці 2-го тижня його прийшли провідати однокласники і розповіли йому чудову новину. Їхня вчителька пішла у відпустку, тому що в неї мала народитися дитина. Андрій від радості аж підстрибнув на ліжко. Повернувшись після хвороби до школи, Андрій з новими силами взявся за навчання і незабаром надолужив пропущене. Мамі він сказав, що щоденник пропав і його не можуть знайти. Мама дала гроші, і Андрій купив новий. Так поступово все забулося, тільки іноді Андрію раптом ставало гірко і соромно. Весна того року була стрімкою та кипучою. Сніг зійшов дуже швидко, бруньки на деревах ніби вибухали і одразу перетворювалися на листочки. Весна принесла свої турботи. Город, сад, двір – усе це чекало на дбайливі руки господарів. Андрій допомагав батькові, обкопував дерева, фарбував паркан, прибирав сміття. Того дня, закінчивши роботу, мама, тато і Андрій присіли на лавочці у дворі. Тато мріяв, як вони поїдуть у серпні на море, аж раптом до них підбіг їхній собака-пірат. І, поклавши біля ніг Андрія щось брудне й мокре, віддано гавкнув і подивився хлопчикові в очі. «Що це ти притягнув?» – зацікавився батько. Андрія наче морозом пройняло. Біля його ніг лежав старий щоденник. Мама уважно подивилася на сина і сказала: «Здається мені, я знаю, що це. А ти, синку, впізнаєш?» Андрій щось промимрив у відповідь. «Що відбувається?» – поцікавився батько. «Давно, ще взимку, за досить загадкових обставин, у нашого сина зник щоденник», – сказала мама. «І зараз наш пес знайшов його і повернув власникові. Тільки я не бачу радості на його обличчі». Андрій, понуривши голову, згорав від сорому. «Чи знаєш, синку, що таке чорний ящик?» – почекавши, запитав тато. Андрій, ковтаючи сльози, заперечно хитнув головою. «Такий ящик є в кожному літаку. Це такий апарат, який записує всі команди командира екіпажу, розмови штурманів, пілотів. І якщо трапляється катастрофа, серед уламків літака шукають цей ящик, тому що в ньому залишається запис останніх слів членів екіпажу. І за цим записом фахівці визначають причину катастрофи. Запис у чорному ящику дуже важливий. Він допомагає знайти і усунути причини, через які сталося лихо. В такий спосіб можна відвернути можливість катастроф у майбутньому. Батько почав перегортати мокрі сторінки, які позлипалися. «Ну, поки що все нормально. 4, 5, 5, ще 2 четвірки. Ось останній запис. 2 та запрошення до школи». Андрій не витримав і розплакався.
2: «Я не хотів, я не міг. У мами був день народження, я не хотів її засмучувати».
1: «І ти вирішив, що обман ліпший за правду?»
2: «Я розумів, що це погано, але я не міг».
1: «Але ж наступного дня в мене не було дня народження. Чому ж ти не зізнався тоді?»
3: Я обманював вас. Я боявся, що ви не пробачите мені цього. Я думав, що якщо ви про це дізнаєтесь, то не будете мене любити.
1: І Андрійко гірко заплакав. Те, що ти зробив, дуже погано, сказав батько, поклавши руку на плече сина. Проте запам'ятай, ані я, ні мама ніколи не розлюбимо тебе, тому що ти наш син. Але ми відповідаємо за тебе, за те, яким ти виростеш, тому повинні навчити тебе казати правду, навіть якщо тобі дуже складно зробити це. Знаєш, Андрійко, правда має одну дуже дивовижну якість. Її важко заховати. Ніколи не ховай її. Брехня – небезпечна річ. Вона позбавляє людину миру та спокою. Пригадай, скільки гірких хвилин ти пережив через цю двійку. Вона не варта цього, додала мама.
3: Я ніколи не буду обманювати вас. Дякую тобі, пірате.
1: Хлопчик обійняв собаку.
3: Якби ти знав, як ти мені допоміг.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, чи замислювався ти над тим, що прийняття їжі – це, можливо, найулюбленіше заняття усіх націй? Якщо не віриш, пригадай хоча б шкільну їдальню під час обіду, де усі учні змагаються, як на олімпіаді, в поїданні їжі.
3: Спочатку кожен з'їдає все, що в нього в тарілці, а потім починається справжнє полювання за добавкою.
1: Їжа заповнила людські думки – дієти ввійшли в ранг популярних занять. До речі, призначення дієт – приносити відчутну користь. Більшість із них мають цікаві, захоплюючі назви. Але треба читати також і те, що написано дрібним текстом. Наприклад, тропічна дієта. Звучить екзотично, але після 7 днів вживання одних манго, ківі і кокосів в твоєму шлунку почнуться справжнісінькі тропічні мусони.
3: Інша популярна дієта – їсти лише те, що починається на букву В. В, С, Е. Тобто все.
1: Але, напевне, серед усіх сучасних дієт немає такої незвичайної, як дієта пророка Єремії, який жив 1000 років тому. Що ж полюбляв їсти пророк Єремія? Давайте відповідь знайдемо в його книзі, яка також є частиною Біблії. Отже, книга пророка Єремії, 15 розділ, 16 вірш.
3: Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого.
1: Так як їжа надає сили твоєму фізичному тілу, так само постійне читання Слова Божого підтримує твої духовні сили. Це та дієта, якої повинні дотримуватися усі люди. Бог бажає, щоб ти знав Його Слово, тому що, по-перше,
3: ти краще пізнаєш при цьому себе.
1: По-друге,
3: ти краще пізнаєш Ісуса.
1: По-третє,
3: ти будеш духовно виростати.
1: Наступне,
3: твоє життя стане повноцінним.
1: І останнє,
3: ти зможеш протистояти різним спокусам.
1: Як маленькі діти мають потребу у вживанні молока, яке допомагає їм зростати здоровими, так само християни мають потребу у Слові Божому, яке допомагає їм стати людьми по серцю Бога. Сьогодні, помітьте у своєму календарі, початок твоєї духовної дієти.
3: І, до речі, починай спостерігати за змінами, які будуть відбуватися у твоєму житті.
1: Успіху тобі! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
7: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
6: Без перестанку моліться.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Ринок рабів.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Нехушта відштовхнула його і стала там, де був він. Прикипівши очима до Мір'ям, вона зосередила всю свою волю і напружилася так, що все її тіло затрусилося і затремтіло від натуги. І от її думка долетіла до полонянки, бо та піднесла очі. «Стань збоку», – прошепотіла вона до Марка, а тоді відсунула засувку і розчинила навстіж віконниці. Тепер між нею і повітрям не було нічого, крім шовкових завіс. Вона поволі розсунула їх руками на декілька секунд, показавши між ними своє обличчя. Тоді, приклавши пальця до губ, відступила і опустила завіси знову. «Усе гаразд», – сказала Нехушта. «Вона знає».
2: «Дозволь подивитися мені», – сказав Марк.
0: «Ні, вона не витримає більше. Дивись, дивись, вона мліє». Стогнучи від безсилля, вони стежили за Мір'ям, яка отот мала впасти. Аж ось жінка подала їй келих вина, і вона, випивши його, прочуняла. «Запам'ятай цю жінку», – пробормотів Марк, – «щоб я міг її винагородити».
3: «То марно», – відповіла Нехушта, – «їй не потрібна винагорода. Вона не лише римлянка, але й християнка. Подаючи вино, жінка зробила нам знак Христа».
0: Повози заскрипіли, старшини закричали, процесія рушила вперед, і вони не відводили очей від Мір'ям, поки її постать не зникла в пилюці та юрмі. А коли вона зникла, дивитися на щось інше вони вже не могли. Навіть вид славних цезарів не тішив їхнього ока. Марк викликав управителя Стефана. «Іди в місто, – сказав він, – і дізнайся, коли і де продадуть бранку перлину сходу. Тоді хутко повертайся до мене. Будь потайний і мовчазний, і нехай ніхто не запідозрить, звідки ти прийшов і чого хочеш. Від цього залежить твоє життя. Іди». Сонце швидко заходило за обрій. Поплямивши мармурові храми і колонади форуму криваво-червоними барвами, те славне місце вже здебільшого збезлюдніло, бо тріумф врешті закінчився, і сотні тисяч римського люду, виснаженого від потіхи та збудження, повертались додому на нічні бенкети. Однак довкола одного з публічних рабських ринків мармурового кільця, обтягнутого линвою, що стояло перед невеликою будівлею, куди заводили рабів перед самим продажем, зібралася строката юрба, почасти покупці, а почасти роззяви, яких принадила туди цікавість. Інші позаходили в будівлю, приглядаючись до товару, перш ніж невільники підуть з молотка. І ось стара жінка, вбого вбрана, із запнутим до очей обличчям, поклавши на спину важкого коша, яким зазвичай носять плоди на ринок, підійшла до дверей будинку.
3: «Чого ти хочеш?» – запитав воротар.
0: «Оглянути рабів», – відповіла вона по-грецьки.
3: «Ідеть!» – загарчав він. «Ти не покупець!»
0: «Якщо товар добрий, то чому ж ні?» – відповіла вона, поклавши золоту монету йому в руки.
3: «Заходи, стара пані, заходи!»
0: І коли замить за нею зачинились двері, Нехушта опинилась серед рабів. У будівлі було вже тьмяно, тож для зручності гостей там уже палали смолоскипи. Під полум'ям одного з них Нехушта побачила нещасних полонених. Їх було лише 50. Вони сиділи на мармурових лавах, тим часом як рабині ходили від одного до другого, вмиваючи їхні руки, ноги і обличчя пахущою водою, що виглядали принаднішими перед очима покупців. У ту мить, коли Нехушта зайшла, гладкий чоловік з масними кучерями, подібний до араба, пробував переконати чорняву і пишну юдейку показати йому свою ногу. Удаючи, що не розуміє, вона сиділа непорушна і насуплена, поки зрештою той не нахилився, піднісши її вбрання. І в ту ж мить дівчина так люто шторхнула його в лице, що він, під сміх глядачів, беркицнувся назад на підлогу і устав з неї із розсіченим і закривавленим чолом. «Дуже добре, красуне, дуже добре!» – забурчав він нестямним голосом. «Не мене і півдня, як ти заплатиш за це!» Але дівчина далі сиділа насуплено і нерухомо, вдаючи, що не розуміє. Більша частина публіки зібралася навколо Міріям, яка сиділа на стільці сама самісінька, склавши руки і опустивши голову, як живе втілення нещасного, покривдженого смирення. Один по одному, коли підходила черга і служник дозволяв їм підійти, чоловіки наближались і пильно розглядали її, хоча Нехушта зауважила, що жодному не дозволили торкатися її руками. Стоячи в кінці черги, вона дивилась в чотири ока і слухала в чотири вуха. І немарно, високий чоловік, одягнутий як єгипетський купець, підійшов до Міріям і схилився над нею. «Тихо!» – крикнув служник. «З рабинею, яку звуть Перлина Сходу, заборонено говорити. Ідіть далі, пане, ідіть далі!» Чоловік підніс голову, і хоча в тій сутіні годі було розгледіти обличчя, Нехушта впізнала його обриси. Але вона все ще не мала певності, поки він не підніс праву руку під світло смолоскипа. Стало видно, що їй бракує верхньої фаланги великого пальця. «Калеб!» – подумала вона до себе. «Калеб утік до Риму! Тож Доміціан має ще одного суперника!» Вона повернулась до воротаря і запитала, як звуть того чоловіка. «Купець з Олександрії на ім'я Деметрій», – сказав він. Нехушта повернулась на своє місце. Перед нею говорили два чоловіки – посередники, що купували рабів та інші речі для багатих покупців. «Тут би радше собак продавати», – сказав один. «Після заходу сонця, коли всі вже потомлені, а не одну з найпрекрасніших жінок, яка будь-коли стояла на помості». «Пхе», – відповів другий, – «усе це тільки фарс. Доміціан поспішає, ото й усе, а тому аукціон мусить відбутися сьогодні ввечері». «Він хоче купити її?» «Звісно. Мені сказали, що його повірник Сатурій має наказ дійти до мільйона сестерців, якщо буде потреба». І він кивнув на тихого чоловіка, одягнутого в туніку з багатої темної тканини, що стояв у кутку, стежачи за товариством. «Мільйон сестерців? За одну рабиню? О, боги! Мільйон сестерців! Намисто продається разом з нею, і воно таке чогось вартує, а також деяке майно в тирі». «Майно в тирі?» – сказав другий. «Це те саме, що майно на місяці. Ходімо, подивимось на щось дешевше». «Це одно я не посмів би торгуватися проти принца, бо ще хочу мати голову на плечах. Як і всі решта, мені видається, що ця забаганка врешті дістанеться йому зовсім дешево». Коли ті два чоловіки пішли, вже через хвилину прийшла черга Нехушти оглянути Міріям. «Маємо досить цікавого покупця», – сказав один із служників. «Не суди про смак плоду з вигляду його шкіри, юначе», – відповіла Нехушта. І Міріям, почувши її голос, уперше піднесла голову, а тоді швидко її опустила. «Таки гарна», – мовила Нехушта в голос. «Але за моєї юності бували й вродливіші жінки. От навіть я, хоч я й маю темну шкіру». І після тих слів усі, хто це чув, голосно захихотіли, дивлячись на її суху старечу постать, що схилилася під вагою коша. «Ну ж бо, піднеси голівку, Люба», – провадила вона далі, заохочуючи полонянку підбадьорливими помахами руки. Але вони були марні, хоча все одно мали свій смисл, адже на пальці Нехушти заблищав перстень, який Міріям мусила впізнати, хоч би тому, що сама носила його не один рік. І, видається, вона таки впізнала його, бо її груди й шия запашіли, а по обличчі пробігла судома, яку не проховало навіть опущене волосся. Цей перстень розповів Міріям, що Марк живий і що Нехушта його вістунка. Принаймні, її тривожне невідання скінчилось. Нарешті запалили смолоскипи, і на мармурове узвища в середині вогненного кільця вивели першу жертву. То була темноволоса дівчина, майже дитина, близько 16 літ, що перелякано озиралась навколо. Торги почалися з 5000 сестерців і добігли до 15. За тією ціною її продали грекові, який повів її назад до передпокою, заплатив золотом канцеляристу і забрав заплакану з собою. Після неї привели 4 інших, яких продали за трохи вищу ціну. Номером 6 була темноволоса і пишна юдейка, що штурхонула араба з намащеним волоссям у лице. Скоро вона з'явилась на узвищі, як той гевал ступив уперед і дав за неї 20000 сестерців. Старий сивобородий чоловік підніс ціну до 25000. Тоді хтось запропонував 30, на що араб відповів пропозицію 40. І так тривало далі, поки ціна не зросла до 60000. І після того, як араб додав ще 2, дівчину нарешті продали під загальний веселий сміх. «Ти знаєш мене, грошима я забезпечений», сказав він розпорядникові аукціону. «Їх виплатять тобі завтра. Я маю досить ноші і без того золота. Ходи, дівчино, до свого нового дому, де на тебе чекає невелика розплата». І схопивши її за лівий зап'ясток, він повів її покірну крізь юрбу, далі у тінь. І вже номер 7 покликали на узвища, і розпорядник почав було свою солодку промову, коли раптом з тієї тіні здійнявся страшенний крик. Деякі глядачі похапали з-під ставок смолоскипи і побігли до місця, звідки пролунав він. Там, на мармурових плитах, лежав араб, мертвий або ще конав. Тим часом, як над ним, стояла юдейка з закривавленим кинжалом у руці, висмикнутим з його піхов і виразом переможної помсти на ставному обличчі. «Хапайте її! Хапайте відьму-вбивцю! Забийте палицями до смерті!» кричали всі, і за наказом розпорядника аукціону раби побігли хапати її. Дівчина зачекала, поки вони наблизились, а тоді, не кажучи й слова, піднесла свою сильну білу руку і всадила собі ножа глибоко в серце. Мить вона простояла непорушно, а тоді зненацька широко розкинула руки і впала мертва до лілиць на тіло гевала, який купив її. Юрба зітхнула і змовкла. Тоді якийсь один, воробливий з вигляду патрицій, закричав:

0: і належить сплатити кошти після того, як з рук Венери він так раптово потрапив до рук Плутона. На що, до речі, він певним чином підбурив її сам. Гаразд, панове, наша печаль не оживить його. І всі ми, хто досі ходить під зорями, маємо ще інші справи. Будьте свідками, всі ви, що моєї провини в цьому ділі немає. А вираби приведіть отой безцінний самоцвіт, перлину сходу.
1: Прозвучав уривок з роману «Перлина сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять.
1: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
2: Шануємо, пам'ятаємо.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Мануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звикмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку. Дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. І хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас нема, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
4: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».
5: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи. Дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай. Подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю соборною і апостольською церквою, бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого радіо. В ефірі програма «Світлі гості». Це час, коли ми знайомимось з людьми, які мають просто неймовірні життєві історії, духовний досвід, і вони діляться цим у нашому світлому ефірі і надихають нас усіх на якісь певні роздуми і життєві питання. І я рада представити нашого гостя. У нас сьогодні в ефірі місіонер із Норвегії Хельге Флетой. Хельге, вітаємо.
2: Good afternoon.
1: Хельге, розкажіть трошки про себе. Ви кажете, що ви були в понад 60 країнах світу, ви служили як місіонер. Як так сталося? Як взагалі ви отримали це бачення від Бога служити в країнах, які перебувають у досить непростих обставинах і державних, і там багато з них були у стані війни, так само, як і Україна?
2: Helge, could you just introduce yourself a little bit and also tell your story? You've been in over 70 countries in the world. And how did God call you to serve and minister, especially in countries where there is a war or some political instability? Because you've been involved in places like Ukraine before.
3: Well, when I was a young boy, teenager, actually in 89.
2: Коли я був молодою людиною, тінейджером в 89-му році.
3: I got involved with some friends that had a Jesus relationship.
2: В мене були друзі, які знали Христа.
3: I grew up in a so-called Christian home where we belonged to the Christian church.
2: Я виріс в християнській родині, ми ходили в церкву.
3: But we didn't have any relation to Jesus. It was kind of a traditional traditional family.
2: Але в нас не було живих стосунків з Христом. Ми просто були традиційною християнською родиною.
3: But through my friend I had a meeting with God myself.
2: Але через свого друга я особисто пізнав Христа.
3: That was life-changing for me as a teenager.
2: І для мене це був досвід, який повністю змінив моє життя як тінейджера, як підлітка.
3: The love that hits me.
2: Та любов, яка торкнулася мене.
3: Made me open up to a new reality.
2: Вона відкрила переді мною нову реальність.
3: And so as a 15-year-old boy,
2: мені було 15.
3: I made a promise to God.
2: Я пообіцяв Богу.
3: I said if I receive you now, I will spend the rest of my life sharing this to other people.
2: Я пообіцяв, що якщо я прийму Бога зараз, я присвячу все своє життя, щоб розказувати про нього іншим.
3: And I like to keep my promises.
2: І я тримаю слово.
3: And so I'm keeping on.
2: Тому я продовжую рухатися в тому, що я пообіцяв Богу.
3: And so little by little doors have opened to new places. I started in my village.
2: Тому крок за кроком почали відкриватися двері. Я почав зі свого селища, в якому я жив.
3: I started to go to church. I started to work with alcoholic drug addicts.
2: Я почав регулярно відвідувати церкву і служити наркоманам та алкозалежним.
3: After a while I went to Bible school.
2: Потім я пішов в біблійну школу.
3: And I was introduced to something that I didn't want at all.
2: І мені розказували певні речі, яких я не хотів в своєму житті. Мені розказували про місіонерство.
3: I was so focused on the people in my surrounding that I didn't care much about other places.
2: Я дуже концентрувався на людей в своєму на людях в своєму оточенні, і мене не сильно цікавили якісь інші місця.
3: During that Bible school period I realized that so many people in this world, I should not limit God to use me to only some few. He should be the one that leads and guides.
2: І протягом цього навчання я зрозумів, що є дуже багато людей поза межами мого містечка, і я не маю права обмежувати Бога і казати йому, як він має рухатися в моєму житті.
3: So little by little, this young man that didn't have any education.
2: Тому крок за кроком це молодий хлопець, якого не було формальної освіти.
3: That had terrible grades in language, English.
2: В мене були жахливі оцінки з англійської в школі.
3: Started to travel around, get invited to different places, saw needs where I actually could make a difference.
2: І мене почали запрошувати в різні місця, де я міг бути корисним і дійсно міг впливати на те, що відбувається.
3: And because of the promise I made.
2: І через цю обіцянку, яку я дав Богу,
3: that I will do whatever he called me to do.
2: Що я зроблю все, що він мені скаже.
3: Even when I'm scared, I still say yes.
2: Навіть коли мені страшно, я все одно кажу так.
3: Because I believe he can protect me.
2: Тому що я вірю, він може мене захистити.
3: And I know that if I should die,
2: і я знаю, що якщо я маю померти,
3: I actually go home.
2: Я повернусь додому.
3: Because we can say I'm a Norwegian, you guys are Ukrainian. Because we had different passport.
2: Ви можете сказати, ну, я норвег, ви українці, оскільки в мене інший паспорт.
3: But as a follower of Jesus.
2: Але як наслідувач Ісуса.
3: We are first of everything, we are citizens of heaven.
2: Передусім, ми громадяни неба.
3: We are brothers and sisters.
2: Ми брати і сестри.
3: And when I come together, when I come to Ukraine in a church, I don't understand anything.
2: І коли я приходжу в церкву в Україні, я нічого не розумію.
3: But I still feel that I'm home.
2: Але я все одно відчуваю себе як вдома.
3: Because it's family.
2: Тому що це родина.
3: Sometimes I tell people that, yeah, we have different mother, but we have the same father.
2: Я кажу людям, так, в нас різні мами, але батько в нас один.
3: Because we all have one.
2: Тому що в нас усіх один небесний батько. Ви говорили, що ви обіцяли служити Богу, йти за ним, навіть якщо буде страшно або небезпечно. Яке було найнебезпечніше поїздка в вашому житті, або там місце, яке ну, було, вам було страшно? І от по-людськи навіть ну, не хотілося там бути, але Бог щось робив через вас, і ви бачили його чудеса поруч з вами. You've mentioned that you will obey God even if you are scared. Can you recall like the most dangerous situation or place or mission trip that you were involved to that like even logically you were like not ready to do that but you still did that because you promised God?
3: My worst experience was when I moved to Paraguay in South America as a missionary.
2: Найгіршим досвідом, через який я пройшов, був в Парагваї, коли я туди приїхав служити на місії.
3: My Spanish was a little limited at the time.
2: Моя іспанська тоді була дуже обмежена.
3: And I live by myself in an apartment I rented.
2: І я живу один в квартирі, яку я орендую.
3: And it was a cheap apartment, of course.
2: Звичайно, це була дуже дешева квартира.
3: So it wasn't a very nice neighborhood.
2: І саме тому це не був найкращий район.
3: Everybody told me all the time about how dangerous things.
2: І мені всі постійно казали, наскільки це небезпечна взагалі ідея.
3: And so over time I get more and more scared of everything.
2: І проходить час, і я розумію, що я більше і більше переживаю і боюся всього, що відбувається навкруги.
3: At a time that I even start to look to buy means to protect myself.
2: Я навіть пам'ятаю момент, коли я почав задумуватися над купити щось, щоб могти себе захистити.
3: So one day I'd been at a prayer meeting, I was at the grocery, bought something and walking 10 blocks to my apartment.
2: І одного вечора я був на молитовному зібранні, потім я зайшов в магазин, і я був в кварталі від свого помешкання.
3: And it was pitch black, pitch dark.
2: Було дуже темно.
3: And suddenly a dog bite me in my leg.
2: І я відчуваю, як собака кусає мене за ногу.
3: And I screamed out, there were groceries everywhere.
2: І я почав кричати, всі мої покупки розлетілися по всій вулиці.
3: Some people were looking at it, they laughed.
2: Були якісь люди, які сміялися з цього.
3: And I was so terrified, I ran home and I cried.
2: А я був такий переляканий, я прибіг додому, я просто плакав.
3: And I just told God, I can't do this.
2: І я сказав Богу, я не можу це зробити.
3: I can't, how can I serve people if I'm so scared?
2: І як я можу служити людям, якщо я так боюсь?
3: You better help me or I'm out.
2: Або допоможи мені, або я здаюся.
3: And at that moment he gave me peace.
2: І в цей момент він дав мені мир.
3: And so after that, I'm not going to say I haven't been scared.
2: І після цього я не можу сказати, що я ніколи не боявся.
3: I have been in front of child soldiers in Congo.
2: Я був навпроти дітей військових в Конго.
3: I had people hunt me with knives in the slum area in South America.
2: Були люди, які хотіли мене зарізати ножем в Південній Америці.
3: I've been in several very dangerous situation and I have been scared.
2: Я був в багатьох небезпечних ситуаціях і мені було страшно.
3: Well, here in Ukraine too in this time, you know, in Avdiivka and different places like that, it's scary.
2: І також в Україні, там, коли я приїжджаю в Авдіївку, це там страшно.
3: But that feeling is not going to be the one that guides my life.
2: Але це почуття страху не буде мене вести по життю.
3: And it will never get control of my life.
2: І цей страх, він більше ніколи не буде контролювати моє життя.
3: Because God came into my heart and he gave me a peace.
2: Тому що Господь прийшов до мого серця, і він дав мені мир.
3: And so, yeah, there have been many. But that special occasion there in Paraguay was game-changing.
2: Було багато небезпечних ситуацій, але саме ця історія, яка зі мною трапилася в Парагваї, вона змінила моє ставлення.
1: Ви були в країнах, які перебували у стані війни, і от зараз ви вже кілька років приїжджаєте постійно в Україну. Які ви, не знаю, найбільші виклики бачите для християн? От що мають робити християни, щоб якось вплинути на ситуацію, яка перебуває, яка є в нашій країні зараз?
2: You've been in many countries that were at the wartime in the world, and now being in Ukraine also in the wartime, what are the main challenges that Christians are facing, and what should we do as church to stand through these times?
3: I think as a church, or as I would say as believers, a Christian, mm-hmm. more than the church, because the church is the believer, it's not the building mm-hmm. for me,
2: exactly,
3: or
2: yeah.
3: denomination, it's all of us together. We need to straighten out our life with God, get on track and see who is he, what has he told us to do.
2: Я вірю, що це наша задача більше як християн, ніж як церква, тому що церква це
1: ну, як церква Христова, так.
2: Так, ми є християни, це навести лад в наших стосунках з Богом і дізнатися в Бога, до чого він нас закликає, до чого, які в нього стоять перед нами задачі і просто почати їх виконувати.
3: One of the big theological at the time, Jesus time, he came to Jesus and said, what should I do to inherit eternal life?
2: Одна людина за часів Ісуса запитала його, що я маю зробити, аби унаслідувати життя вічне.
3: And Jesus told him this tremendous story about this Samaritan. Good Samaritan.
2: І Ісус розказав йому історію про доброго самарянина.
3: And so in the end he asked this theologian, this scribe, that who did the good thing?
2: І в кінці цієї історії він запитав цього теолога, цю вчену людину, хто вчинив правильно в цій історії.
3: And he responded and said it's the Samaritan, the one that did good. And Jesus says, go you and do the same thing.
2: І він відповів, звичайно, це добрий самарянин, який поступив правильно. І Ісус каже йому, іди і чини те саме.
3: So that was a direct response on how can I inherit eternal life.
2: І це була пряма відповідь на те, як ми можемо унаслідувати життя вічне.
3: I come here because I'm serving Jesus.
2: Я приїхав в Україну, тому що я служу Ісусу.
3: I don't know many of the people I have.
2: Я не знаю багатьох людей, яким я служу.
3: Many of them I would never ever meet again.
2: Багатьох з них я більше ніколи не зустріну.
3: And that's okay. When Jesus died for me, I didn't ask him to die for me.
2: І це не є для мене проблема. Коли Ісус помер за мене, я не просив його для мене це робити.
3: He did that because he loved me.
2: Він це зробив, тому що він любить мене.
3: And so what he put in me is love for people, so I try to help them no matter what.
2: І тому він помістив свою любов до людей в мене. Тому я стараюся їм допомагати незалежно від обставин.
3: So I think we should always look for opportunity to help people to do good.
2: Тому я вірю, що ми маємо постійно шукати можливість допомогти іншим людям і чинити правильно.
1: Розкажи трошки, як ви допомагали людям в різних країнах світу? От що ви, можливо, робили? Найбільше, можливо, от в Конго або там в Португалії.
2: Could you tell us a bit more how did you serve other people in different locations? Like what exactly you were doing?
3: Well, in South America, my main task or goal was to go to cities that had no churches.
2: Коли я жив в Південній Америці, моєю основною задачею було йти в міста, де не було церков.
3: And so we would have gospel meeting, pray for people.
2: В нас були євангелізаційні зібрання, ми молилися за людей.
3: Establish new point of worship.
2: І ми там відкривали такі місця, де ми славили Бога.
3: To give a city a place of worship where people could learn more about God and develop their relationship with him.
2: Для того, щоб люди могли приходити і пізнавати Христа і розвивати свої стосунки з Христом.
3: At the same time, I developed relationship in slum areas. I started to go through that. I went into prison, started to work in prisons.
2: Також, оскільки я знайомився там з людьми, ми також відкрили служіння в тюрмах.
3: And so it kind of developed little by little. When I came back to Norway, I was asked to go to Congo.
2: І таким чином воно розвивалося крок за кроком. Потім я повернувся в Норвегію, і мене запросили служити в Конго.
3: I was there to help with a larger gospel campaign to preach.
2: Спочатку я туди поїхав для того, щоб підтримувати служіння євангелізації, щоб проповідувати Євангеліє.
3: And we met some mothers that had small girls that had been raped.
2: І ми зустріли молодих матерів, в яких були діти, а і ці діти, вони народилися зі зґвалтуванням.
3: And they didn't have money. Hospital cost money.
2: А в них не було грошей, навіть щоб піти до лікарні.
3: So how can I as a Christian say that, oh, sorry, I can't help you?
2: А як я можу як християнин сказати, вибачте, я вам не можу нічим допомогти?
3: I'm going to pray for you and then leave.
2: Я помолюся за вас і піду.
3: So we started to help.
2: І ми просто почали їм допомагати.
3: It was a friend of mine who started that ministry. I came in very early.
2: Це служіння почав мій друг, і я до нього одразу долучився.
3: And I was on and off in Congo for 10 years.
2: І я був у Конго майже 10 років.
3: Where we built orphanage for raped girls from 2 to 16 year old.
2: Там, де ми там побудували притулок для дівчат, яких зґвалтували, і дівчата були віком від 6 до 16 років.
3: We had 187 girls.
2: У нас там було 187 дівчат.
3: Terrible things.
2: І вони пройшли через жахливі речі.
3: And with all the wounds they had in their spirit and their mind.
2: І з усіма травмами, які були в їх духу та в їх мисленні, в їх думках.
3: Which most of the time is much worse than the physical wounds.
2: І, знаєте, ці духовні рани, вони страшніші, ніж фізичні рани.
3: I believe there is one, I can, easy is the wrong word, but there is a easier way to healing.
2: Все ж таки відновити тіло трошечки
1: простіше,
2: ніж душу.
3: And that's through Jesus Christ.
2: Але відновлення йде тільки через Ісуса Христа.
3: That's my experience when we work with people with drug and alcohol problem as well.
2: Це також був мій досвід, коли ми працювали з людьми залежними від наркотиків та алкоголю.
3: Jesus is the one that liberates people from dependence on things.
2: Ісус це єдиний, хто звільняє людей від залежності.
3: But he also heals from scars and wounds.
2: Але він також зцілює шрами та рани.
3: He gives the troubled peace.
2: Він дає мир занепокоєним.
3: He gives people with hate love.
2: Він дає любов людям, в яких живе ненависть.
3: And so the most important thing I can give people is the gospel.
2: Тому найважливіше, що я можу дати людям, це Євангеліє.
3: That's what we do. Yeah,
2: right. І це те, що ми робимо по всьому світу.
1: Є якась фраза або якесь послання, яке ви найчастіше за все говорите людям, яких зустрічаєте в різних країнах?
2: Is there any specific phrase or message that you say to people that you meet all over the world?
3: Not a special phrase, no, because in talks with people we have different situations. When now it's a war, people are scared. You talk about one thing, when you go to another place where it's peace, it's totally different. The needs are different.
1: Або якась тема, на яку ви завжди бажаєте говорити з ними?
2: В мене немає якоїсь ключової фрази, яку я говорю, тому що дуже різний контекст. Зараз воєнний час в Україні, і в людей одні потреби. Якщо це мирний час, в людей будуть інші потреби.
3: Well, there is one thing. There is one thing. No matter where I have been, the personal relationship is the most important.
2: Але незалежно від того, де б я не був, особистий контакт – це найважливіше.
3: The few times I've been with an environment where people have an awful lot of money.
2: Я декілька разів був в місцях, де в людей просто непристойна кількість грошей.
3: Their biggest problem is loneliness.
2: Їх найбільша проблема – це самотність.
3: They can buy everything.
2: Вони можуть купити все, що завгодно.
3: But you can't buy a good relationship or friendship.
2: Але вони не можуть купити справжню дружбу або правдиві стосунки.
3: And that's the same no matter how much or how little you have.
2: І це універсальна проблема в людей, незалежно від того, як багато в них є ресурсів.
3: Doesn't matter culture.
2: Це не залежить від культури.
3: We all feel alone times. And we need somebody to see us.
2: Ми всі час від часу відчуваємо цю самотність, і нам потрібен хтось, хто нас побачить.
3: And that's what Jesus did. He saw people.
2: І це те, що робив Ісус, він бачив людей.
3: They were old, they were young, they were poor, they were rich.
2: Він бачив старих і молодих, багатих і бідних.
3: And he saw them.
2: І він по-справжньому бачив їх.
3: And that's what we try to.
2: І це те, що ми також стараємося робити.
1: Сьогодні ви в Україні, і ви в Україні вже далеко не вперше. Можете розказати, як ви вперше потрапили сюди, з якою метою, і чому ви приїхали зараз?
2: You've been to Ukraine already for a longer while. Can you tell about your first time when you arrived to Ukraine, and why did you choose to come here?
3: Actually, first time I came to Ukraine was 2005, I think.
2: Вперше я приїхав в Україну у 2005 році.
3: I was working at a Bible school in Norway.
2: Я працював тоді в біблійній школі в Норвегії.
3: And one of the students had an internship here.
2: І в одного з наших студентів тут було стажування.
3: So I went down to check on him, see everything was good, you know, to get to know a little the church he was in.
2: Тому я просто приїхав його навідати, перевірити, чи все в порядку, познайомитися з церквою, в якій він служив.
3: Then I came back some few times before the COVID.
2: Потім я ще декілька разів приїжджав перед ковідом.
3: And it really started to add up when the war started.
2: І, звичайно, я значно частіше почав приїжджати, коли почалася війна.
1: Ну, ви от під час війни ви приїжджаєте і в Авдіївку, і в Запоріжжя, і в інші міста України, які страждають. Як ви там служите людям? Які ви бачите, знову ж таки, потреби, і на які, ну, слід зараз християнам дати відповідь?
2: Now when you're arriving to Ukraine, you mostly go to the front line or cities that are connected to the war zone. How are you serving people there? And what should we do as Christians to participate more?
3: What can I say? I don't have much money and I don't have many things to give out.
2: В мене немає багато грошей або якісь речей, які я можу віддати.
3: I always sit with a feeling that I don't give enough.
2: І мене завжди переслідує думка, що я роблю недостатньо або даю недостатньо.
3: Because I don't have things or can't buy things too much.
2: Тому що в мене немає якихось речей, або я не можу купити багато речей.
3: But what I experience is a lot of people, they're really thankful just to see that we are there.
2: Але те, що я бачу, що багато людей, вони вдячні нас просто там бачити.
3: That they feel alone.
2: Тому що вони почувають себе самотніми.
3: So by coming, people feel kind of a relief. Somebody sees us, we are not forgotten.
2: І тому, коли ми приїжджаємо, люди відчувають таке полегшення, тому що вони відчувають, що вони не самотні, про них не забули і що хтось їх бачить.
3: It's like when you meet an old friend or somebody you knew a while back.
2: Це як зустріти свого старого друга або когось, кого ви давно знали і давно не бачились.
3: And they tell you, oh, I've been thinking so much about you. I've been missing you.
2: І цей старий друг вам скаже, я так за тебе переживав, я постійно про тебе думаю.
3: But then they never picked up the phone, called you, messaged you.
2: Але вони ніколи тобі не подзвонили або навіть не написали.
3: So I'm thinking, how much they really think.
2: І я собі так думаю, ну як же ти про мене думав, якщо ти мені не писав?
3: And it's the same for me. I could sit in Norway and say, yes, I'm supporting Ukraine.
2: І зі мною така сама історія. Можу сидіти в Норвегії і казати, так, я підтримую Україну.
3: But what difference does it make?
2: Але яку це, який це має вплив?
3: I want to be with people, hang out with people, talk, see if I can encourage and also pray with.
2: Я хочу бути серед людей, спілкуватися з ними, підтримувати їх, а також молитися, якщо в мене така можливість.
3: When I the first 6 months of the war, I was driving a big truck, semi truck.
2: Перші півроку війни я був за кермом вантажівок.
3: Just in and out of Ukraine with different things.
2: І я їздив в Україну і назад, в Україну і назад.
3: But I never got to meet people.
2: Але в мене ніколи не було можливості зустрічатися особисто з людьми.
3: There was nowhere to park, there was always a time schedule.
2: в нас постійно були якісь там графіки, парковки, оці всі перевезення.
3: I came to a warehouse, three people offloaded the truck and then back out.
2: Ми приїжджаємо на склад, там загружаємося, перегружаємося, три людини постійно чимось зайняті і все, я вже знову загружений, їду кудись знову.
3: And I realized it was a big help for me.
2: І я знаю, що моя робота тоді, вона була дуже важлива.
3: But me personally, I want to spend time with people. I want to sit down with people, have time to take a day, take 2 days if needed, just like sit down, eat with people, be there.
2: Але я особисто дуже ціную особистий контакт і можливість на день, на два зробити паузу, просто з'їсти разом обід, поспілкуватися, провести разом час.
3: I told some friends of mine in the Donetsk area that if the war starts, I have bedroom available in my apartment.
2: В мене є друзі в Донецькій області, і я ще перед війною їм сказав, що якщо починається війна, в мене є вільна кімната в моїй квартирі, я буду радий їх бачити.
3: 2 weeks after the war, there were 6 Ukrainians living in my apartment.
2: 2 тижні після того, як почалася війна, 6 українців жили в моїй квартирі.
3: And it was not the big place. It's not the big place.
2: Знаєте, це не дуже велика квартира.
1: Не пожалкували ні ви, що запропонував.
2: You didn't regret.
3: Well, you know, where there is a big heart, there is space.
2: А ви знаєте, коли велике серце, в ньому є місце.
3: And I said we can always fit a couple of more.
2: Я завжди казав, якщо кого ще треба, ми знайдемо місце.
3: But it would have been a problem.
2: Але якщо чесно, це була б вже проблема.
3: No, but it's just that if you care about people, you find ways.
2: Але правда полягає в тому, що якщо ви дійсно піклуєтесь, турбуєтесь про людей, ви знайдете можливість їм допомогти.
1: Останнє Різдво було особливим для однієї українсько-київської церкви, і це було за вашої участі. Можете про це розказати?
2: And last Christmas was very special to one Ukrainian church, and it was special thanks to you. Can you share a little bit more?
3: Well, it's one of the things that all these heroes, I talk about heroes, we the whole world have its heroes, and it's those influencers. I don't like that word.
2: Ви знаєте, в кожної країни є свої герої, є свої інфлюенсери. Мені не дуже подобається це слово.
3: The real heroes are the one living in the trenches trying to protect us.
2: Тому що справжні герої – це ті, які зараз в траншеях і на передовій.
3: Their names never comes up. Nobody, I mean, their photos rarely comes up. You know, very few really thank them.
2: І їх імена та фотографії дуже рідко з'являються на шпальтах газет, і дуже небагато хто їх знає і небагато хто їм насправді дякує.
3: Many of them have wives and children home.
2: Багато з них вони мають сім'ї вдома.
3: And many of those children they lose their father.
2: І багато з цих матерів, дітей, вони втратили батька.
3: So we decided together with the church here in Kyiv to make a Christmas kind of celebration party, something where we would encourage them and try to lift them up.
2: І з однією з київських церков ми просто вирішили зробити свято для дітей та для сімей, які втратили тата на війні.
3: So we had a big group of children that had lost their fathers.
2: І в нас була дуже велика група дітей, які втратили тата на війні.
3: So it was really great. Kyiv, the city of Kyiv or social service of Kyiv, they were the one that picked out the children.
2: Ми співпрацювали з київською адміністрацією. Вони допомогли нам сконтактуватися, знайти саме ці родини, які втратили батька на війні.
3: Was two great ladies from Kyiv city that was there to see everything went.
2: Так, навіть були дві жіночки з київської адміністрації, які також з нами приймали участь в цьому заході.
3: And so for me and a friend from Norway that was here, it was a tremendous Christmas.
2: Тому для мене і ще одного мого друга з Норвегії це було дуже дуже унікальне Різдво.
3: That's what Christmas is about.
2: І я вірю, що це і є суть Різдва.
3: We celebrate Christmas because somebody gave something to us.
2: Ми святкуємо Різдво, тому що хтось дав нам щось.
3: And Christmas is not about receiving.
2: І Різдво це не про те, щоб приймати.
3: For me it's about giving.
2: А для мене Різдво це про те, що я можу дати.
3: To the one that don't have.
2: А тим, в кого нічого немає.
3: Something that they cannot pay me back.
2: Або тим, хто не може мені нічим відплатити.
3: Those children can never give me anything back.
2: Ці діти нічим мені не можуть відплатити.
3: Like, what can I give God back? Nothing.
2: Це так само, якщо я можу дати Богу, я нічого йому не можу віддати. Але він все одно віддав свого сина і зробив найбільшу жертву саме для мене.
1: Чи є у вас якесь відчуття, розуміння, де ви будете, не знаю, через рік? Куди ви будете рухатись далі? Чи ви просто йдете туди, куди Бог вас направляє і куди відкриває двері?
2: Do you have any specific vision where you see yourself a year ahead from now, or you just follow God wherever He calls you?
3: I really hope that I have a prayer in my heart, and I hope, of course, we all hope and pray for peace, and then that I can be a benefit for a help for churches and people. Other than that, no, I don't. I feel that if I make two serious plans, it's hard to be flexible and things change all the time, and I'm kind of afraid of getting stuck in something that I can't get out of when the need change.
2: Ми всі чекаємо та молимося, що скоро настане мир. І я вірю, що коли це настане, я б хотів надалі допомагати церквам. Але також я не роблю для себе якісь дуже чітких планів, тому що змінюється ситуація, змінюються потреби. І, знаєте, я не хочу сам себе закрити в якихось своїх очікуваннях і не бути, знаєте, до Бога чутливим.
3: A big program takes a lot of time.
2: Щоб зробити якусь велику програму, потрібно дуже багато часу.
3: At that time I have to take away from relationship with people.
2: І для того, щоб будувати якісь програми, це значить, я забираю свій час, який я можу вкладати в людей і будувати з ними стосунки.
3: If I have a big youth program.
2: Якщо в мене є якась велика молодіжна програма,
3: I'm going to use all my time to organize and structure and control this program.
2: Я буду вкладати дуже багато свого часу, аби все організувати, контролювати процес, зробити структуру, підготовку.
3: And suddenly I don't have time to sit down with young people.
2: І я можу знайти себе в ситуації, де в мене немає часу просто провести час з цією молоддю, для якої ми стараємось.
3: Okay, sometimes we do big things, but it's more smaller projects.
2: І так, іноді ми робимо якісь великі проекти, програми, але зачасту ми все ж таки робимо якісь маленькі такі проекти.
3: So in 5 years, I hope I'm still focused on people.
2: І я сподіваюся, що через 5 років я так само буду, знаєте, тримати свою увагу на людях.
1: Тобто люди найголовніше, так?
2: People are the most important.
3: Yes.
2: Так.
1: Я попрошу вас тоді зробити одну річ, яку ми просимо завжди наших гостей Світлого Радіо. Чи могли б ви залишити молитву благословіння на наших слухачах, на кожному, хто сьогодні познайомився з вами, почув вашу історію і надихнувся, щоб теж, ну, йти за Богом далі, куди він кличе?
2: I would like to ask you for a little favor that we ask all of our guests who come to radio. Could you pray a prayer of blessing over our audience and listeners? Especially those who met you through this program today, just to have an encouragement.
3: In English.
2: Absolutely, yes.
3: Lord, I just thank you for this opportunity to be here.
2: Батько, дякую тобі за цю можливість бути тут.
3: Thank you that you are with us here in the studio.
2: Дякую тобі, що ти з нами в цій студії.
3: But you are also with every listener wherever they are.
2: І що ти з кожним слухачем, де б вони не були.
3: I just pray, Lord, that you will bless.
2: Я прошу тебе, Боже, щоб ти благословив.
3: Bless people with peace in their heart.
2: Благослови людей миром в серці.
3: Let them see that the fear and the depression, everything that comes with this.
2: Дай їм побачити, що страх та депресія і все, що з ними суміжне.
3: It's nothing that comes from you.
2: Вони не приходять від тебе.
3: But you can be their anchor.
2: Але ти можеш бути їх якорем.
3: You can be their safe ground.
2: Ти можеш бути їх безпечним місцем.
3: I pray that you will bless them.
2: Я прошу тебе, благослови їх.
3: Bless us and bless everybody that listens.
2: Благослови нас, а також всіх, хто це слухає. And make us understand that today we can be your miracle, your answer to somebody else's prayer. І я прошу тебе, дай нам усвідомити, що сьогодні ми можемо бути відповіддю на чиюсь молитву.
3: Thank you that you have chosen us.
2: Дякую тобі, що ти обрав нас.
3: And you want to use us.
2: І ти хочеш використовувати нас.
3: as your ambassador into this world.
2: Як своїх посланців в цьому світі.
3: So as we go,
2: і як ми рухаємось вперед,
3: give us wisdom and guidance.
2: Давай нам мудрість та провадження.
3: In Jesus' name.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри у Господі та усі слухачі! Бажаю з вами разом поділитися Словом Божим. Головна тема моєї проповіді – коли Ісус Христос прийде знову? Ісус Христос наперед об'явив цілий ряд майбутніх подій, і багато їх збуваються у наші дні. Він сказав, і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ми бачимо, що в теперішній час Євангелія проповідується усім народам. Сучасна техніка дає можливість людям по цілому світу чути проповідь євангельської вістки. Ісус Христос казав, що це буде однією із ознак Його другого приходу. У Євангелії від святого Матвія написано, як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчега. І не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Якщо прочитаєте шостий розділ біблійної книги «Буття», там стане ясно, у якому стані знаходиться людство за часу Ноя. Коли ж заглянете в сучасні газети, то переконаєтеся, що таке саме діється і в наші дні. Злі вчинки, продажність, насильство у багатьох місцях. Наскільки ще нижче може падати моральність людей? Як довго ще можна гнівити Бога, щоб упала його справедлива кара на весь світ? Читаємо розповіді, що в деяких країнах вживають хімічні речовини, щоб ушкодити розум тих людей, які відважуються виступати проти державного пригноблення. Довідуємося про катування та окалічення у в'язницях, про гвалтування, про поширення тероризму, про таємничі сатанські злочини, що їх у таких розмірах, мабуть, не було в історії людства. Христос попереджував, що дійде до такої жорстокості, що це безумство все більше буде посилюватися перед тим, як Бог нарешті покладе край людським системам правління, через які часто проявляють себе диявольські сили. Чи відомо вам, що Біблія навчає, що є границя божественному терпінню? Господь сказав, не буде мій дух перемагатися в людині навіки. Дух Божий старається навести людей на розум. В Євангелії від святого Івана написано про цю працю Святого Духа, а як прийде Він, хто це Він? Дух Святий, світові виявить про гріх і про правду і про суд. У проповіді, сказаній на горі, Ісус Христос охарактеризував своїх послідовників так. Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. У теперішній час християнським церквам загрожує небезпека втратити свою солоність. Є віруючі, які поступаються принципами, захоплюються світськими справами. Якби християни минулих століть побачили, то жахнулися б і не признали б їх за віруючих. Хоча така поведінка, може, мало турбує нас, але з Божої точки зору вона є негідною і гріховною. Але він бачив, що на землі жив один праведний моральний чоловік, який мав велику віру і завжди чесно поступав. Він називався Ноєм. Розумну, благочестиву поведінку Ноя охарактеризовано фразою «Ной з Богом ходив». Через це він знайшов милість у Господніх очах. Господь повелів Ною побудувати ковчег, і він його побудував, хоча і затратив на це 120 років. Люди висміювали його, але він не звертав уваги на їхній сміх. Ной боявся Бога, і Бог шанував його. Оскільки Ной мав велику віру, то спаслася вся його родина. Чи ви є Божими чоловіками та Божими жінками у своїх домах? Чи ваше ходження перед Богом впливає віруванню інших людей? Чи ваша власна родина вірує в Бога через ваше побожне життя? Коли ковчег був готовий, Бог явився Ною і сказав йому, «Увійди ти і увесь дім твій та тварини до ковчегу». Вони зайшли, ковчег і пробували в ньому 7 днів, але нічого не трапилось і дощу не було. Ніхто із людей не вірив, щоб міг статися потоп. Чи можете уявити собі, як галасливо висміювали вони Ноя? Люди були створені для святості і прославлення Бога, але вони далеко відійшли від свого призначення. Бог дав їм додаткову нагоду покаятися, але вони цього не зробили.
Біблія об'являє, що Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. На сьомий день подув вітерець і закрив двері ковчега, у якому був Ной, його родина і тварини. Біблія говорить, що не Ной, а Бог зачинив двері ковчега. Є тільки одні двері до неба. Ісус Христос сказав: «Я – дорога. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Милі друзі, поспішіть до Ісуса Христа, поки ще є нагода, бо святі писання об'являють, що одного дня Він знову прийде. Мене запитували, як той другий прихід станеться? Відповідь на це питання знаходимо в Євангелії, де написано так: «Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню в повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами». У багатьох місцях Біблії говориться, що Творець Всесвіту знов прийде на нашу планету Землю. Моральний стан людства перед самим його приходом охарактеризовано у наступний спосіб. Останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошелюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Так говорить Слово Боже у другому посланні до Тимофія, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Біблія говорить: «Насамперед знаєте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями». Коли мирським людям нагадуєш про другий прихід Ісуса Христа, то вони сміються і кажуть: «Як ти можеш вірити в це? Подумай тільки. Вже проминуло 2000 років, а обіцянка його приходу ще не збулася. Він ніколи не повернеться. Бог попереджує, що так само, як за днів Ноя, прийде одного дня кара і на цей світ за гріхи». Другий прихід Ісуса Христа на нашу планету буде радісною подією для правдивих християн, бо тоді здійсняться їхні сподівання, блаженства і слави. Як віруючі, ми покладаємо всю нашу надію на Нього, ми ждемо Спасителя, Господа Ісуса Христа. І в об'явленні в 11 розділі 15 вірші Слово Боже говорить так: «І на небі щинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки». О, слава Богу за таку чудову обітницю! Так, друзі, колись Він назавжди встановить своє царство правди на землі, і все буде підлеглим Його добрій волі. Місце у тому справедливому чудовому царстві уже заздалегідь замовлене для мене. За це було заплачено не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Чи будеш ти, мій друже, і ти, моя приятелько, там? Служіть Богу, і ми, напевно, колись будемо жити у справедливому чудовому царстві Ісуса Христа. На цьому, дорогі слухачі, я закінчую свою проповідь. Дорогі мої, ви слухали мою проповідь? Коли Христос прийде знову? Вже 2000 років від тих пір, як Христос вознісся на небо і засів по правиці Отця Небесного. Ознаки, які збуваються на наших очах, свідкують нам, що прийде та хвилина, коли Архангел затрубить у трубу, і Господь прийде забрати свою церкву, і на землю прийдуть страшні часи. Наближається царство Антихриста. Отож, якщо хто з вас ще не є спасенний, то запросіть Ісуса Христа в своє серце, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вашу душу, щоб ви змогли уникнути тих страшних страждань, що Антихрист буде робити. Тепер я запрошую вас разом зі мною помолитися. Отець Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, за свободу у нашій країні, що ми можемо проповідувати Євангелію. Господи, ми просимо Тебе, спаси душі, відкрий Слово Твоє святе для мільйонів людських душ, щоб вони покаялись в своїх гріхах і увірували в Тебе, живого Бога, і змогли мати життя вічне. Господи, поможи вдовам, сиротам, калікам, зцілий хворих, які вірять і надіються на Твою милість. Це ми просимо в Тебе, Отче,
В ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося про таке. Як відрізняються слова «виняток» і «виключення», а також «вираз» і «вислів». Вирушаємо.
2: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають «виняток» із «виключенням». У практиці усного і писемного мовлення нерідко плутають слова «виняток» і «виключення», а також похідні від них «винятковий» і «виключний». В одному із спортивних звітів, наприклад, читаємо: про те, що ця гра не складатиме виключення, можна було здогадатися. Слово «виключення» тут недоречне, бо воно означає усування, унеможливлення, припинення дії. Від нього походить «виключний», такий, що поширюється тільки на один об'єкт. Правильними словосполученнями слід вважати такі: виключення із списку, із університету, із організації, виключне право. А ось коли йдеться про відхилення від правила, від чогось узвичайного, використовуємо слово «виняток», а не «виключення», похідне від якого «винятковий» означає особливий, надзвичайний. Наприклад, «тато мій – рішуча і тверда людина, хоч і мрій». Нібито ці якості в людині не поєднуються, але тато, мабуть, виняток. Виключення з інституту засмутило не так недисциплінованого студента, а як його батьків. Тож, у наведеному уривку тексту замість «не складатиме виключення» потрібно було написати «не становитиме винятку». Треба писати і казати «винятковий випадок», «виняткова мужність», «виняткові умови», а не «виключний випадок». Не плутаємо слова «виняток» і «виключення».
2: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер слова, які дуже часто плутають: вираз і вислів. Українські синоніми «вираз» і «вислів» у російській мові утворюються лише одним словом – «вираження». На цій підставі деякі мовці намагаються і в українських текстах усюди вживати вираз, нехтуючи лексему вислів. За алексичними нормами сучасної української мови маємо такий розподіл значень. Вираз – це вияв настрою, почуттів на обличчі, а ось вислів – це фраза, мовний зворот. Наприклад, сильне і з грубуватими рисами Храпчукове обличчя сьогодні мало вираз невластивої йому розгубленості. Від таких висловів, як оклик дум, сонний шум і такі інше, просто в голові паморочиться, писав Коцюбинський. Отже, вираз обличчя, а у мовленні вислів, крилатий вислів.
2: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша мовознавча рубрика завершується. Якщо ж більшість говорить неправильно, будьте винятком.
3: З української на українську навпаки.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
1: Шануємо, пам'ятаємо.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку. Дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. І хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
4: Сьогодні 17 травня. Дорогі брати і сестри, у цей Господній день роздумуємо над важливістю справедливості. Книга приповістей, 11 розділ, 19 вірш, наголошує: «Хто чинить несправедливість, той до нещастя прямує. Нехай наші серця прагнуть до праведності у кожній дії, і нехай Господь веде нас шляхом істини».
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».
6: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
7: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо, на Тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Ростислав Мурах поділиться своїми роздумами на тему «Людина за бортом».
2: Мир вам, шановні! Сьогодні я бажаю поділитися з вами текстом Божого Слова, який записаний у книзі пророка Йони. Перший розділ, 12-й вірш. «І сказав він, тобто Йона, до них, візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». Тема моєї проповіді – «Людина за бортом». Напевно, що діти недільної школи добре знають історію пророка Йони. Як цей Божий чоловік отримав наказ від Господа йти і пророкувати Ніневії, щоби вона покаялася, але він не послухався Бога, проявив непокірність, і корабель, на якому він плив у протилежному напрямку від Ніневії, потрапив у велику бурю. І коли ніщо не допомагало морякам врятуватись, Йона сказав справжню причину великої бурі, що він, Божий пророк, який втікає від Господа, він не послухався Бога, і по тій причині така велика буря. І коли моряки його вкинуть до моря, то море заспокоїться. Що вони і зробили? Ця розповідь, вона не тільки цікава, вона і глибоко повчальна. І якщо ми не бували за бортом буквально, ми не мали справи з човнами, ми не подорожували морем, ми не попадали в бурі, то в переносному значенні цього слова люба людина може опинитися за бортом. Що значить в духовному значенні опинитися за бортом? Опинитися за бортом – це означає потрапити в те середовище, до якого ти не був створений, до якого ти не готовий, в якому Бог не призначав тобі бути. Середовище агресивне, середовище навіть небезпечне для життя. Це значить потрапити в середовище, в якому ти довго не зможеш витримати. Потрапити за борт – це означає зустрітися з ситуаціями життєвими, які можуть бути небезпечними для твого життя. Так, як це було з людьми, які попадали буквально за борт. Опинитися за бортом – це означає потрапити в середовище, яке потребує спеціальної підготовки, навиків, вмінь, щоби в ньому вижити і виконати те, що ми повинні зробити. Опинитися за бортом – це означає докласти максимум зусиль, щоби врятуватися. Опинитися за бортом означає потребувати допомоги інших людей. Опинитися за бортом – це бути відкинутим близькими, рідними, тими людьми, які для тебе дорогі і близькі. І деколи ми опиняємося за бортом їхньої сердечної уваги, їхньої любові, їхньої турботи, їхнього порозуміння. Потрапити за борт – це потрапити в різні скрутні життєві ситуації. Наразити життя своє на небезпеку. І перше, що я хочу сказати, що за бортом опинялися різні люди. І так, як за бортом опинялися Божі пророки, апостоли, прості люди. Вони опинялися за бортом з різних причин. Це означає, що за бортом життя, за бортом обставин може опинитися любий із нас. По якій причині? Як бути людині, яка потрапляє за борт? І так, різні люди бували за бортом. Весь допотопний світ опинився за бортом. Пророк Йона, ми читали про нього, опинився за бортом. Святий апостол Петро декілька разів був за бортом. Святий апостол Павло декілька разів був за бортом. І інші люди, про яких ми читаємо в Біблії, вони або буквально, або образно були за бортом. І так, перший, на кого я хочу звернути увагу, допотопний світ. Він опинився за бортом по причині моральної зіпсутості і розбещеності. Бог закрив двері ковчегу, в якому спасся лише Ной із своєю сім'єю, а весь допотопний світ по причині великого морального зіпсуття, по причині великого розтління опинився за бортом. Дорогий друже, я звертаюсь до тебе. І я хочу сказати, що Божий човен, Божий ковчег, яким є Церква Господа Ісуса Христа, іще має відкриті двері. Прийди до Господа. Тому що настане час, коли Бог зачинить двері спасіння, щоб не опинитися за бортом, як допотопний світ. Це дуже скрутна, це дуже важка ситуація, яку неможливо буде поправити. Пророк Йона опинився за бортом по причині непослуху Богові, по причині небажання коритися і виконувати те, що говорить Господь. Я хотів би зупинитися і сказати декілька слів. Йона не був непослушний, абсолютно непослушний Богові. Просто він був патріот свого народу. І він не хотів, щоб Бог милував і спасав ворогів Ізраїля. І по причині патріотизму, особистого темпераменту, він відмовився пророкувати і кликати Ніневію до покаяння. От так деколи наше особисте розуміння тих чи інших положень, от так наші особисті думки, вони можуть іти в розріз із Божою волею, із Божими планами. Тому нам так важливо довіряти сказаному Божому Слову, тому що написано в Біблії, а не нашим чи чиїмсь особистим розумінням. І ще хочу сказати деякі практичні моменти. Знаєте, ви дійсно є люди, яких треба поставити поза бортом, щоб все заспокоїлось. Книга Притч, 22 розділ, 10 текст, говорить: «Глумливого вижене, і вийде з ним сварка, і суперечка та ганьба припиняться». 26 розділ тої самої книги Притч, 20 текст, говорить: «З браку дров огонь гасне, а без пліткаря мукне сварка». 1 Коринфян 5:13: «Чужих судить Бог, тож вилучить лукавого з-поміж себе». І коли пліткар, коли глумлива людина, насмішник, або людина підступна і лукава залишає колектив, у ньому заспокоюється все і налагоджується нормальна робоча атмосфера і добрий клімат духовний. Апостол Петро бував за бортом. Він був за бортом як прояв свого темпераменту, свого характеру. Коли Господь Ісус наближався до своїх апостолів, які плили в човні, ідучи по хвилях Генісарецького озера, то Петро сказав: «Господи, якщо це ти, дозволь мені йти до тебе». Господь дозволив і сказав: «Йди». І Петро зробив крок. Крок за борт човна. І він пішов по воді. Знаєте, тут Петро був подібний до людей, які спочатку роблять, а потім думають. Чи була необхідність іти по хвилях? Чи була необхідність ступати за борт? Знаєте, тут апостол Петро проявив себе як людина, яка імпульсивна, спочатку робить, а потім думає. Людина, яка бажає чуда раді чуда. І він був мокрий, тонув у хвилях, але він ішов по воді. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, Бог сильний робити чудеса, але візьмімо до уваги, що Він не буде виконувати кожну нашу просьбу, і по кожному нашому бажанню Він буде зупиняти сонце, Він буде воскрешати померлих, Він не буде по кожному нашому бажанню творити чуда. Він творить чуда, щоб зміцнити нашу віру. Він творить чуда, щоб підкреслити і ще раз проявити, що Він Господь і Бог, владика над всім. Але Він не буде виконувати будь-яке найменше наше бажання створити своє чудо. Він суверенний Бог. І те, що Він вважає за добре для нас, те Він буде і чинити. Наступне, що я хочу сказати на закінчення проповіді. Любий із нас може потрапити за борт. Тому що я можу зробити для тих людей, які опинилися за бортом? Найперше, молися за тих людей. Не осуджуй, але співчувай. Якщо ти бачиш когось, хто опинився за бортом, не спіши казати, що це за гріхи, що це за непослух, або якась інша причина. Бачиш брата твого зарішаючого, молись. Прояви співчуття. Сини Єдому не проявили співчуття до Ізраїля, коли їх завойовував Навуходоносор. І Бог вмінив їм це у велику провину. Поможи, що в силах твоїх, тим, хто опинився за бортом. Подай їм руку помочі. Рятуй узятих на смерть. І ті, хто врятує тих, хто взятий на смерть, будуть сяяти, як зорі на Божому небосводі. І остання порада. Тобі не обов'язково бувати за бортом, щоби взяти Божі уроки і набратися Господньої премудрості для себе. Подивися на тих людей, які бували за бортом, які є за бортом, і навчися премудрості. Мудрий бачить небезпеку і скривається, і ховається. Тому нехай Бог благословить усіх нас бути мудрими і допомагати тим, хто за бортом. Благослови усіх нас, Господь, і дай нам, Боже, усім бути в цьому Божому ковчезі, в цьому Божому човні, яким є Церква Господа Ісуса Христа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 4.
2: А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що Тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе, і нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків, і кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як зрозуміти, що князь цього світу буде вигнаний геть? Напевне, усім людям хотілось би, щоб у світі не було зла, не було сатани, через якого це зло, власне, звершується. У Біблії є вірш: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Як правильно зрозуміти цей вірш, знаючи, що Бог уже переміг сатану? Куди саме буде вигнаний сатана? Після Голгофського хреста земля все одно залишається під владою диявола. Але віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, вже вільні від диявола, тому що мають Духа Божого. Тому йдеться тільки про серце віруючої людини. До приходу Ісуса Христа серце людини знаходилося в руках диявола. Він був господарем серця людини, і людина виконувала бажання сатани. З волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші. Ефесянам 2 глава, 2-3 вірші. Серце невіруючої людини знаходиться у рабстві нечистого духа, тому із серця виходить тільки зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але слава Богу, що прийшов Господь, і через віру в Ісуса Христа ми отримуємо Духа Святого. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Тобто Дух Святий через віру входить в нас і живе у наших серцях. Цим самим ми стаємо вільними від влади нечистого духа, і диявол уже не має над нами влади. Хоча, поки ми живемо у плоті, диявол завжди залишається поруч із нами, весь час спокушаючи нас. Але якщо невіруюча людина була рабом гріха, рабом диявола, то віруюча людина має владу над дияволом, над гріхом і над своєю плоттю. Ця влада дається людині Духом Святим. І тому нечистий дух, чи князь світу цього, що по суті є одним і тим же, буде вигнаний геть із сердець віруючих людей силою Святого Духа. Але це відбувається тільки у серці віруючої людини, а ззовні ця земля належить сатані. І доки земля є, вона буде під владою диявола. Але в кінці часів вона буде знищена. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Прийде ж день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Сам Ісус назвав сатану князем світу цього. Бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Івана 14:30. Коли сатана спокушував Ісуса в пустелі, він сказав: «Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її». Луки 4:6. Тому Ісус Христос і прийшов на цю темну, страшну землю, яка була проклята Богом і в якій князь світу – сатана. Господь опустився сюди у вигляді людини, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава 7-8 вірші. Він прийшов людиною, щоб прийняти покарання нашого світу на себе, щоб відкупити нас від гріхів, звільнити нас від диявола, зцілити нас від зла і дати нам нове, чисте серце, в якому живе любов Божа. Той, хто увірує, що Ісус є Христос, Господь, той буде відкуплений і прощений, а головне, той буде звільнений від влади диявола. Тому написано: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Це означає, що сатана буде вигнаний геть із сердець віруючих, із сердець тих, хто приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим. А серце – це джерело життя. Більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Притчі 4:23. Зовні, у видимому світі, ймовірно, нічого не зміниться, але найголовніше, що у серці з'явиться нове життя, тому що у серці з'явився новий цар. І це вже не сатана, а Господь Ісус Христос. Віруюча людина, хоч і живе тілом на грішній землі, де царює сатана, але в серці уже живе в новому, невидимому царстві Божому, де цар Ісус Христос. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповів їм: «Не прийде царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут або он воно там, бо царство Боже всередині вас є». Луки 17 глава 20-21 вірші. Незважаючи на усі земні скорботи, у серці віруючої людини є впевненість у царстві Божому. «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. А яким чином Господь переміг світ, якщо в світі все одно царює сатана? Господь переміг світ тим, що дав нам свого духа, що віруючі люди, які ще живуть тілом у цьому грішному світі, вже не живуть цінностями цього світу, а живуть серцем в іншому світі, в іншому царстві, де цар не сатана, а сам Господь Бог. А тут, на землі, де царює сатана, вони вже чужі. Говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Тому це місце писання: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть» Івана 12:31. Можна розуміти так: «Нині князь світу цього вигнаний буде геть із сердець віруючих людей, тому що там воцарився цар царів і Господь володарів, сам Господь Бог Ісус Христос». Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Пропонуємо вам послухати бесіду про поезію відомого українського поета Дмитра Павличка. Чому саме про нього скажуть наші постійні ведучі, доктор богослов'я Леонід Яковчук і журналіст Лев Хмельковський. Отже, їм слово.
1: Доброго вечора, Леонід Остаповичу. Сьогодні тема нашої зустрічі – псалми. Але псалми особливі. Нагадаю радіослухачам, що ми продовжуємо тему «Біблійні мотиви в художній літературі». Тому сьогодні пропоную повести мову про псалми, які написали під впливом Біблії сучасні українські поети Дмитро Павличко і Ліна Костенко.
2: Раніше ми вже вели мову про псалми Тараса Шевченка, точніше про зроблений ним переклад Давидових псалмів. Варто повторити запис цієї бесіди, бо вся наша поезія ведеться від Шевченка. Я не обмовився, коли сказав «псалми Шевченка», тому що кожен поет, беручись за переклад цих духовних пісень, не просто технічно дослівно їх перекладає, а вносить своє бачення, своє відчуття, яке відповідає станові суспільства, його надіям і потребам. І ця риса характерна і для біблійних псалмів Давидових.
1: Покаянні псалми Павличка – це взагалі не переклад, а монолог ліричного героя про те, що він є, хто він, навіщо і яким його створив Бог. Чому він такий слабкий, а має так багато бажань і поривань? Невже все добре від Творця, а гріх від людини? Філософські роздуми про недосконалість людської природи, про бажання досягти гармонії, втілені в поезію чудову художню форму.
2: Варто почати, бодай, з одного з цих творів, щоб наші слухачі відчули, про що ми говоримо.
1: Я прочитаю 8-й псалом. «Я не боюсь потаємного збору злих язиків, що трутизну несуть. Боже, дозволь мені глянути вгору, душу звільнити з іржавих закуть. Я не боюсь ні удару, ні струсу з рук, що підносять неправедний гнів. Боже, не дай мені впасти в спокусу помсти до рідних братів і синів. Я не боюсь, як гримлять патріоти, як проклинає вчорашній халуй. Боже, рятуй від фальшивої ноти серце моє, од неправди рятуй. Я не боюсь, як стежить за мною оком простреленим пан сатана. Боже, відкрий мені, хто за стіною схлипує в муках, мов скорбна струна. А з ворогами належить їм бути, не примирюсь, не піду заодно. Боже, не дай мені випить отрути, що обертає людину в лайно».
2: Я бачу тут виду псалмів Біблії. Ось 5-й псалом Давида. «Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів, і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах немає правди, нутро їхнє приносить нещастя».
1: Іван Дзюба писав, один з головних рушіїв павличкового поетичного руху – це почуття національної справедливості. Саме воно, бувши в свою чергу складником щирого почуття правди, надає особливого павличківського характеру мотивам патріотизму, національної гідності. Це патріотизм самооборони і самоствердження, а не експансивної гордині чи екзальтованого месіанізму. Поет не хоче чи для своєї нації більшого, ніж для інших, але він обстоює її право на буття серед інших. Отже, національна справа робиться і справою моральності людства, справою гуманізму, справою перспектив роду людського. Ось я ще один прочитаю покаянний псалом Павличка і саме про Україну. «Коли на пагорби Дніпрові, де був апостол твій Андрій, зійдеш і вчуєш стогін крові, мов сонця гул в землі старій, знай, Господи, жага свободи тут не розпалася, як прах, палають небі нею небозводи, плоди в калинових ярах. Коли на хортиці ногою торкнеш стежину чи зело, і плоттю Божою ногою відчуєш біль, як вбите скло, знай, Господи, жага свободи тут не затліла, мов зала, ще й досі запорізькі броди полон цариця не взяла». коли ти станеш на говерлі, сягнеш очима аж на понт, і вздриш, як зводяться померлі онуки богунів і гонт. Знай, Господи, жага свободи нас піднімає із могил і вписує таємні коди воскреслих душ у небосхил. Прийди, і будь же нам суддею, карай за бачення сліпе, за те, що ми свою ідею любили більше, як тебе». Прийди і стань, де кров пролита, стань на розорені серця, що родять волю, наче жито, і ждуть жорстокого жінця. Прийди, як грім без оболоччі, зірви нас залишки труни, і не карай, а глянь нам в очі, і дух наш твердістю натхни.
2: У цьому псалмі особливо вражає осуд наших помилок. Карай за бачення сліпе, за те, що ми свою ідею любили більше, як тебе, тобто більше любили, як Бога. Ми знаємо, що Павличко теж належав до тих поетів, які сповідували фальшиву ідею.
1: Юрій Таманюк зі Львова писав про нього колись в газеті «Час і події». Мабуть, несправедливо поетові докоряють про оспівування радянської системи в своїй творчості. Адже робив це він не від щирого серця, бо в душі ненавидів ту систему. Дмитро Павличко понад усе любив свою рідну землю, яку оспівав у віршах та піснях. Що тільки вартує вірш «Два кольори», який став піснею, і через який поет мав повно проблем, адже він оспівав кольори прапора УПА. Безперечно, хтось відбував покарання в сибірських таборах, хтось помирав за Україну, а хтось мусив зберегти українську ідентичність за допомогою слова. Таким був Дмитро Павличко. Так, писав вірші, в яких возвеличив комунізм, але цього вимагалося для того, щоб друкували вірші в періодиці і видавали книжки.
2: Цикл, про який ми говоримо, має назву «Покаяні псалми». Людина стає християнином лише тоді, визнає, коли себе грішною, коли покається і приймає Христа як свого особистого спасителя і піде за Христом.
1: І каяттям сповнені вірші Павличка. Ось 29-й псалом його. «Не був я, Господи, безбожним, але носив раба тавро. В ім'я правди словом ложним сквернив свої уста й перо. Кормив я власним серцем звія, щоб менше Україну жер. І честь моя, страшна офіра, кричала, ставши на костер. Я проклинав тебе із болю, шукав спасіння в проклятьбі. Та дух мій завжди був з тобою, і вірним був я лиш тобі. І в час, коли здавалось треба забуть твої глухі врата, я бачив, як зійшов ти з неба, і нашу матір зняв з Христа. Сьогодні на новім причалі, де сяє волі, молодик, я повен каяття й печалі, вдивляюся в твій грізний лик, даруй мені мої провини, а ні, то смертю покарай. Та знай, я встану з домовини, як знов скують мій рідний край, я не заснув під тьмі глибокі, як Україну знов розпнуть, а встану, прокляну твій спокій, твою всеправедну могуть.
2: О, ні, поет може, образно кажучи, встати з домовини, коли ворог знову Україну розіпне. Але при цьому не може проклинати спокій Божий, тому що Бог має свій план і про державу, і про кожного з нас. Щойно ви прочитали: «Прийди і будь же нам суддею, карай за бачення сліпе». От Бог і карає, як карав за зраду юдейський народ в часи Давіда.
1: В цілому, пише Іван Дзюба, лірика Павличка просвітлена барвами українського поля, людської душі, філософського роздуму. Він звертається до минулого України, закликає до боротьби за утвердження незалежності, державності, засуджує національну безликість. До збірки «Покаянні псалми», виданої у 1994 році, характерне поетичне самозаглиблення, в ній переплітається минуле і сучасне, любов до рідного краю і народу, глибока пошана до інших націй, поетизація дитинства. Він пише, як докір нашому часові. Два пастушки, як херовими, в кошулях маминих з крильми, сиділи на траві, над ними 20-й вік носив громи. Спитати страшно, страшно знати, де ті невинні дітлахи, котрий загине від гранати, котрий напише ці рядки.
2: Дуже важливо, що покаянні псалми – це сповідь, це щире каяття. Вважаючи пройдений у минулому шлях помилковим, поет вирішив з'ясувати причини і наслідки цих помилок. Водночас це і сповідь за своє покоління, зламане понівечене, безбожне, від імені якого поет не раз брав голос.
1: І сьогодні він пише: «Соромтесь нас, бо ми раби, встидайтесь нас, онуки, бо ми жили не з боротьби, а з підлої принуки. Але не наша втім вина, бо ми зросли в неволі, як під плитою гін зерна, сліпородженні і кволі. Нещасні наші матері кормили нас лжою і страхом, що гниє внутрі, і мовою чужою».
2: Отже, Павличко це визнає і пише. Це каяття багатьох людей, каяття доброї, старої, спроба сказати правду про той час, коли ми були грішними, вірніше, мусили бути такими. Це каяття митера, який не корчить із себе праведника. Це так само глибока незгода з фарисеями, які гордо ступають і вважають, що вони безгріховні, а тому мають право на посади, на пошани, на народну любов. Фарисеї мені не побачать моїх провинок, але я не потребую їхнього фарисейського богословіння. Я митар, мені може сказати осудливу правду тільки Бог і народ устами далеких майбутніх поколінь української нації.
1: Це сказав Павличко. Як було б добре, коли б до такого каяття прийшли всі в Україні. Не треба проголошувати себе героєм через привселюдне визнання своїх помилок. Це фарисейство. Треба каятись. Павличко пише: «Це ти створив мене таким неподужанним і слабким невільником, хоч без ярма, немудрим з ясністю ума, хитким, неначе Терези, веселим, з усміхом сльози, сліпцем, що ходить на вмання, з жагучим зором пізнання. Чи це приємно так тобі, що тяжко падаю в журбі, що дух мій ламлиться, як скло, і рветься плод, як барахло? Скажи, навіщо був цей твір, що напівангел, напівзвір? Де ж у моїм єстві моє, що само з себе постає, що незалежне від твоїх жадань? Невже це тільки гріх? Невже моє? Це тільки зрив угод з тобою та порив до тих непроясненних сфер, де паном ходить Люцифер? Невже свідомість, плач і сміх – це все твоє, мій тільки гріх? О Боже, розлучи земне з небесним і врятуй мене!»
2: Давид у шостому псалмі волає до Бога: «Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не задавай мені кари у своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки? Вернися, Господи, визволи душу мою ради ласки своєї, спаси ти мене». Шановні радіослухачі, навіть коли у вас тепер усе добре, і ви радієте своїм успіхом, не забувайте, що ваш шлях визначив Господь, і звертайтеся до Нього з подякою і молитвою Давида про милість. Господь почує, як я маю надію, почув поета, який покаявся у зрілому віці. Амінь.
0: На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами на тиждень. Але наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Мільковський знову говоритимуть з вами про поезію, але вже про поезію Ліни Костенко. Нагадую адресу, за якою чекають на ваші листи. Вона проста: 02-218, Київ, 218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого і рясних Божих благословінь.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про пінгвіна.
3: На перший погляд, пінгвін взагалі не птах. Однак його тіло покрите непромокальним пір'ям, яке добре захищає від морозу. Він чудово плаває, причому особливо добре під водою. По крижинах ходить вертикально, перевалюючись маленькими кроками. Якщо ділянка похила, то пінгвін часто ковзає на животі. Так швидше. Зазвичай самка зносить одне яйце на рік і дає його висиджувати самцю. І яйце, і маленьке пташеня вигріваються на теплих лапах татуся. Підросле маля вигодовують обоє батьків.
4: Це цікаво.
2: Хто з комах має величезні гнізда?
3: Деякі гуртосімейні комахи будують для колонії, вражаючи за розмірами і складністю гнізда. Терміти – великі муляри. Змішуючи слину з глиною, вони одержують цемент, будуючи з нього цілі собори понад 8 метрів заввишки. Такі термітники дуже міцні і можуть простояти десятки років. Особливо багато їх в Африці. Гнізда рудих лісових мурашок теж вражають. Видима їхня частина, купа із землі і рослинних решток, буває заввишки з людину. А галереї під нею простягаються на кілька метрів у глибину. У такому місці живе до мільйона мурашок.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: Ведмідь здивовано дивився то на орангутанга, то на мишеня, що заходилося від сміху, і знову на мавпу, потім на мишеня. Його губи почали розтягуватися в усмішці, а потім по палацу, як грім, полинув регіт ведмедя. «Га-га-га-га, ти!» – показував на мавпу лапою ведмідь. «Мій саме великий та сильний охоронець, боїшся оцю маленьку звіринку?» Ведмідь показував лапою на мишеня і знову заходився ведрегото. «Га-га-га-га!» Нарешті він заспокоївся і загукав. «Охорону! До мене!» У кімнату вбігли два великі вовки. Вони стояли перед своїм всесильним володарем, підібравши хвости і дивлячись прямо в очі ведмедю. Цим вони доказували йому свою готовність виконувати будь-який наказ. «Заберіть звідси цю боягузливу потвору!» – наказав він вовкам. «Такого охоронця мені не треба!» «Що ми маємо з ним робити?» – спитав більший з вовків, а сам вже почав облизуватися, знаючи наперед, що скаже володар.
1: «Робіть, що хочете, я його більше бачити не хочу», – відповів ведмідь.
0: «Все буде окей, шеф», – промовив вовк, що був менший. Вовки схопили за ноги орангутанга і потягли за собою.
1: «А ти», – грізно промовив до мишеняти ведмідь, «віднині будеш їсти з золотих тарілей, пити з золотих чаш та охоронятимеш мене. Я не питаю у тебе згоди, бо я володар палацу, і всі мусять коритися мені».
0: «Що вдієш?» – подумала мишеня.
1: «Мабуть, гірше не буде, та все ж є слушна нагода бути вільним і знайти мишеня Пі».
0: «Ти маленька тваринка, але хоробра, бо налякала мого самого могутнього охоронця. А раз так, то це означає, що сміливішого за тебе у моєму палаці немає. Вважаю, що ти вже на службі. Спати будеш ось тут, біля мого ліжка».
2: «Згода, володарю», – чітко промовила мишеня Боря, – «корюсь твоїм наказам».
1: «Оце добре», – лагідно промовив ведмідь. «Ти чатуй біля мене, а я ще трохи посплю».
0: Ведмідь знову зручно улігся. І вже через хвилину на весь палац лунало його хропіння. Десь по обіді ведмідь виспався, встав, умився, пообідав і нарешті звернув свою увагу на мишеня Борю.
1: «Хто ти такий?
0: Що ти за тварина?» З цікавістю запитав він у мишеняти.
1: «Ти схожа на пацюка, але менший. Ти схожа на мишей, але ж вони всі руді».
2: «Я хлопчик Боря», – відповіло мишеня.
1: «Що?» – зареготів ведмідь. «Коли я ще молодим жив у лісі, я бачив людських дітей, хлопчиків та дівчаток. Вони чимось похожі на охоронника мавпу, але симпатичніші та носять одяг, бо не мають шерсті».
2: «Пробач, володарю, але ви мене не дослухали», – продовжувала свою відповідь мишеня Боря. «Я був хлопчиком, але…»
1: «Не хвилюйся, даремно», – сказав, не дослухаючи його слів, ведмідь. «Ти будеш жити поруч зі мною у повазі моїх підлеглих і достатку, як кажуть, як кіт біля сметани».
0: Від слова «кіт» мишеня Борю аж пересмикнуло.
2: «А що, у палаці є коти?»
0: – збентежено запитала воно у ведмедя.
1: «Були. Але я наказав охоронцям-вовкам та лисицям знищити їх усіх», – відповів ведмідь. «Бо вони почали їсти молоденьких щурят, з яких мені виховують вірних підземних вартових. До мене без мого запрошення у палац жодна жива душа не пройде. Ні під землею, ні по землі, ні у повітрі», – гордовито заявив ведмідь.
2: «Але ж ви казали, що мешкали просто у лісі. Звідки ж взявся у вас цей розкішний палац?» – запитало мишеня.
1: «Моя донька на лосі поїхала нібито у інший ліс до подружок», – розповів ведмідь, «а насправді поїхала у теплі краї, де нема, як у нас, зими. Поїхала одна. а повернулася з молодим левом. Ти попросив у мене дозволу на шлюб з моєю донькою. Що я міг казати, якщо у них кохання? Зіграли весілля, і вона поїхала до чоловіка назавжди. А мені у подарунок зять привіз цю мавпу, побудував палац і організував охорону.
2: А що, вам, повелителю, загрожує якась небезпека?
1: Здивовано запитало мишеня. Ви сам такий дуже та великий. Хто ж може вам загрожувати? Мені подобається твоя вічливість, мій хоробрий охоронцю, відповів ведмідь. Цей палац мені не потрібний, але зять сказав, що це так годиться. Кожна багата і поважна тварина повинна мати палац та власну охорону. Мій зять – лев. У них він цар звірів, найсильніший, нікого не боїться, але без власної охорони не ступить і кроку. Цілий день мишеня Боря провело біля ведмедя, а відповіді на головне питання він так і не знав. Питати прямо про мишку Пію ведмедя мишеня Боря не наважилося, щоб той чогось не запідозрив. Діяти треба було надто обережно.
3: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
4: Нема мудрости, ані розуму, ані ради насупроти Господа.
3: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами Дива природи. Я розповім вам про великі таємниці, загадки і інші неймовірні речі. Яка папуга на нашій планеті найбалакучіша? Це усіма визнаний кращий говорун Жако. До речі, папуга англійською мовою звучить як
5: The Parrot.
3: Він світло-сірий, а хвіст у нього яскраво-червоний. Схожих на Жако папуг не існує. Понад 100 слів і зворотів мови може запам'ятати Жако. Багато що говорить, здається, із розумінням. Наприклад, добрий ранок, до побачення, алло, це коли дзвонить телефон. Багато слів Жако пам'ятає протягом 10, а то й більше років. Навіть якщо ніколи їх не промовляє, нібито забув. А потім зненацька через десятки років раптом починає їх вимовляти. Живе наш герой Жако у лісах Африки. Від Гвінеї й Анголи на заході до Великих озер на сході. Ось як дивує нас природа. А Біблія говорить, її дизайн від Бога.
6: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
7: Любий Отче, прости кожен гріх, який я вчинив сьогодні. Дай мені сили перемагати зло добром і любити ближнього, як самого себе.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
2: Шануємо, пам'ятаємо.
3: Сьогодні 17 травня. Слово Боже з книги Приповісти, 12 розділ, 28 вірш, говорить нам: «В путі праведності є життя, і на стежці її немає смерті». Пам'ятаємо, що шлях життя – це шлях Господа Ісуса Христа, який є воскресінням і життям. Всі, хто вірить у Нього як у Спасителя, хоч і вмруть, та будуть жити. Про це читаємо в Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Дякуємо Богові за Його дивовижні обітниці.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
5: Весна чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
6: Господи, Боже великий, царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко. І я рада запрошую вас до розмови. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про дружбу. Якими якостями повинен володіти справжній друг та які біблійні історії дружби надихають вас найбільше? Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Що таке дружба? Це слово тепле, рідне і знайоме. Ми чуємо його ще у дитинстві, коли вперше ділимося із кимось цукеркою або секретом. Але з роками починаємо розуміти, що бути другом – це щось набагато більше, аніж просто добре ставитися один до одного. Дружба – це вибір залишатися поруч навіть тоді, коли легко було би піти. Це довіра, випробована часом. Це чесність, яка не ранить, а навпаки лікує. Це любов, яка не вимагає, а дарує. У нас є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
2: Добрий день, Олександр, телефоную з Києва. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я вважаю, що дружба – це вона, якби правильно висловитись, основана на общому духі. Дух, общий дух. Дух із маленької букви. Ну, це атмосфера, чи, ну, дух, і дух. У нас у Біблії є таке поняття «дух із маленької букви». Там Ісус сказав, коли вийшли учні Його із города, і цей город не прийняв Ісуса Христа з учнями, то вони хотіли Його розорити. І вони сказали, що але Христос сказав, що не треба, не знаєте, якого ви духа. Ну, я до чого? Духів багато. І коли люди в одному духі, наприклад, ростуть разом, і цей дух у них з дитинства. Дружба дуже так зміцнюється, коли з дитинства. Вони обретають одного духа, і от щось у них обще. І в чому ще на основі духа, я хочу сказати. Тому що для дружби вже матеріальні цінності неможливі. Якщо другу потрібно гроші, він другий друг дає і навіть не задумується, віддасть він, не віддасть. Тому що це відносини на духовному рівні, розумієте? І десь дружба схожа на любов. Схоже на любов, настояща дружба – це навіть щось трошки схоже на настоящу любов Божу. Ну, це таке обще поняття, якщо так сказати.
1: Дякую вам, пане Олександре, за вашу думку. Це дуже цінно для нас. Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго дня, Анна Харків. Ви розповіли сьогодні притчу, які бувають вид дружби. Одна з них схожа на вітер. Цей друг невидимий, але завжди поруч. Думаю, що це духовно близька людина. В Біблії, на мою думку, таким другом був для Ісуса учень Іван. Їх дружба була заснована не на тому, що Іван був поруч фізично. Ісус Христос вгледів у ньому духовно близьку людину. Ісус Христос доручив Івану доглядати свою матір. І йому Ісус продиктував об'явлення найдорожчий документ для людства. В моєму житті керувалась біблійною настановою: краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину. Тому кращим другом для мене був мій дружина, даний мені Богом. Дякую Богу своєму при кожній згадці про нього. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
1: Навіки слава, дякую вам, пані Анно, за ваше свідчення і за ваші міркування. Біблія подає нам орієнтир, якою має бути справжня дружба. І до цього ідеалу варто крокувати. Дружба – це процес. І навіть крізь призму власної гріховності і недосконалості можемо, подібно Аврааму, стати другом самого Бога, оскільки він сам запевняє нас: «Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас». Дорогі друзі, а сьогодні запитання до вас: якими якостями має володіти справжній друг? Які приклади дружби у Святому Письмі надихають вас найбільше? Долучайтеся до розмови, яка, можливо, зігріє комусь душу або нагадає про справжнє, покаже, що навіть якщо друзів у нас небагато, з нами завжди є Ісус Христос, наш Господь, той, хто ніколи нас не покидає. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтеся і скажіть, звідки ви телефонуєте.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Доброго Божого ранку! Я зі Львова, Ірина. І я хочу сказати за дружбу. Ну, дружба може бути своїми знайомими, друзями. Може, дружба... Саме перше це батьки, мама і батько. Потім вже йдуть родичі. Але не все вони стають друзями. Ви знаєте, я зараз, коли я прийняла Ісуса Христа і живу не для себе, а для Ісуса, і хочу йому зробити кожного дня, віддаю йому все, що в мене є, кожен подих, свою сім'ю Ісусу Христу. Я живу для Ісуса і хочу творити для Ісуса, хоч не можу вийти з хати, але я стараюся робити добро іншим і допомагати іншим. Бо Ісус Христос сказав: ви тепер не раби, а ви мої друзі. От твій самий ліпший друг – це Ісус Христос. І це є дорога, і я йду за ним. Це є правда, істина, Слово Боже. Воно є для мене цілющим лікарством, бо я ним живу, ним дихаю, існую і рухаюсь. І життя. Він віддав своє життя, щоб ми жили. Ісус помер за нас і воскрес для нашого оправдання. А за друзів таких тілесних в мене є друзі, ви знаєте. Але я пройшла, в мене є така жіночка, ну як моя сестра не рідна, а знайома сестра. Я пройшла через, як золото випробовується в огні, так само моя дружба з нею випробувалася. В таких стражданнях, в таких сльозах, в прощенні. Але вона стала самим ліпшим другом. Знаєте, як казав один мужчина з Запоріжжя: хто в мене кинув камінь, той мені став самим ліпшим другом. І так вийшло зі мною. Коли б я щось не сказала, і вона, і мені, я можу віддати, що мені, все. Я навіть не думаю за от майно якесь, щось, за гроші, нічого. Але вона порадить і скаже: рідні того ні, рідні, і сестри, сестра в мене є, і рідні є, двоєрідні сестри. Ну, вони дзвонять, коли щось їм треба, щось порадити. І я рада тому, що я можу порадити. А оця людина, і ще одна її сусідка моя, що ми разом виросли, то так само. Ви знаєте, це самий ліпший друг, тут, що живуть зі мною, а лише саме перше, це є чоловік, з яким ми прожили вже 50 років минуло. І була дорога тяжка, покрита тернами дорога, але Бог мені так перевів мене через такі терни, через такі рови, і дав мені духа сили святого, що я то все витримала. У мене було стільки операцій, стільки смертельних лікарень, і Господь, сила Божа мене вивела, що я можу зараз з тої пенсії копійку дати на посвяту, на Божу славу і воїнам. І я нічим не жалкую і нічого не нуждаюся. Я всім задоволена, що мені дав Господь. І я славлю Господа день і вночі. Серце болить за тих воїнів, що в полоні, що їх не звільняють. За наших воїнів, що так страждають на фронті. Ні за що. Що одна людина, я не знаю, одна людина так хоче стільки крові, стільки жертв. Але ви знаєте, Бог все під контролем має, надіється. Він моя твердиня, він моє спасіння, він мій Бог і моя надія. І я вірю в Слово Боже і хочу творити добро, щось зробити, поки я живу на тім світі, для Ісуса, щоб Ісус прийшов і сказав: «Так, ти моя сестра, і я люблю вас, і чи можу, тим допомагаю усім». І хай Бог благословить. Я просто розстроїлась трохи. Але мені шкода кожної людини, кожної молодої і старшої людини, що так страждає наша Україна. Але Господь, це є Бог чудес. І я вірю, що в кінці тунеля світло, бо світло перемогло темряву. І ми переможемо з Божою допомогою нашого ворога, і все буде добре. Люблю вас, благословляю усіх. Хай Бог допомагає вам, щоб ви світили тим світлячком, тим сонечком усім нам. Молюся за вас, і чим можу, то допомагаю. Хай Бог благословить нашу Україну, наших воїнів, наших усіх людей, щоб покаялися і творили добро, не думали за тілесне, а думали тільки за духовне. Хто є Бог і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому, все в нас буде добре. Слава Ісусу Христу і нашому Господу. Амінь. Дякую.
1: Дякую, дякую вам, пані Ірино, за те, що ви поділилися своїми думками, за те, що розповіли про те, що лежить у вас на серці. А наразі приймаємо телефонний дзвінок. Вітаю нашого слухача. Добрий день. Будь ласка, скажіть, хто ви і звідки до нас телефонуєте?
5: Слава Богу, дорогі мої слухачі, дорога моя ведученька. Я Житомирська область, Валентина. Хочу подякувати саме більше моєму другу, це Ісусу Христу, Батьку Небесному і Духу Святому, які мене наставляють. Це мої самі лучші друзі. Потім друзі мої ці, що ведуть передачу, що мене, я зустрілася з Ісусом. Я хочу подякувати дуже ведучим, слухачам, які розповідають про себе, які наставляють мене іти за ним, я не зрача. І дякую моєму чоловіку, що він мене підключив. Саме більш, я говорила до Господа: Боже, випробуй мене, чи я на правильному путі. Бо випробував, але ж я не сама, я з Духом Святим іду його. Тиск, цукор, не пам'ятаю навіть то, не пам'ятаю того часу, де я була, у лікарні, не лікарів. Або мене Духом Святим бистренько підводив на кроваті. Дякую Духу Святому і Господу моєму, що мене підводив, оставив на ножки. Я помаленьку вже стала ходити, говорити. Це все подяка Богу. І дякую, що він був зі мною. І коли мені вливали кров, після він був, сказали, що до суботи вже мене не було. А Бог мене доставив в лікарню, вивели. Був з Господь зі мною. Врачі дуже дякували дітям. Я дякую дітям, бо вже вхажували, але саме більш своєму Господу, Духу Святому, що мене спасав. Дуже велика подяка, що я напиваюся оце з того Радіва Миколою, як він гарно, Господь через його уста говорить, через тих всіх слухачів, які говорять, оставляють. Дуже дякую. Хоч не бачу Біблії, але я читала, я писала, описувала її, обзначувала її. І це все в мене в пам'яті повернулось назад. Дуже дякую, щоб не Господь, щоб не помагав мені, я ніщо. І дякую чоловіку. Я і зараз було і падіння, було що хочеш. Але в мене чоловік і купатись став, дуже діти боялися, що я не зрачу, не могла ходити, але він мене і нюхтики, все за мною ухажував. Я дякую Богу, що Бог заботиться через чоловіка, через дітей, через лікарів. Я всім дуже вдячна, а саме більш Господу. Хай вас всіх Бог гарненько благословить. Хай зохраняє, хай благодать з неба буде на кожному. Хай Дух Святий, хто слухає, коснеться кожного сердечка, щоб Господь спас ще багато людей по молитвах наших. З Богом оставайтеся.
1: Дякую вам, пані Валентино, за ваше свідчення. Дякую сердечно. Нам надійшов коментар від пана Віктора. А пан Віктор прокоментував нашу програму у текстовому форматі, так як я і запрошувала. І якщо перекласти, то буде звучати його коментар так, що безумовно, менший благословляється більшим, тому і написано: хто хоче мати друзів, той і сам має бути товариським. Дякую, пане Вікторе. У нас у студії є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Мене звати Людмила, я з Києва, з Оболоні. Друзі мої, це саме перша сестричка, коли 19 років назад принесла мені це радіо Іммануїл. І ми через це радіо здружилися і полюбили Господа Бога всім серцем і всією душою. Це був мій пастир, і є вона пастир моїм і зараз. У нас дуже була велика група, 10 чоловік. Ми збиралися, славили Бога і любили друг друга, і прославляли. А зараз у мене друзі, які я маю по радіо Іммануїл, це з Харкова, Єлизавета, Оля, за яких ми можемо молитися друг за друга. Віктор Старічанки, за яку ми можемо молитися, Ніночка Зорзеля, за яку ми можемо молитися, також Люда з Києва, з церкви Силиан, за яку ми можемо молитися, і ще моя прекрасна церква, яку я мала, а зараз я туди не хожу, а зараз мої друзі, це моє радіво. Благословенне радіво, який Господь Бог послав мені 19 років тому назад. Для мене радіво – це все, що я маю. У мене всі ведучі, які на цьому радіо працюють. Це мої прекрасні друзі, прекрасні мої сестри, брати, які служать нам, віддають свою любов, милість і благодать. Хай Господь Бог вас укріпляє, і хай Божа милість буде над вами. І я бажаю вам всього самого лучшого. А ще хорошо хочу сказати, щоб такі були друзі, як був Давид і Анафан. Отаких друзів треба мати у своєму житті. Господи, я дуже рада за це радіво. Я щаслива, що я його маю. Бо я нікуди з хати не можу вийти. І бо я не бачу. І спасибі, Господи Богу.
1: Пані Людмило, дякую вам за благословення і за те, що ви маєте за друзів Світле Радіо. Це дуже цінно для нас. А у нас в етері є ще один телефонний дзвінок, і я запрошую до слова слухача. Добрий день, будь ласка, представ.
7: Програма транслюється у повторі.
1: Дозвонилися.
8: Доброго дня, це Ліда Щенівців. Вітаю вас, Івана, вітаю всіх слухачів. Друзів, в мене є друзі, мої сестри, брати і сестри собрані, друзі, всі учасники Світлого Радіо, ведучі. Це все найкращі друзі. Але ще про друзів треба знати, якщо вони знають Слово Боже, заповідь Божу. Якщо друзі не порушують Божу заповідь, можна дружити з ними. Але так, як Слово Боже каже в 1 Івана 2,15, не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любиш то світу, тим немає любові отцівської. 3,8. Хто чинить гріх, той від диявола. Тому з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім побуває насіння його, тобто Дух Божий. І не можна, і не може грішити, бо від Бога народжений. Псалом 1:1. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і про закон його роздумує вдень та вночі. Слава Богу і слава Ісусу Христу. Вони найкращі друзі наші. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякую вам, пані Лідія. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Пані Ярослава надіслала нам коментар у текстовому форматі. А мої друзі – це ті, які мають страх і благовоління перед Словом Божим, смирення і покору, і всю надію покладають на Бога. Все решта додається само собою, самим Господом. Дякую вам, пані Ярославо, за ваш коментар, за те, що ви поділилися з нами своїми думками. З нами на зв'язку є слухач. Добрий день, я вас вітаю. Будь ласка, представтеся і скажіть, звідки ви телефонуєте.
9: Добрий день, моя дорога радіо родина, мої дорогі друзі, мої дорогі брати і сестри. Я хочу подякувати Богу, що сьогодні маю таку можливість приєднати до обговорення цієї дуже важливої теми. Хочу сказати, що для мене теж самий близький, самий рідний, самий найдорожчий, найлюбиміший – це друг наш Господь Бог Ісус Христос. Він нас знайшов в цьому житті, Він нас призвав, Він нас оправдав, Він іспив за нас чашу горечі і мук, а нам дарував цю радість і спасіння. Яка це велика радість, мати скільки друзів. Наше радіо, яке ми чуємо, і кожен раз радуємося, коли в кожному якась радість, коли біда, ми теж підключаємося, ми молимося, ми живемо однією сім'єю, і це добро в наших серцях повинно завжди бути, світити світлом, і щоб всі бачили, що в нашому житті відображається наш живий Господь Ісус Христос. Я хочу сказати за мого найкращого друга, мою подружку, однокласницю мою, з якою ми в місті виросли, в місті навчалися, 11 років сиділи за однією партою. Але так доля склалася, що в неї, що в мене. На жаль, вона вже відійшла в вічності, але хочу поділитися, що у мене сталася біда, у мене син помер, помер чоловік. Пройшло небагато часу, і я знайшла, не я, а Господь мене знайшов. І я в ньому знайшла втіху, радість і підтримку. І я коли пройшов рік, і в мені так само сталося, що помер чоловік, помер син. Я їй весь час говорила про Господа, про його любов, про те, що він прийшов спасти всі. Вона мені, знаєте, другий раз відповідала зі злом, коли б він був, він би не забрав мого сина. І ви знаєте, я вже підбирала, відчувала, коли можна з нею говорити про Ісуса, коли ні. Але весь час, коли була така можливість, і ви знаєте, Дух говорить, я це відчувала. І я їй говорила про Ісуса. І пройшло небагато часу, і вона мені каже, знаєш, я хочу також покаятися та тіпіти. Я хочу так само прийняти Ісуса Христа. Бо ніде не можу знайти того спокою. Мені дуже тяжко і важко. Я, ви знаєте, з радості. Ми з нею плакали, ми з нею раділи. Кажу, ну добре, я дуже рада, але найбільше радіє Господь, бо Він всіх жде. Він стукає кожне серце і жде, щоб ми прийшли. Давай завтра ми з тобою встанемо вранці, помолимося. І ми будемо молитися молитвою покаяння. А вона мені каже, ти мені вибач, але я хочу всіх час помолити. Ви знаєте, ми з нею помолилися, скільки радості було, скільки добра у наших серцях. Вже не тільки я говорила, а й вона говорила. Ми з нею спілкувалися, бо вже в нас один дух був в наших серцях. І вона відійшла вічно. І я так дякую за те, що моя однокласниця, моя подружка і моя сестричка у вічності з Богом. Так що він сіяв тепло, сіяв Слово Боже і призивати кожного до покаяння. Хай Господь благословить. Дуже вам дякую. Всім вам Боже благословіння, миру, любові, світла, тепла і добра.
1: Дякую, дякую вам сердечно за таке свідчення. Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь і скажіть, звідки ви телефонуєте.
10: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола, я сам родом з Львова, і відносно теми хочу доповнити. У книзі Приповістей 17:17 про істинного друга так написано. Справжній друг любить за всякого часу. Тобто справжній друг залишається вірним і підтримує нас у будь-яких обставинах життя, як в добрі, так і у важкі часи. А в недолі він робиться братом. Цей біблійний текст дає нам гарну характеристику справжнього друга. Тут міститься дуже важливе твердження, а саме справжній друг любить за всякого часу. Ця характеристика є дуже важливою, бо вона свідчить на щирості друга. Справжній друг підтримує нас у всякі різні часи, і справжній друг ніколи не буде заздрити нам, коли він бачитиме, що в нас щось виходить краще, як у нього. У книзі пророка Даниїла 6:4 і нижче ми читаємо про те, що праведний Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар Дарій задумував поставити його над усім царством. І ось тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Як бачимо, дорогі друзі, цими колегами Даниїла по роботі заволоділа страшна заздрість, що призвела до того, що Даниїл був кинений до ями з левами. Але Господь врятував Даниїла від левів. Пам'ятаємо, дорогі друзі, про те, що згідно послання апостола Павла до Галатів 5:20, заздрість являється тілесним вчинком, який є перешкодою до входу у Боже царство. Отже, справжній друг не заздрить, а натомість справжній друг підтримує нас за всякого часу, а в недолі він робиться братом. Яскравим прикладом справжніх друзів були Прискила та Акила, які були справжніми друзями апостола Павла, підтримуючи його за всякого часу, а в недолі вони навіть наражали своє життя на небезпеку заради допомоги апостолу Павлові, який переживав важкі переслідування за ім'я Ісуса Христа. У посланні апостола Павла до Римлян 16:3 апостол Павло, пишучи до церкви в Римі, вітаючи своїх вірних друзів, пише такі слова: «Вітайте Прескилу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви». Справжніми друзями, які за всякого часу любили Божою жертовною любов'ю і в час недолі являлись справжніми братами, котрі на ділі допомагали один одному, були члени Першої апостольської церкви в Єрусалимі. Члени Першої апостольської церкви були дуже матеріально бідними, вбогими, але вони між собою були справжніми друзями, справжніми братами і сестрами в Господі, які у міру своїх можливостей старались допомогти один одному. У книзі «Дії святих апостолів» 2.45 про їхню дружбу так написано: «А всі віруючі були разом і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра, і всім потребуючим членам церкви Христової їх ділили, як кому чого треба було». У книзі «Дії святих апостолів» 4.36 написано про те, що член Першої апостольської церкви Варнава продав своє поле, щоби отриманими за поле коштами матеріально допомогти гостро потребуючим братам і сестрам Господі. Це великий приклад справжньої дружби, яку може проявити тільки по-справжньому віруюча в Господа, по-справжньому сповнена Святим Духом людина. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую вам, брате Миколо, за те, що ви поділилися з нами своїми думками, за ваші міркування. Сердечно вам дякую, з Богом!

Друга – це велика рідкість. Часто ми зустрічаємо багато добрих, приємних, корисних знайомих. Проте не кожен із них стає нашим другом. Справжній друг – це не той, хто йде, коли усі йдуть. Не той, хто говорить «я ж тобі говорила», коли ти падаєш. І це не той, хто чекає вигоди. Справжній друг, він найчастіше просто є поруч.

навіть найкращі на землі друзі, вони всього лише люди, і вони так само можуть втомлюватися, помилятися, не завжди нас розуміти. І тому у нас є Ісус Христос, той, хто ніколи не зраджує, ніколи нас не залишає і ніколи не втомлюється любити нас. Це наш Господь. Він нам сказав, що називає нас друзями, і підкреслив, що немає більшої любові за ту, коли хтось душу свою віддає за своїх друзів. Ісус Христос, Він не просто Господь і Спаситель, це наш друг, товариш, який бачить нас цілком. І попри всі наші гріхи, Він залишається разом із нами. Це той друг, який пережив хресну дорогу для того, щоб бути з нами назавжди.

Сьогодні ми говорили про дружбу і про те, які якості мають бути у наших друзів. Але також ми говорили про те, що Святе Письмо також приділяє свою увагу справжній дружбі. І от зараз я хочу навести приклади, а що про дружбу пише Біблія.

Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Приповісті 17:17. У цьому уривку говориться про те, що справжні друзі мають здатність давати гарні поради і підтримувати у важку хвилину. Ми всі знаємо про це. Але чи ми самі, як друзі, виконуємо її? Чи буваємо ми справжніми друзями тим, хто поруч із нами? Як ви гадаєте?

0: Ще один уривок із книги «Приповістей» 27.9 говорить так. «Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє». Тут говориться про похвалу, про те, що ми, будучи другом, можемо піднести нашого товариша, похваливши його за щось, підтримавши, підкресливши те, що є у нього найкращим. А маючи друзів, ми знаємо, що вони не є безгрішними, і в них є ціла купа різних недоліків. Але коли ми бачимо і підкреслюємо позитивні риси наших друзів, я переконана, ми надаємо їм крила. Якщо ми бачимо, що у нашого товариша є талант, що йому щось вдалося, можливо, що раніше не вдавалося, не треба мовчати. Потрібно сказати йому про це. Ще один уривок з послання до Филип'ян 2:3. Не робіть нічого під впливом суперечки чи з марної слави, але вважаючи в покорі один на одного за більшого від себе. Про що тут йдеться? Мені здається, що тут йдеться про суперечки з нашими друзями. Ми можемо бути незгідні з думкою нашого товариша. Саме в цьому полягає найбільша радість, бо ми є всі абсолютно різними людьми. І це неймовірний дар від Бога для нас, людей. Тож, коли ми зрозуміли, що наш друг не погоджується із нами, важливо поговорити з ним, дізнатися, чому у нього саме така думка. І поговорити, можливо, дійти до якоїсь згоди. Це неодмінно дасть свої плоди. Повага і взаєморозуміння завжди роблять дружбу лише міцнішою. Дорогі друзі, будемо підсумовувати сьогоднішній етер, і сьогодні ми говорили про дружбу, про те, якою вона буває у Святому Письмі і у нашому житті, про ті рідкісні, але безцінні стосунки, які не базуються на вигоді, обов'язку чи емоціях, але на любові, вірності і довірі. Справжня дружба будується поступово, крок за кроком, із терпеливістю, щирістю і готовністю бути поруч. І навіть якщо у вашому житті зараз немає того, кого ви нам могли б назвати другом, пам'ятайте, у всіх у нас є Ісус Христос. Саме Він знає нас найкраще. Він завжди чує і Він ніколи не зрадить нас. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, і я дуже дякую, що провели цей час разом із нами. Запрошую залишатись на хвилях Світлого Радіо, попереду ще багато цікавого. Нехай кожен із нас буде саме тим другом, у якому інші знайдуть надію, підтримку і радість. Але найкращим другом для нас хай завжди буде Ісус Христос. До наступної зустрічі в етері. З Богом!
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віруючим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, війди в кожний дім, благослови всі версти, і від начальника до останнього бомжика, Господь, ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близькість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста серця славили тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожен з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на Тебе, тільки в Тобі, Господь, потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: І ми знову в студії, шановні наші глядачі, слухачі Світлого Радіо. І ми продовжуємо нашу багату і покрокову програму. Кожний ми виходимо в ефір кожну неділю. От, і ми говоримо про єдність з Богом. Що нам дає єдність з Богом? Чому нам це потрібно? І в чому переваги нашої єдності з Богом перед тим, що ми не в єдності, коли не в єдності з Богом? І зараз в нашій студії Андрій Оленчик. Рад вітати вас.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Да. І ми сьогодні будемо говорити з вами як координатором християнської служби порятунку про єдність з Богом. Андрій, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про службу порятунку, от, чим вона займається, і чи ви в єдності з Богом? Таке, я думаю, що таке, ну, цікаве питання.
2: Дуже цікаве, я би сказав. ми дуже розраховуємо на те, що ми в єдності з Богом. Сподіваюся, що це так, бо у нашому служінні ми бачимо і відчуваємо його присутність, ми бачимо його дію, і тому думаю, що так, ми в єдності з Богом.
1: І воно вам потрібно? І ви прагнете цього?
2: Воно потрібно всім. Інакше служіння, яке відбувається навіть в ім'я Бога, заради якихось там високих устремлінь релігійних, але яке не будує Бог безпосередньо, а ми є його знаряддями, його управителями, його воїнами, так? Тобто його помічниками активними, згідно свого покликання, ну, думаю, що те, що ми побудуємо, відкинувши цей наріжний камінь, я думаю, воно буде небагато вартувати. Що стосується самої християнської служби порятунку, то служіння, власне, зародилося під впливом Святого Духа, ми впевнено на цьому стоїмо наприкінці 2015 року. І це була відповідь певної групи українських християн на ту війну, яка вже тривала на той момент, була в активній фазі. Цікава історія, як утворювалося ХСП, так скорочено, власне, звучить християнська служба порятунку, за рахунок злиття двох інших служінь. Одне служіння в основному там, власне, його утворювали і рухали католики, католики-харизмати, якщо бути точним. І ще з часів Майдану, з часів Революції Гідності, там було і духовний Майдан, там були підпільні госпіталі для поранених на Майданах, там були евангелізаційні відповідні служіння, так, теж були пов'язані з революцією, власне, з народним протестом. Ну і зрозуміло, що тоді, коли революція перемогла, але практично одразу анексія Криму і початок війни, то служіння почало перелаштовуватися, власне, на воєнні рейки і почали шукати собі себе, ця команда служителів почала шукати себе в цих нових умовах, яким чином можна служити Богу і на благо України. От, власне, враховуючи ті виклики, які на той момент стали очевидними. Ну, а з іншого боку, тоді не було ще ніякого офіційного капланства військового, і тоді дуже багато християн різних конфесій, деномінацій намагалися в той чи інший спосіб служити нашим бійцям, як регулярним військам, так і, безумовно, добробатам. І тоді утворювали свої такі капеланські добробати. І один з них міжконфесійний батальйон військових капеланів в силу різних причин, який був утворений в 2014 році і проіснував в такому статусі, в такому вигляді приблизно півтора року, було прийнято рішення про його розформування тими, хто його утворював. І, власне, тоді, коли от ці католики об'єдналися з тими, в основному, протестантами, які були у складі цього батальйону, так і виникла християнська служба порятунку. Тому з самого початку це служіння було міжконфесійне. А на даний момент у ньому представлені всі конфесії деномінації, починаючи від православних і завершуючи адвентистами сьомого дня. І зрозуміло, що спочатку служіння концентрувалося на Донбасі, це і капеланське служіння, і служіння рятувальників, потім служіння місіонерів. Або ж, якщо мова йшла про так звані мирні території, то це стосувалося знову таких людей, які постраждали внаслідок війни. Потім ветерани, їх родини, родини загиблих. А от після 24 лютого 2022 року масштаби служіння і його спектр зросли багатократно. Ну, цифри мало про що говорять, але все-таки, щоб проілюструвати те, що я тільки що озвучив, якщо, скажімо, сумарно станом 24 лютого 2022 року було приблизно 200 служителів в ХСП, то на даний момент майже 1500. І це 6 різних корпусів, які мають свою спеціалізацію. Служителі у нас по структурі об'єднуються в корпуси. І це приблизно десь 30 різних напрямків служіння. Ну і добру половину з них ми фактично розвиваємо з нуля, оскільки українська церква, як в багатьох випадках, і не тільки українська, з таким не стикалася раніше. Тому з Божою допомогою започатковуємо ці напрямки, тестуємо, потім вчимося, потім масштабуємо і рухаємося вперед. В принципі, на даний момент це вже достатньо серйозна і кількісно, і якісно конструкція, якщо можна так сказати, Божа, те, що являє собою ХСП. Тому, повертаючись до вашого стартового питання, чи бачимо ми, що знаходимося в єдності з Богом, ну, я так думаю, що навряд чи могло би виникнути таке міжконфесійне братство, яке набрало таких масштабів і такої різноманітності, якби Бог безсередньо це не задумав і, власне, це служіння не формував і не провадив. Думаю, що це не діло рук людських, це точно.
1: Ну, мені приємно таке чути і бачити, що Бог творить через вас на Україні, які виклики зараз нам стоять на Україні. Ну, ми про це зараз постійно говоримо, тому що на нас іде агресія російська. От, і тут з'явилися нові виклики. Зараз фактично у нас посттравматичний синдром, корупція і об'єднання сімей. От. І далі фактично відбудова України на як економічна, духовна, будемо говорити на душевному рівні, це фактично психологічний стан людей, це те, що у нас є. От, і як ви бачите, і у нас ще фактично, можна сказати так, нема національної ідеї. Ага. То ми би якраз можна й поговорити про ці виклики, як ви бачите, як ви їх вирішуєте. Ну, я розумію, що без єдності з Богом їх вирішити неможливо. І наша передача взагалі була основана на і присвячення для відзначення Дня Української Державності. Тому що ситуація така, що почали російські агресори говорити, а де Україна, а хто така Україна, ми не знаємо, а у нас фактично ще історія минулих літ, то, що там було записано про Андрія Первозваного, це ми на цьому стоїмо, і День Української Державності на День Хрещення Київської Русі, пам'яті Володимира, а на той час Московії ще не було, і у нас вже фактично князівство, державність, і ми далі рухаємося. І фактично Бог поклав і говорив, що тут буде розбудовано багато церков. І зараз на Україну, і до речі, хрест поставлений на де стоїть зараз Андріївська церква, туди зійшов, це зафіксував Нестор Листописець. От. І що далі буде робити Бог з України? Тобто у Бога є для України певні плани, ми маємо виконати. І я думаю, що якраз є, ми, коли ми говоримо про політику, багатовекторну політику, да? І різні там на схід, на захід. От я думаю, що нам зараз вже треба говорити про туди на третє небо, і наша увага звертатись на третє небо і суспільство, щоб наше було як на небі, який творчий задум Творця, так і на землі. От. І у нас є територія України, і якраз це могло б об'єднати народ.
2: Дуже важливі тези ви озвучили насправді. Щодо того, що там московити думають про Україну, ким вони нас вважають, в принципі, як і європейці, там, чи так званий глобальний південь, як зараз прийнято говорити, власне, про ту частину світу. Я думаю, що для нас найважливіше питання, щоб українці зрозуміли, що таке Україна. Щоб ми свою національну ідентичність осягнули і побудували, враховуючи те, що відбувається зараз зі світом. А відбувається те, що ми знаходимося в повній зоні турбулентності. І насправді ті, хто мають ілюзії, що найближчим часом настане такий щасливий ранок, коли ми прокинемося і заживемо життям рожевих поні, я думаю, ці шкідливі ілюзії пора лікуватися і, в першу чергу, християнам. Виклики будуть йти хвиля за хвилею. Амплітуда, швидше всього, буде наростати. Все про це свідчить в різних сферах. І це виклик для церкви, оскільки ніхто не відміняв основного покликання церкви – це наближати другий прихід Ісуса Христа, бути голосом волаючого в пустелі. І ми маємо дуже чітку вказівку, як це має відбуватися. Матвія 24:14. І це Євангеліє Царства буде проповідано всім народам до краю землі. І тоді буде кінець. Кінець – це другий прихід Ісуса Христа. А проповідувати Євангеліє, і в цьому процесі не може бути якоїсь паузи, там, погана погода, депресія там, чи ще щось. І абсолютно зрозуміло, що мова йде навіть, на жаль, в цьому випадку навіть не про депресію чи погану погоду, мова йде про колосальні випробування. І в тій же Матвії 24, якщо подивимося вірш з 2 і до 13, там описуються всі ці катаклізми, всі ці нюанси, війни, море, землетруси, а також є дуже конкретне попередження про те, що за віру і за збереження чистоти своєї віри, за вірність Євангелію доведеться платити. І якщо поки що ми це не досвідчуємо в Україні, то це просто фора для нас, можливість для нас. Але розраховувати, що так буде завжди, я думаю, просто наївно. Тим більше ми бачимо, що відбувається не то, що в інших країнах, на цілих континентах, де християни платять високу ціну за свою віру. Але, власне, ми говоримо про те, що ми бачимо виклики трьох горизонтів. І перший горизонт – це тут і зараз, в процесі, власне, активної фази бойових дій. А ніхто достеменно не знає, коли це завершиться точно.
1: Крім Бога.
2: І те, чим завершиться, власне, так? Віримо, що перемогою, але яка буде ця перемога, коли, яку ціну ми заплатимо, і де ми зупинимося, так, власне, у цих своїх...
1: Ви так гарно все розказуєте, не можу, щоб... Так. Тобто, а чи можемо ми наблизити перемогу, коли ми зрозуміємо, що нам потрібна єдність з Богом? Що нам треба робити для того, щоб...
2: Я розумію.
1: В часі.
2: Власне, перший оцей горизонт, як я сказав, під час активної фази бойових дій, ми його називаємо періодом спротиву. Так. То, безумовно, тут дуже багато викликів і багато покликань для християн. Можливо, вони всі покликані, власне, служити своїй земній батьківщині зі зброєю в руках. Хоча, знаємо, що це абсолютно нормальне християнське покликання. Можливо, просто не для всіх. Але є капелани, є тактичні медики, є волонтери, є ті, хто опікуються сім'ями загиблих. Так багато різних покликань і спеціальностей Божих, які християни мають нести служіння в умовах війни своєму народу, своєму землі. Ну і, безумовно, є ще одна, от, власне, ближче до того, про що ви зараз запитали, є ще один фронт духовний. Коли формувалася християнська служба порятунку, ми намагалися збагнути, що мало би бути такою, знаєте, основою якоюсь, що би мало бути якась така парадигма, однакій побудувати це служіння. Так? І те, що нам стало так достеменно відомо, що ми прийняли за основу, це, власне, ту формулу, яку ми бачили в діях ізраїльського народу під час його смертоносного протистояння з амалекитянами. Пам'ятаємо, це перший фізичний ворог, екзистенційний ворог, з якими зіштовхнулися тоді в пустелі після виходу з Єгипту по дну Червоного моря, зіштовхнулися ізраїльтяни. Це було питання життя і смерті. Власне, так, як у нас з московитом. І ми пам'ятаємо прекрасно, що так, армія Ісуса Навина, у нашому випадку, це хтось воїн, хтось капелан, хтось волонтер і так далі, десь до десятка, ну, ми налічуємо таких різновидностей служіння, роблять свою частину роботи там, в низині, але при цьому Мойсей, Хур і Аарон роблять свою частину роботи в духовному світі.
1: Андрію, я на хвилиночку, я просто, як, тому що це ми якраз хочу зробити нашу ремарку для радіослухачів та глядачів, тому що ми зараз фактично розглядаємо просто протистояння, випробування в трьох сферах. В духовній, в душевній і в фізичній сферах, в фізичних вимірах. І це якраз дуже гарно, що ви про це говорите, і ви почали трошки говорити про фізичну сферу, ну, щоб того, що і ми зараз підемо про духовну сферу і душевну, тому що треба робити. Це дуже гарно, так. Мені це дуже приємно, що ви так гарно викладаєте все і системно. Будь ласка, вибачайте.
2: Дякую, що ви це відзначили, це було важливо підкреслити. І так, у нас триєдина природа, Бог триєдиний, трійці єдиний, дух, душа і тіло. Є насправді наша боротьба, як дітей Небесного Отця, як спадкоємців Небесного Царя, так, як, знов-таки, його воїнів-управителів, вона теж триєдина. І, власне, от оце протистояння, так чи інакше, воно відбувається в всіх трьох сферах одночасно. І от питання... Наскільки важлива ця духовна сторона до цього протистояння, наприклад, у цій війні, яку ми зараз ведемо, вона не просто важлива, вона багато в чому вирішальна. Так, як це було тоді на полі битви ізраїльтян з амалекитянами. Ми повинні стояти в духовному проломі. Ми повинні просити при цьому не просто про перемогу, але для того, щоб наш народ освятився. Є речі, в яких ми маємо стати у покаянні. І, власне, це горнило таке, вогонь такий страшний, коли ми купаємося в крові, в горі, в стражданнях. Вірю, що якщо ми, християни, і в духовному, і фізичному, і душевному плані будуть стояти в правильній поставі і будуть діяти в правильній поставі, то наш народ вийде звідти нацією, освячену нацією священників і місіонерів.
1: Супер, да, це супер. Тобто якраз єдність з Богом, про яку ми зараз говоримо, вона має відбуватися в трьох вимірах – духовному, душевному і тоді вже…
2: Безумовно.
1: І якраз ці сфери ми маємо розглядати і якраз подумати, а як нам досягти єдності з Богом. У нас… Я думаю, що Господь нам дав ці виклики для того, щоб ми відкрили собі оці сфери. Тому що коли є нема викликів, людина знаходиться в теплому стані, в неї все добре і нема. Але коли треба перейти, зробити якийсь подвиг, посув,
2: так.
1: То тоді треба нам вийти
2: з рідної зони комфорту.
1: Да, зони комфорту.
2: Такого собі лаодикійського статус-кво, якщо можеш.
1: Да. Покайся і будь ревностним. Послання до Лаодикійської церкви.
2: Правда, багатьом подобається, коли історія закінчиться на тому, що Ісус війде, і ми будемо вічно вечеряти з ним. Але перед цим треба буде зробити кусок роботи. Ми, власне, про це говоримо, так? І церква змушена буде пройти через ці випробування. І в цих випробуваннях, що би не відбувалося, то, що ми вже згадували про Матай 24:14, виконувати те, що доручено згідно вірша 14, проповідувати Євангеліє царства. Власне, ми говорили з вами, я сказав, що три горизонти ми бачимо. Перший – це от те, що відбувається зараз під час так званої фази спротиву. Але ви абсолютно слушно згадували про те, що цим не вичерпується, так? Те виклик для церкви. Тому що далі буде фаза відновлення, так? Слово відбудова, але фаза відновлення.
1: І ми бачимо
2: там три таких глобальних завдання для церкви. Перше – це, безумовно, духовна підтримка, це психологічна допомога, фізична реабілітація і соціальна адаптація величезна кількість людей, яких торкнеться ця війна. Це ветерани, це їх родини, сім'ї загиблих, полонених, зниклих безвісти, мешканці деокупованих і прифронтових територій, біженці, це мільйони і мільйони українців. І церква повинна бути готова бути місцем зцілення для цих людей. Друге, це те, що пов'язано з миробудуванням. В широкому розумінні цього слова, що об'єднує зараз націю? Ненависть до ворога, біль утрат, бажання перемогти і вижити. Але от закінчуються ці бойові дії. Що об'єднує націю наступного ранку? В даній ситуації ми побачимо, скільки розломів буде, які пройдуть по сім'ях, по громадах, по нації в цілому, так, в різний спосіб. Да? Я думаю, що церква якраз і мала би стати тим, щоб цим клеєм цього Святого Духа, так, через дію, власне, миробудування, різні там техніки, там, трансформація конфліктів, ненасильницьке спілкування, це лише техніки, але місія полягає в тому, щоб склеювати те, що буде розбите. Ну і третє, це серйозна, я би сказав, не просто серйозна, це навіть не те слово, драматична битва за українську родину. Зараз ми слухаємо, наприклад, там заяви уряду про те, що для того, щоб ми могли якось вистачало рук для того, щоб якось відбудовувати Україну фізично, нам треба буде протягом 10 років запросити в країну 4,5 мільйони мігрантів. Причому ми здогадуємося, звідки ці мігранти приїдуть, так? І якої вони будуть релігійного спрямування і так далі. Ми бачимо, як це гарно спрацювало в лапках в західних країнах, які це має наслідки. Але при цьому ми не готові боротися за саму сім'ю. Ми не готові боротися за ненароджене життя. Ми просто як безумці намагаємося впровадити гендерну ідеологію. Мільйони сімей розділені, розпадаються. Ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо майбутнє. Чи це є виклик для церкви?
1: Що робити? Постійне питання. Чернишевський його задавав.
2: Так. Питання, хто винен, так, пропускаємо заради економії часу, зразу що робити. Власне, насправді, відповідей, от що можна робити, от таких якихось видів активності, видів служінь, про це відомо дуже багато. Питання, чи церква озброюється ними, і чи піднімається армія служителів, які будуть готові це цунамі зустріти, щоб воно об них розбилося. І оце от фаза відновлення. Так? Але ви абсолютно теж слушно згадували, що є інші виклики, які ми говоримо, що це горизонт трансформації. Так? Що з країною буде відбуватися далі? Якою вона буде? якою буде ця нація. Врешті-решт, той світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни, зранку 24 лютого 22 року, більше не існує. Не тільки для нас, для всього світу. Йдуть тектонічні процеси. А розвертається на наших очах до кінця не усвідомлений, але вже по великому рахунку есхатологічний сценарій. І тому я завжди в такі випадки повторюю, друзі християни, ми можемо перемогти на полі битви, але в кінцевому результаті можемо програти країну. От завдяки тому, що те, що буде відбуватися після того, якщо християни не вірвуться просто в цей порядок денний, все це, не будуть чиняти належного впливу, країна, яка не буде поглинута руським міром, буде поглинута тим, що йде із Заходу. Смерть повільніша, але з тим же результатом, принаймні для християнської нації. І це, я не думаю, що це нас повинно, може влаштувати.
1: То що нам, братям, християнам, треба робити? Бігти до Бога, в єдність з Богом.
2: Без варіантів, тільки так.
1: А ми говоримо, що в нас християнська країна. І це якраз навіть постанови Верховної Ради на день хрещення Київської Русі. Це Бог зробив нам просто великий подарунок. І коли ми в єдності з Богом, то ми починаємо виконувати настанови Бога. А що це таке? Особистість переображується в образ Ісуса Христа. І що вона далі отримує? Вічне життя. Це мені подобається. Далі. Здоров'я, подолання хвороб. Тобто у нас Міністерство вже охорони здоров'я переходить на інші рейки, йде трансформація і реформація. Ми любимо ці слова і говоримо, що нашому суспільству треба реформуватися, а Бог дав нам уже на цю відповідь. І далі злидні зникають. Тобто все достатньо Бог дає. Ну що нам ще потрібно? Тому якраз а суспільство, якщо ми беремо термінологію, от ви говорите, мені дуже це подобається, християни беруть книжки, Біблію, Слово Боже, і пропонують Царство Боже іншим, тобто, що написано там. А це саме поширена книжка у світі. І якщо людина не ознайомлена, то це фактично люди неуки. І не знають, що там написано. От. І неосвічені. І далі там говориться, що тіло Христове, церква, про яку ви сьогодні зараз дуже багато говорите, і правильно говорите, а є в неї синонім церква, тіло Христова, наречена Ахса, і переображується в дружину Ахса. І це якраз і раніше було на рівні особистості, і на рівні суспільства. Тобто особистість, кожна, коли особистість переображується, переображується суспільство. А преображене суспільство допомагає особистості теж переображуватися. І це такий синхронізм іде, колективна дія. От, і це могло б стати об'єднуючою нашою ідеєю навколо Бога, навколо єдності з Богом. Це дуже гарна теза, бо наша програма вже добігає до кінця. Ми на цьому будемо. У нас ще є час.
2: Так.
1: Але ми на цьому позитивному будемо десь рухатися далі. Тобто, ми зараз багато ми говоримо про такі хвилі, які на нас насуваються. Але якщо ми почнемо говорити про творчий задум Творця, то це буде запорука перемогою, щоб нашу увагу, нашу духовний вимір перевести на реалізацію творчого задуму Творця і розбудову і фактично преображення кожної людини в образ Божий, а наречена переображується в дружину Христа. От. І це якраз про це сказано в об'явленні 21 глава, 29 вірш. От. І як ми з вами почали про Царство Боже. Тепер, як імплементувати закони Царства Божого в наше суспільство? У нас є єдиний орган, який відзеркалює, який імплементує волю, це Верховна Рада. Тому якраз нам і потрібно йти, і ви те, що на небі, то й на землі, фактично закони Царства Божого, імплементувати і організовувати наше суспільство на законах Царства Божого. А закони, це фактично, Тимофій говорив, що це дітоводитель до Христа, тобто до єдності з Богом, тобто наша духовна законодавча має бути така сфера, яка приводить до єдності з Богом і яка нам дає вічне життя, здоров'я, достаток у сфері духовної, душевної, фізичної. Тому що нам треба їсти тіло Христа, ну це якраз в духовному плані, пити кров Ісуса Христа – це в духовному плані.
2: Угу.
1: От. І треба фактично живити духовне тіло, тому що у нас є душевне наше тіло, от, і фізичне тіло. Але коли ми будемо замикатися тільки на фізичному, то це, а будемо живити, є два царства. Є царство Боже і є царство сатани. Угу. І як ми будемо живити тільки, ну, тіло наше.
2: І третього не дано. Где-то посередині бути не
1: дано. Ні-ні-ні. Але Бог виграє. І коли ми будемо, Бог переможе. Царство Боже буде. І хто війде в єдність з Богом, хто піде по розбудові Царства Божого, хто буде в Царстві Божому, той буде мати...
2: Я дозволю собі висловити такі тези, продовження того, що ви сказали. Так, на жаль, нам не завжди є діло до Ісуса Христа, але сатані завжди до нас є діло. Якщо ми залишаємо власне своє серце вільним від Христа, ну, то не треба дивуватися ніяким наслідкам. Ну і друге, знаєте, ми можемо намагатися відбудувати суспільство. Це нормально, це робота церкви, діяти в суспільній сфері, діяти у всіх сферах суспільного життя. Держава, суспільство, народ, все це простори, які повинні належати Богу, які повинні бути просякнуті ним. Але тут питання заключається в тому, що первинне, і все-таки єдність з Богом. Не він нам повинен допомагати в цій справі, це ми маємо допомагати йому повернути це в правильну позицію, встановити правильний з його точки зору не наш порядок. В католицькому вчені є таке вчення, є така, значить, такий розділ про наслідки гріха. І говорить, перший і основний – це тоді, коли ми втрачаємо єдність з Богом. А він має ще три наслідки тягне за собою. Перше – ми втрачаємо цілість самі в собі. Руйнуються наші гармонійні, правильні взаємовідносини з оточуючими людьми. І ще четвертий є космічний. Весь світ матеріальний деградує від того, що деградує людина, а деградує тому, що не знаходиться в єдності з єдиним джерелом життя, яке можливо, так? Без якого людина наближається до тварини, стаючи все більш і більш часто фізіологічною якоюсь істотою, а не віддзеркаленням його слави, не будучи його, віддаляючись від його образу і не будучи в стані близько наблизитися до його подоби. Іншого шляху насправді немає. І от це чи не основне завдання церкви. Бог колись пощадив, готовий був пощадити Содом, якби там знайшлося 10 правильних людей. Чи є шанс у нашого народу, якби і країни, якби це не виглядало все плачевно, так занедбано, там корупція, все несправедливість, люди не приймають Бога. А у нас було 10 праведників, які стали в цьому проломі. Мені здається, ми ці питання ми повинні задавати в першу чергу собі. Бо коли ми відновимо, як представники свого народу, єдність з Богом від імені всього народу, станемо в покаянні з одного боку, з другого боку, як ті, хто готові бути джерелом його любові, то, його благодаті, щоб воно проходило через нас.
1: Те, що на небі.
2: Так. То якщо ми не станемо цим мостом, ну, то на що будемо нарікати, так?
1: Ну,
2: наслідки будуть саме такі.
1: Тоді ми ставимо мостом іншого царства.
2: Ну, ми точно хочемо... Сатана влаштує той варіант, при якому ми закриємося в своїх славних храмах, будемо довго співати релігійні гімни. Я вірю, що ми спасемося, ті, хто закриється в цих храмах. Але я не знаю, що будемо відповідати Господу, коли ми станемо перед ним, і він нам почне задавати питання, чи точно ми дочитали в Євангелії до тих багатьох місць, коли він говорив, Ідіть і проповідуйте. Говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Тому, ну, не знаю, я б не хотів бути в цій позиції.
1: Да, тому якраз ми будемо завершувати нашу зараз передачу вже, побажати помолитися на завершення нашої такої розмови гарної.
2: Оскільки аудиторія в основному, я так розумію, християнська, то я би хотів побажати нам всім бути в повноті церкви впливу. Бо є церква компромісу, яка шукає, намагається постійно пристосуватися світом, до світу, якимось чином ще протягнути трошки в якомусь теплому компоті, ще трохи покупатися, залишитися в зоні комфорту. Є церква ізоляція, яка намагається закритися від цього світу, щоб зберегти вірність Євангелія. І, власне, от таким чином якось відсидітися і дочекатися, коли прийде Ісус, і все. Так? І сказати, ми чистенькі, ми ніде не запачкалися, ми нікуди не виходили. А от третя церква впливу – це люди, які натхнені Євангелієм, які відкриті на те, щоб Бог повноті використовував кожного з нас на цій ниві, згідно покликання, згідно наших ресурсів, можливості, талантів, які нам дав. І при зберігаючи повну вірність Євангелію, в той же час вторгаються в цей світ, щоб діювати і засолювати його, заквашувати Царством Божим. Це шлях не просто рабів Божих, це політ орла. Це не повзання якогось плазуна. Політ орла. Я хотів би побажати всім християнам, а українським християнам в першу чергу, бо нам це зараз дуже потрібно, тій точці от якоїсь такої кристалізації, якоїсь ілюзійної, в якій ми опинилися, власне постави орла. І хай одним нашим крилом, коли ми будемо летіти на цих хвилях вітру Святого Духа, одним нашим крилом буде наш дух, а іншим крилом наша готовність служити, наша готовність діяти, власне, в ім'я Боже. Одним словом, давайте політаємо. Політаємо високо. Давайте полювати в ім'я Боже. Давайте будемо освячувати з висоти нашого польоту нашу землю і переображати наш народ.
1: Андрію, дякую за сьогоднішню нашу зустріч, за сьогоднішню нашу розмову.
2: Дякую вам.
1: І сьогодні з нами в студії був Андрій Оленчик, координатор християнської служби порятунку. Мені дуже приємно. І також Олександр Костюченко з вами сьогодні був. До наступних зустрічей. Я думаю, що, Андрію, ми ще будемо в студії, тому що ми сьогодні багато торкнулися системних питань, які треба далі поглиблювати, і ми це будемо робити. На все добре, радіослухачі наші, наші друзі, наші брати і серці, і до наступних зустрічей.
2: Дякую.
0: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

0: подали каву. За 4 дні з нами Паула вже знала, що ми ніколи не молимося перед їжею. Але вона ніколи не думала, що хтось може перешкодити їй дотримуватися свого звичаю. Без жодного вагання в присутності мого батька вона повторила слова, які так здивували нас, коли ми їли разом у перший раз. «Дякуємо тобі, Господи, за їжу, яку ти нам посилаєш. Благослови її в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь!» «Про що це ти там говориш?» – запитав мій батько, не даючи їй закінчити молитву. Паула, яка все ще стояла зі складеними руками, подивилася своїми променистими очима на мого батька. Вона тепер не посміхалася, і я бачила, що вона зрозуміла, що розсердила його. «Відповідай мені», – зажадав батько. «Що ти робиш?» «Але...» «Повтори слова твоєї молитви», – Паула тихо повторила. «Мій батько навчив мене. Ми завжди молилися до і після їжі», – тремтячим голосом відповіла Паула, намагаючись стримати сльози. «Слухай мене, Пауло», – сказав мій батько більш м'якше. «Я не хочу, щоб ти думала, що я серджусь на тебе. Я радий, що ти хочеш пам'ятати свого батька і його слова. Усе це дуже добре. Але я хочу, щоб ти зрозуміла, що в майбутньому ти будеш поводити себе так само, як і інші члени моєї родини. Ти мене зрозуміла, донечко?»
1: «Ні, дядьку, не зрозуміла».
0: «Ні? Добре, тоді я повинен говорити більш відверто. Твої кузини, без сумніву, вже сказали тобі, що в цьому домі я не дозволяю промовляти жодного слова, що має відношення до релігії. Тепер це так само стосується тебе».
1: «Але, дядьку, любий!»
0: «Жодних ні. Ти зможеш зрозуміти мої переконання, коли підростеш. І якщо ти потім забажаєш, я поясню тобі причини. А зараз для тебе достатньо знати, що ти більше не будеш молитись. Розо, дай мені ранкову газету». Ми їли мовчки, але Паула, напевно, не була в змозі зробити й ковток. Наш батько захопився газетою і більше не звертав на неї уваги. Не знаю чому, але у мене виникло велике бажання заплакати. Я не могла зрозуміти, чому попередження мого батька зробило Паулу такою нещасною. Батько не картав її, але вона стояла з таким виразом перелякою розпачу на блідому обличчі, що можна було подумати, що їй загрожувало найжахливіше нещастя. Луїс та Роза переглянулися з розумінням. Тим часом, щоб виявити своє співчуття, я спробувала взяти руку моєї бідолашної кузини, але вона висмикнула її, і я зрозуміла, що втішати її марно.
1: «Дядьку», – заплакала вона несподівано, – «дядьку, любий, будь ласка, пробач мене, я не можу вас послухатися».
0: «Що таке?» – запитав мій батько і поглянув на неї з подивом та наростаючим гнівом. Зухвала непокірність Паули так здивувала нас, що навіть Луїс випустив свою ложку і забув про сніданок. Дуже часто ми були неслухняними, особливо Луїс та я, і багато разів ми були покараними за це, тому що непокора, на думку мого батька, була найбільшим проступком, але ми ніколи не наважувались відкрито не коритися йому. «Пауло, замовкни!» – вигукнула Роза, боячись жахливих наслідків такої нерозважливої сміливості. На мій подив батько, незважаючи на його гнів, тримався спокійно. «Отже, ти не бажаєш коритися мені», – сказав він, не зводячи з Паули холодних суворих очей. «Жоден з моїх дітей в цьому домі ніколи не промовляв подібних слів. Скажи мені, моя дочко, що ти хочеш цим сказати?»
1: «Дядько, любий», – відповіла вона, наближаючись доволі близько до батька. «О, дядько, не гнівайтесь на мене, будь ласка. Я дуже хочу слухатися вас у всьому».
0: «О, так, у всьому, у всьому. Я пообіцяла моєму батькові, що я буду доброю і буду показувати всім, що я дочка Господа Ісуса. Але, дядьку, я повинна молитись і повинна служити Господу. Мій батько навчав мене цьому. І сам Бог говорить про це, тому що і в Біблії написано так». «Я знаю», –
1: сказав мій батько, що в твоїй Біблії також написано «Діти, слухайтеся своїх батьків». Судячи з твоїх слів, ти повинна робити те, що каже Біблія.
0: Так, я чудово це знаю. Такі слова, правда, записані у Біблії. Але тато казав мені, що я завжди повинна слухати Бога більше, ніж людей. Чого б мені це не коштувало?
1: Любий дядьку, безперечно, ви бажаєте служити йому. Господь помер за нас, і за це ми любимо його.
0: Я думала, що ви любите його також. Я ніколи не чула, що в цьому світі є люди, які не люблять Бога.
1: О, будь ласка, дозвольте мені молитися, любий дядьку.
0: Я благаю вас. Тато, мій любий тато. О, якби він тільки знав, що я більше вже не можу молитись. Я пообіцяла йому, що коли зустрінуся з ним на небесах, і він буде там чекати нас, і вас, і Лізу, і Розу, і Каталіну, і всіх.
1: Будь ласка, дозвольте мені молитися.
0: Паула, поклавши голову на плече мого батька, заридала так, ніби її серце краялося від горя.
1: «Дозволь їй молитися, батьку», – тихим благаючим голосом попросила Роза.
0: «Вона така маленька і незабаром все забуде».
1: Усі ми могли бачити велику внутрішню боротьбу мого батька. Його погляд, який став лагіднішим і ніби промовляв:
0: «Ну, досить плакати, молись, якщо хочеш».
1: Несподівано його погляд зупинився на нас, і обличчя знову стало суворим. Він згадав про нас. Якщо він зараз поступиться Паулі, що станеться з дисципліною в його сім'ї? До того ж, якщо він дозволить їй молитися, що завадить нам звертатись до того ж святого імені? Для нього це вже було занадто.
0: «Слухай, я тобі кажу», – сказав він, – «ти повинна коритися мені, і коритися негайно».
1: Ці слова ще більше засмутили Павлу, і у відповідь пролунав гіркий плач.
0: «Ну, перестань плакати. Я добре знаю вашу релігію і колись навіть дотримувався її обрядів. Але, як я вже сказав, твоя релігія навчає покорятися тим, хто займає вищий статус».
1: Паула підняла голову і, витираючи сльози, сказала:
0: «Послухайте, любий дядечку, я лише маленька дівчинка, і я не дуже багато знаю і не можу пояснити вам всього. Я знаю, що це мій обов'язок – коритися вам. І це наказував мені мій батько перед смертю. А коли я була непокірною, він карав мене. Але у випадку з моїм батьком…» Тут вона заткнулась.
1: «Продовжуй», – сказав мій батько.
0: «Воля Божа відповідала його волі. Він завжди казав, що він мій земний батько, а Бог є моїм небесним батьком. І коли він помре, Бог буде моїм батьком назавжди. І щоб зі мною не трапилося, де б я не була, я повинна продовжувати служити Богу. І не має значення, хто намагається мені це заборонити. Тому що у Слові Божому написано, ми повинні слухатися Бога більше, ніж людей».
1: Я побачила, як мій батько зблід від гніву.
2: «Ти зухвала дівчисько!» – закричав він. «Я маю велике бажання дати тобі прочухана, щоб ти навчилася поважати старших».
1: Паула поглянула на нього з подивом.
0: «Я не розумію, дядьку. Ці слова написані в Новому Завіті».
1: «Покажи їх мені», – наказав мій батько. Паула зраділа, що має можливість піти хоч на мить, побігла за своєю Біблією, яка завжди лежала поруч з нею в нашій маленькій спальні. На порозі вона зіштовхнулася з Терезою, яка прийшла забрати тарілки.
0: «Що трапилось?» – запитала стара служниця, побачивши заплакане обличчя Паули.
1: «Бідолашна дитинко, ти плакала?»
0: Замість неї відповів мій батько.
2: «Вона нечувано зухвала».
0: «Дивно», – здивувалась стара служниця, – «це зовсім на неї не схоже. Вона завжди всім задоволена і чесна зі всіма».
2: «Сталося те, чого я побоювався», – відповів батько. «Вона перейняла всі погляди та ідеї свого батька. Вона більше ні про що не говорить, окрім Бога, Біблії і своєї релігії. А таке у нашому домі неприпустиме».
0: «Не звертайте уваги, сер», – благально сказала Тереза. «Вона ж дитина».
2: «Так, але вона повинна слухатись».
1: Тереза, побачивши, що мій батько не збирається здаватись, тільки знизала плечима. В цей час повернулась Паула з Біблією в руках.
2: «А зараз», – сказав мій батько після хвилинної паузи, – «подивімося ті слова. Ти вже знайшла їх?»
1: Паула, швидко гортаючи сторінки Біблії, після паузи відповіла: «Ні, дядьку, ще ні, але я їх зараз знайду». Знову настала тиша. Тереза повернулась на кухню, продемонструвавши своє незадоволення тим, що сильно гримнула дверима. Цій тиші було чути цокання годинника і шелест сторінок, на яких Паула, незважаючи на сльози, шукала потрібні слова. «Ось вони, нарешті», – сказала вона, посміхаючись, незважаючи на душевне хвилювання. «Дивіться, дядьку, це тут, в 5-му розділі «Дій апостолів», 29-й вірш».
0: «Ми повинні слухатися Бога більше, ніж людей», – пошепки повторив мій батько 2 чи 3 рази, читаючи Святе Письмо.
1: Паула дивилась на нього впевненим, хоча ще мокрими від сліз очима. «Тепер подивімось, як цей вислів звучить у контексті», – додав батько. «Так, це тут». І він почав голосно читати. І спитався їх первосвященик, говорячи: «Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас». Відповів же Петро та й сказали апостоли: «Ми повинні слухатися Бога більше, як людей».

0: Так, це правда, але я взяв її непомилково. Тепер я буду її зберігати.
1: І ви повернете її мені сьогодні ввечері, дядьку?
0: Навіщо вона тобі ввечері?
1: Щоб я могла читати її перед сном, як завжди.
0: Знаєш, ти більше не будеш її читати. Мої діти не читають Біблію, і вони не такі вже й погані. І я тобі вже сказав, що з цієї миті ти будеш жити так само, як і інші члени моєї сім'ї, оскільки ти тепер теж її частина.
1: «О, дядьку, дядьку!» – благала Паула. «Будь ласка, залиште мені Біблію! Цю Біблію мій батько дав мені, коли помирав. Будь ласка, віддайте мені її! Я благаю вас, мій любий дядечко! Я буду слухняною і віддам вам все, що привезла з Віллара. Але тільки залиште мені Біблію! Будь ласка, віддайте мою Біблію!»
2: Паула заридала з відчайдушною сміливістю, хапаючись за рукав мого батька. Тереза перелякано спостерігала за цією сценою і не наважувалась втрутитись. Вона виходила і знову заходила, вдаючи, що доводить до ладу то одне, то друге в кімнаті. Щодо мене, я не могла зрозуміти поведінку Паули і не могла уявити собі, чому вона повинна так ризикувати заради цієї книги. Я б поміняла всі свої книжки на нову ляльку. Але зараз я б зробила все, що завгодно, лише б допомогти Паулі. Незважаючи на всі знаки, які подавала мені Тереза, щоб я мовчала і сіла, я, залившись слізьми, попросила: «Тату, будь ласка, віддай їй цю книгу». Мій батько обернувся і мехцем поглянув на мене. Ніколи я не бачила його в такому гніві. Його обличчя стало білим, як стіна. Несподівано відштовхнувши Паулу, яка трималася за його рукав, він підняв книгу над її головою і загрозливо наказав: «Замовкни!» Паула, очевидно, не почула його.
1: «О, любий дядечку!» – знову благально попросила вона, простягаючи руки, щоб захистити свою дорогоцінну книгу. «О, дядечку!»
0: Усе, що я почула у відповідь – це глухий звук. І я побачила, як Паула впала.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Е великом Те» Паула, дочка вальденців. Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.
1: Третю неділю травня щорічно в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, ми хочемо усім нагадати про ці непоправні людські жертви. Щоб такі події ніколи не повторилися в історії незалежної держави.
2: Шануємо, пам'ятаємо.
3: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися

0: схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутися до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити Твою мудру руку і руководствуватись з Твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай Твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Еммануїл, з нами Бог. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі, кожному, хто зараз налаштувався на хвилю Світлого Радіо. Звідки б ви нас не слухали, чи з будь-якого міста України, чи з-за кордону, ми раді вас вітати, раді вашій присутності. І розпочинаємо програму «Світло в темряві». Це програма, така, знаєте, скора духовна допомога кожному, хто страждає, кожному, хто задає Богу свої складні питання, кожному, хто не знає відповідь. І я рада представити гостю нашої програми сьогоднішньої. Гостя з нами на зв'язку із мужнього міста Слов'янська. Галина Мухамед-Галеєва, служитель душоопікун церкви «Добра звістка» з міста Слов'янська. Також Галина служить у служінні LL Ministers України, яке також займається саме духовною і психологічною допомогою людям. Галина, вітаємо вас.
3: Вітаємо. Дуже раді бути сьогодні з вами.
2: І ми дуже раді, що ви з нами. Взагалі, Слов'янське, пам'ятаю, от на початку цих всіх подій на сході України, понад 10 років тому, був таким як хабом, куди зверталася вся допомога, підготовувалися волонтери, звідти виїжджали місіонери. І от, мені здається, так за межами Слов'янська вже починався зовсім інший світ. Як зараз ви живете?
3: Як зараз ми живемо? Ну, знаєте, те, що от Бог як місію поклав на нашу церкву, то ми і зараз це продовжуємо. І в 22-му, коли почалися активні бойові дії, да, в Україні, ми вже майже були готові до цього, будемо так говорити. В нас вже був досвід, як це робити, що робити. І частина людей церкви, бо була частина, яка люди виїжджали, евакуювалися, ну, в кого дії. Діти, знаєте, люди похилого віку, але була частина команди церкви, яка це був вибір, це був рішення, люди тут залишалися, і ми приймали людей, це був Сєвєродонецьк, Рубежне, Кремінна, к нам привозили людей з-під обстрілів, приїжджали люди, які по два тижні проводили в бомбосховищах. І це був, знаєте, такий потік людей. І останнє місто, яке ми приймали, це був вже Ізюм. От коли вже захопили Ізюм, то ну так якби вже людей не було. І я з моїм пастором Петром Дудніком, я просто написала йому, говорити так важко було тоді в той час. І я йому написала: ви знаєте, я вже не пам'ятаю, який день, який тиждень, яке число сьогодні, я живу від евакуації до евакуації. Ну, це були мої особисті такі відчуття. І я думаю, що кожен з тих людей, які тут в той час ми залишалися, ну, в кожного були, ну, саме такі переживання. І от сьогодні, якби ми планували, так ми напередодні якби обговорювали, про що ми будемо говорити. Ми будемо говорити про емоції, які переживають люди. І я пам'ятаю, коли ми вивезли жіночок з Ізюму, і вони зайшли в церкву, і я дивилася на тих жіночок, і, знаєте, застигли такі обличчя, от вони були кам'яні. І вони прийшли, і ми намагалися, знаєте, проявити любов до них, якось так підтримати. А це такі кам'яні лиця. І коли я питала, ну, скажіть, що, ну, що з вами, що ви зараз відчуваєте? І тут такий просто, знаєте, плач піднявся.
4: От, нерозуміння, справді, такі... нерозуміння своїх відчуттів навіть, так?
3: Ви знаєте, ні-ні, то було трошки інше. Вони стали плакати. І коли вони потім вже пояснили, мені кажуть, коли нас забирали, сказали, забираємо тільки жінок і дітей, і людей похилого віку. І там залишився, залишився брат, залишився батько, залишився чоловік. От уявіть, розірвані родини. І все, що ми могли в той час, да, обіймати людей, просто обійняти їх і плакати разом з ними. Це те, про що нам каже Біблія. І був такий потік людей, я як душоопікун, я звикла як приділити час людини, посидіти, поговорити з людиною. А це був час, коли, знаєте, це як от на вокзалі. Ну, церква дійсно була схожа в той час на вокзал. Люди приїжджали і уїжджали, приїжджали і уїжджали. Ми їх переодягали. Ми їх годували, вони ніч у нас були і їхали потім далі вглиб України. І, ну, дуже важко було. І тут самому, знаєте, хотілося вийти інколи, плакати, бо коли ти бачиш людей, яких вивозять, ну, з тих бомбосховищ, вони коли кожен розказував свою історію, от всі, хто ми були, це наша команда служіння душоопікунів в церкві, ми всі обіймали людей, втішали людей, але в кармані в нас і валір'янка, і валідол, і карвалол, знаєте, щоб якби і емоційно підтримати людей, і, ну, вони потребували просто заспокійливих. І коли в нас питали, що вам потрібно, ну, ми писали і просили багато валір'янки і карвалола. Бо люди виїжджали, ну, в досить такому важкому стані, от з-під обстрілів, з-під руйнувань. І було так, що в холі церкви, ну, така, знаєте, гул такий стоїть, і тут хтось громко починає плакати. І жіночка одна каже, ми виїхали, а родина, сусіди не поїхали, і сьогодні обстрілювали місто, і загинув хлопчик, їхній синок. І, ну, коли ми чули багато таких історій, то, ну, самим було дуже боляче. От. І, звісно, допомагало те, що ми вже були підготовлені. Ну, я собі якби згадувала всі мої конспекти, знаєте, телетайпом отак от тут, от, що робити, плакати, не плакати, кричати, не кричати, да? От. От ті знання, що ми до того, ну, якби наздобували, вони дуже допомогли в цей час, ну, допомагати іншим людям. І емоційний стан людей от зараз, він досить такий складний. Я хочу сказати, от, з чим ми стикаємося. Є люди, які мають реальні страхи. От страхи, да? Ну, коли над головою літають літаки, от, коли там ракети пролітають, ну, дійсно страшно. А є люди, які дивляться новини, чи почули якийсь розказ, і в них страх може бути набагато більше, ніж ті, які перебувають, ну, саме в небезпечній такій ситуації. Да. І знаєте, це пов'язано з емоціями людей. Людина прочитала новини, чи хтось їй щось розказав, і вона всередині намалювала собі якусь картину. Їй вже страшно. Але я служила одній жіночці, вона з-під лимана, і вона каже: от уяви, над нами літають літаки, літають ракети, мені так страшно. І я молюся Богу, кажу: Бог, звільни мене від страху. Я кажу: слухай, тобі в цей час не про звільнення від страху треба молитися, а треба було збирати речі і біжати. І от саме в таких обставинах от, лідерська, ну, якби лідерська наша місія, да, чи позиція, інколи ми стаємо мозгами для людей. Бо люди, коли така ситуація важка, вони не можуть адекватно реагувати на небезпеку, да, що робити, як робити, куди йти. Тому ми маємо допомагати людям. І в цьому теж наша місія, щоб допомогти людині розрізнити, де в тебе дійсно є страх, да, а де є небезпека,
4: Господь каже, треба Господь ховатися. Каже, виїжджай.
3: Да, і таке було теж, да. Інколи, знаєте, буває таке, що от загострюється в людей такий стан, що люди чули оповідання там, чи батьки, чи бабуся розповідала про ту війну. І це було колись, і вони вже забули. Але коли прийшла реальна війна, то отой страх через ті оповідання, які вони мали, і той страх, який сьогодні присутній в житті людей, вони якби об'єднуються. І це теж, ну, дуже небезпечно. Якщо люди не знають, що робити, як робити, то це може дуже бути небезпечним для людини. Тому, ну, дуже потрібна допомога, підтримка. І коли вже от це десь влітку, мені здається, у 22-му році, да, коли вже так трошки ми прийшли в себе від першого потрясіння, і лідер нашого служіння ЛЛ Міністріс Ніна Родкіна, вона мені подзвонила, і, ну, мені і іншим служителям, я знаю, вона дзвонила, і вона запропонувала: давайте зберемо досвід наш, от який ми маємо на сьогодні. От що робити, як допомагати людям, з чим ми стикаємося, як ми можемо, ну, підтримати людей. І ми стали писати, от всі служителі, ми посилали, і ми якби зібрали цей досвід. І результатом цього дослідження стала така книжка. Я її рекомендую, ну, нашим слухачам, тим, хто, можливо, дивиться в ефірі. Вона називається «Емоції війни». От. Це практичне таке керівництво і для служителів, і людина сама собі, ну, зможе помолитися. Тут є якби написані практичні кроки, як послужити людині в певному стані. І приклади молитви, як помолитися самому і як помолитися служителям. І цю книжку можна купити на сайті служіння LL Ministries Україна. Ви можете замовити, і там ще дуже багато дуже корисної літератури, і вся ця література, вона дуже практична. Ну, на жаль, там багато ще літератури російською мовою, бо це раніше все робилося. Але оця книга, вона є і в російському мовному варіанті, ну, здається, мені є ще, і в українському варіанті. Тому я рекомендую просто людям, а служителям так це просто необхідно зараз мати цю книгу. От, тому замовляйте, читайте.
4: LL Ministries, «Емоції війни». Будь ласка, заходьте на сайт, шукайте в інтернеті, обов'язково знайдете цей практичний посібник.
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
4: Пані Галина, а про що ви писали в цьому посібнику? Можливо, є якийсь ваш особистий, ну, там, розділ, або якісь саме ваші думки, якими ви поділилися, вони війшли туди?
3: Ну, знаєте, як там особистого мого розділу немає, я ж кажу, це такий колективний загальний досвід цього служіння, да? Але от з чим стикалася? Ну, це ж в мене вже досвід був, коли ми евакуювали і Дебальцево, і Углігорськ. І знаєте, з чим стикалася? Коли людина приїжджає, її евакуюють, а вони нас ще й винувачують. Ну, якби, що ви винуваті.
4: Да. Винуваті в чому? Кажуть, ну, що ви вивозите?
3: Ні-ні, тому, що з ними сталося. Знаєте, ну це нормальний стан людей, які знаходяться в такій травматичній ситуації. От уявіть, людина втратила все. І яку б допомогу ми в цей час їй не пропонували, вони можуть, знаєте, якби вибрати вас як об'єкт для свого, щоб вилити свої негативні емоції на вас. Бо там де та Росія, де там керівництво нашої країни, да? Де там хто винуватий, хто обстрілює, ліє, але є ви. От. І тому от я про це якби говорила, що нам, як служителям, ми маємо розуміти, що коли люди будуть нам виговорювати це, виливати на нас цей гнів, це не тому, що вони нас чомусь там обвинувачують, це той біль, який в них, от, та втрата, да? Що вони втратили, було все. Це, якщо 14-й згадати, жіночка до нас прийшла, ми давали одяг людям, і так ми з нею розговорилися, і вона розказує, каже, уявіть, в мене, каже, в Донецьку залишилися 5 натуральних шуб, а я собі тут куртку вибираю. От, і для неї це був біль, і знаєте, такий, як сором, да? От, вона каже, в нас було фермерське господарство, велике фермерське господарство, були ставки з рибою. І каже, коли прийшли ті денерівці, то вони просто сіткою вилавлювали ту рибу, їли, а ми вкладали в це своє життя, свої сили. І зараз в нас нічого того вже нема. Коли село в нас є так недалеко, воно між Ізюмом і Слов'янськом знаходиться, і вивезли родину з того села, і коли ми так трошки з ними розмовляли, вони кажуть, уявіть, нічого нема. Просто прилетіло і не залишилося, каже, просто випала на земля. І знову ж люди прийшли, хоча б якусь одежу собі взяти. І коли ти дивишся на таких людей, то і самому від того дуже сильно болить. І хочеться допомагати таким людям. Тому зараз, як ніколи, ми як церква, як служителі, нам треба мобілізуватися, щоб допомагати таким людям. І служіння Ілл Міністріс, ми проводимо таке навчання. Протягом цього року ми проводили навчання і в Києві, і в Полтаві. Це команда це робить. Да, це не я одна там частина цього служіння. Люди отримують знання, навчаються, і капелани навчаються, і люди, служителі церков. Бо знаєте, я не можу так сказати, що щось окреме там капеланам потрібно чи тим людям, які в церкві, біля дна. І там болить, і там болить. Такі тонкощі, да, для кожного служіння, але в цілому ми маємо знати, як послужити людині. І знаєте, коли я ще починала служіння душевного опікунства, то ми як бачили в церкві, да? Є людина, да, є гріх. Є там якась демонічна залежність в людині. І коли я служила людям, я бачила, що як чогось мені не вистачає, якогось одного пазлу. Дивишся, там кричить людина, там молишся за неї, вона кричати починає, плакати. Чи то демони проявляються, чи то що-то таке. І коли я вже познайомилася з цим служінням з Ілл Міністріс, і я вперше там почула, особисто я, про емоції. Якось ми, знаєте, духовні люди, ми або дух, треба молитися, поститися, шукати Бога. Але це гріх, це діла плоті. А то, що в людини є душа і емоції, це складова душі людської. А на них ніхто не звертав уваги. І коли ми вчимо людей, треба прощати. Да? Людина важке каже, питання. Я прощаю. Да? Да. А те, що там залишається всередині, коли воно болить? Я дуже багато разів, розмовляючи з людьми, кажу, скажи, ти простив? Да, та я вже стільки раз прощав. Та я простив. Я кажу, а що ти відчуваєш? І люди просто в ступор приходили. І коли вони, от знаєте, ми маємо бути чесними, бо ми сказати ми можемо, що ми простили, да, от проговорити устами. А отут залишається, і що з цим робити? І ми вчимо, і я дуже багато, ми вчили людей, як розібратися от з тим, що я відчуваю. І це біблійне навчання.
4: Не можу не спитати прощення, прощення ворогів, прощення людей і взагалі країни, яка напала на Україну. Це важке питання. Зараз його не варто підіймати, так? Треба поки що вижити. Правильно
3: знаєте,
4: розумію?
3: Знаєте, я на все свій час. І знаєте, ну, коли можна простити? Коли в тебе просять прощення. Да? От коли людина приходить, ну, чи людина, чи країна, ну давайте згадаємо досвід Германії, вона ж та просила прощення, да? І в євреїв, там, і ну, в інших країн. Росія, на жаль, ще нас обвинувачує на цей час. Тому казати зараз про прощення ворогів, ну досить складно, і це досить така болюча тема. Але знаєте, ми маємо, ну якби, готувати себе. Коли вони будуть визнавати, коли вони будуть вже говорити про те, що дійсно ми винуваті. Але сьогодні ми можемо говорити про емоції, бо люди дуже багато болю, гніву зараз в людей. Ну, кожен раз, коли щось там летить, чи ще, знаєте, ну, я ж в Слов'янську живу, в нас теж літають там над нашими головами і гримає. Це цієї ночі в нас теж прилетіло, і тож там ну, руйнування є. Тому кожен раз, коли підіймаються ці емоції. І інколи хочеш щось таке сказати, але ти як віруючий, ти розумієш, що я ну, не можу я так якби говорити. Але ми можемо це відчувати, ми можемо, знаєте, мати гнів, ми маємо сьогодні на це право, але нам треба правильно його з цим розбиратися. Маємо вчитися віддавати все це Богу, виливати перед Богом. Той же пророк Єремія каже, на початку кожної сторожі виливаю своє серце перед Богом. Я ще в 14-му, коли вже це знала, і коли перші обстріли були в Слов'янську, я пам'ятаю ту ніч, коли я вже поклала собі там ліжко, зробила в прихожій, і коли там майже всю ніч воно це гриміло в нас, а я лежала, і я казала, Господь, мені страшно. Мені зараз болить. І я дійсно, я ненавиджу тих людей, коли, які забирають в мене спокійний сон, які не дають мені спокійно жити в моєму місті, але я не хочу, щоб той гнів, щоб ця ненависть, щоб вони, знаєте, впали камінням там десь в глибину мого серця. Тому я виливаю все це перед тобою. І я знаю, що ти розберешся з нашими ворогами. Ти. Я хочу, щоб ти, як справедливий суддя, щоб ти зробив це. Ти зробиш це найкращим чином. Не так, як можемо це зробити ми люди. Тобто я навчилася проговорювати перед Богом ці емоції. Коли мені страшно. Я кажу, Бог, мені страшно. І це нормально, боятися. Бо угроза реальна. І я кажу, Богу, що мені страшно. Бог, допоможи мені, просто покрий мене зараз, заховай мене зараз. І знаєте, ну, спокій приходить. Ну, воно літає, мені страшно, але от, ну, впевненість така приходить. І все одно ми, знаєте, як Божі люди, ми маємо питати в Бога, що мені зараз робити? Залишатися тут чи десь мені заховатися?
4: Хочу спитати, от люди, про яких ви почали на початку програми, які втратили все, і це сталося миттєво, це сталося дуже травматично, і вони, от і злість, і сум, і горе, і це все, ну, почуття ці бурхливі, які, з якими вони потрапляли до вашої церкви, ну, і ви з ними спілкуєтесь. Коли можна вважати, що людина отримала зцілення? І якщо от говорити з точки зору саме опікунства, душоопікунства, допомоги от в цих емоціях війни, до чого душоопікун або служитель церкви, або просто, ну, така, знаєте, небайдужа віруюча людина має довести або допомогти дійти людини, яка от потрапила в складну цю життєву ситуацію із-за війни?
3: Ну, дивіться, ми ж мали опит вже з 14-го року, да? І ну, от у нас в нашій церкві були родини, які виїхали, ну, Донецьк, Луганськ, Горлівка, Єнакієва, ну, от це, як би, наші території, які тут поруч із нами, да? От те, що ми могли робити як церква, ну, це якби і ота піраміда Маслоу, про яку психологи кажуть, але перше, це оті нагальні такі потреби для людини, да? Знайти житло, знайти поїсти, попити, ну, і щоб було одяг, да? Оце перше. І коли вже от ці нагальні потреби, вони якби покриті, тоді вже далі можна про щось розмовляти з людиною. Те, що ми допомагали тоді, ще до 22-го людям, да, знайти себе в Слов'янську, знайти себе в церкві. І дуже багато залежить від того, от який стан в людини був до тієї ситуації. Знаєте, є люди генетично такі сильні. Ну, от, ну, чесно, я якби більш-менш генетично сильна. Знаєте, долати такі труднощі. От, ну, ну, не знаю, я така, як от мені ще давно казали, ти завжди знайдеш для себе якусь таку проблему. Да? От, а є люди, ну, більш слабкі. Да? От, і тут, ну, потрібно супровод цій людині, допомогти, там щось підказати, ну, підтримати людину. І от ми дивилися, люди, які до того, вони були там служителями в церквах, щось вони робили, да, вони скоріше виходили, от, знаєте, от, знаходили для себе нову ціль, знаходили для себе, що робити, починали самі допомагати. Ну, щось робити. І, ну, уявіть, люди в 14-му виїхали там з тих міст і нічого, все там залишилося. І от в період з 14-го по 22-й вони змогли тут, в Слов'янську, купити або квартиру, або будинок собі купили. І вже тут будували своє життя. А потім прийшов 22-й. І знову вони виїжджали. То в нас, в мене є поруч зі мною досить так от, ну, немало людей, які двічі переселенці вже. От, з 14-го і потім з 22-го. Але я бачу, як вони служать. Вони сьогодні стоять поруч тут з нами і продовжують своє служіння. Ну, декотрі виїхали, далі поїхали, а декотрі тут залишилися, і вони служать і досить активно. Все залежить. Дивіться, це які стосунки були в людей з Богом до того. Не віруючи, там, ну, трохи складніше, а людина віруюча, якщо вона мала такі добрі, такі гарні стосунки з Богом, легше виходити з того стану.
4: Дякую.
3: Тому я бачу, як люди виходять. Угу.
4: Дякую за те, що надія є, і ви цю надію сьогодні поділилися. Чи можу я вас попросити на закінчення нашої програми просто, не знаю, залишити таку молитву благословіння на наших слухачах, молитву підтримки на кожному, хто зараз зробив приймач гучніше, щоб почути вас, і кожного, хто переживає за рідних, які залишилися без нічого, або сам зараз проходить у ці складні етапи, щоб просто Бог був з ними, благословив їх, ну і все, що у вас на серці.
3: Так, добре, я дуже рада буду помолитися і благословити тих, хто потребує допомоги. Батько Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ти говориш про себе в Біблії, що Ти Бог всякої втіхи. Ти Бог, який потішає нас у всякій проблемі нашій, щоб те втішення, яке ми отримали від Бога, ми могли поділитися тим з другими. І тому я благословляю зараз кожного, хто слухає цей ефір, хто буде слухати його в записі. Я прошу Тебе, Господь, щоб Ти доторкнувся до серця кожної людини. Ми, як країна, як народ, зараз несемо такі біль, стільки страждання, стільки горя. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти, як батько, який любить, який втішає, обійми кожну людину, кожне серце. Збери сльози, Господь, тих людей, яким так сильно зараз болить. Тих, які втратили своїх рідних, тих, які втратили свої будівлі, домівки, Господь, хто залишився без церкви, без друзів, Господь, ті, які відчувають себе зараз самотніми і покинутими. Прийди, Господь, Принеси світло, принеси надію. Зараз, просто зараз Господь наповни серця любов'ю. І нехай, Боже, піде всякий страх, відчуття небезпеки, страху в ім'я Ісуса Христа. І нехай прийде впевненість в тим, що ти ніколи не покинеш і підтримаєш. Дякую тобі, Господь, за кожного, до кого ти зараз дотолкнувся. В ім'я Ісуса. Амінь.
4: Дякуємо, пані Галина. Галина Мухамед-Галєєва з міста Слов'янська сьогодні була з нами, учасницею програми «Світло в темряві». Пані Галина – служитель душоопікун церкви «Доброзвістка» у місті Слов'янську і також служителька LL Ministres. І от книга, про яку говорили, «Емоції війни», ви можете знову ж таки знайти на сайті в інтернеті. І також там LL Ministres пропонує різні курси, про які говорила пані Галина. Будь ласка, все до них, всю інформацію, я думаю, що хто шукає, той знайде і буде мати добрий плід. Дякуємо вам щиро за вашу участь. Нехай Господь благословить вас і вас, і ваше місце, і ваше оточення, і кожну людину, яка потрапляє от зі складних, із цих палаючих територій, нехай вона знайде спокій, мир з Богом і підтримку віруючих людей.
3: Дякую за запрошення. Була рада бути з вами.
1: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Ха».
2: Хавила.
1: Земля, яка була багата на золото. Як пише Біблія в книзі «Буття» в 2 главі 11 вірш, її обтікала райська річка Фесон. Деякі дослідники Святого Письма передбачають, що це територія Кавказу, Колхіда, населена народом хвалисами. На їхню думку, саме їхнім іменем Каспійське море називали Хвалинським морем. Інші шукають Хавилу у Персії або Індії. Від Хавила до Сури. Кордон володін ізмаїльтян і амалекитян. Про це пише перша книга царств в 15 главі 7 вірш. З цього можна зробити висновок, що Хавила знаходиться у східній частині Аравії.
2: Хадрах.
1: Земля або країна, у якій пророкує Захарія. На думку деяких дослідників Біблії, це Дамаська Сирія. Інші допускають, що це містична назва Персії «сильний, слабкий».
2: Халдея.
1: За описом древніх географів, ця земля знаходилася біля Персидської затоки і межувала з Аравією, тобто представляла приблизно південну частину вавилонських володінь. Халдеї описуються як дикий і жорстокий народ. У асирійських записах вони називаються «калдим» або «калдяй». Халдеї у деяких місцях Біблії означають вчених людей, особливо астрологів. Це сталося через те, що вавилонці ревниво вивчали астрономію та інші науки.
2: Халів.
1: Один із оглядачів, посланих Мойсеєм подивитися на землю ханаанську. Після розвідки тільки він і Ісус Навін підбадьорували народ, переконуючи їх вступити в ханаанську землю. За те, що він повністю покорився Господу, і зі всього старшого покоління синів ізраїльських, тільки він і Ісус Навін вступили у землю обітовану. Раба мого Халєва, за те, що в нього був інший дух, і він повністю підкорився мені, веду в землю, в якій він ходив, і сім'я його успадкує її, сказав Господь Мойсею. Про це написано в книзі «Числа», 14 глава, 24 вірш. Халів брав участь у наділі землі і отримав у володіння Хеврон з його околицями, який він мав відвоювати у синів Єнакових. Хеврон пізніше став містом левитів, але його околицями з малими містами володіли нащадки Халєва. Володіння Халєва збільшилося і стало називатися Халєвом або Халєв Єфрафа.
2: Халколиван
1: означає якийсь цінний метал або сплав металу, який випромінював яскравий блиск. Його порівнювали з кращою блискучою міддю. У книзі Даниїла халколиван – це також блискуча мідь, а в книзі Єзекіїля це єврейське слово «хашмал» перекладено словами «вогонь», «світло», «полум'я». У деяких українських перекладах Біблії халколиван перекладається як «бронза».
2: Халхул
1: – місто в гірській частині Іудеї. Сьогодні неподалік селища Халхул, на північ від Хеврона, знаходяться руїни, де показують гроб пророка Іони.
2: Хелбон.
1: Місце, звідкіля дамаські купці привозили до Тиру чудове вино. Нинішнє селище Халбун у долині Ливану відоме і донині своїми виноградниками. Воно зустрічається у записах Навуходоносора під іменем Хилбунув, як місце, звідкіля доставляли царю данину у вигляді вина і єлею. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
3: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, алло.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Господи, з Твоїх рук ми отримуємо всяке добро і Твоє благословення. Ми дякуємо Тобі за прожитий день, за Твої дари, за Твою любов. Благослови мене і цієї ночі, і дай обудитися рано для Твоєї слави, бо Ти живеш і царуєш навіки вічні. Амінь.

0: на основі Слова Божого.
1: Коли послух здається неможливим. Авраам, будучи випробований, вірою привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву. Євреїв 11:17. Для багатьох з вас зараз, а для інших цей час наближається, послух здається кінцем усіх мрій. Ви відчуваєте, що якщо зробите те, до чого вас закликає Слово Боже або Святий Дух, це зробить вас нещасними, і Бог жодним чином не зможе змінити все це на краще. Можливо, Божий наказ або заклик, який ви зараз чуєте, полягає в тому, щоб залишитися в шлюбі або залишатися неодруженим, продовжити працювати на цій роботі або звільнитися з неї, прийняти хрещення, говорити на роботі про Христа, відмовитися від компромісу з власним розумінням чесності, протистояти людині в гріху, наважитися відповісти на нове покликання, стати місіонером. І, як ви бачите у своєму обмеженому розумі, перспективи такого вчинку жахливі. Це як втрата Ісаака, єдиного сина, який міг би стати спадкоємцем. Ви розглянули кожен людський аспект і впевнені, неможливо, щоб це могло закінчитися якось добре. Тепер ви знаєте, як то було для Авраама. Ця історія записана у Біблії для вас. Чи прагнете ви Бога, Його шляху і Його обітниць понад усе на світі? Чи вірите, що Він може і буде шанувати вашу віру і послух так, щоб ви, не соромлячись, називали Його своїм Богом і використовувати всю свою мудрість, силу і любов, щоб перетворити ваш шлях послуху на шлях життя і радості? Ось криза, з якою ви зараз зіткнулися. Чи бажаєте ви Його? Чи довіряєте Йому? Слово Боже промовляє до вас: Бог гідний і Бог спроможний.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Еммануїл. З нами Бог. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий любий друже, в цьому житті ми не вічні. Але Господь сказав в слові своєму, що я дам тобі натхнення, що я той, хто може полегшити твої страждання, твій розпач. Є той, хто може пробачити всі твої гріхи. І якщо в цьому житті ти відчуваєш, що ти гріховна людина, що на тобі лежить такий великий тягар, який тягне тебе, який засмучує твоє серце, є той, який може полегшити твої страждання земні. Є той, який може дати життя вічне, небесне. І це той Господь, коли ми приходимо до Нього в молитві покаяння, Він прощає, Він надихає, Він дає спасіння і Він дає свою присутність. Дорогий, любий друже, звернися в цю годину, в цей час зі мною в молитві покаяння. Відкрий своє серце для Господа. Помолимося. Дорогий, ласкавий Боже, ми в цей час щиро дякуємо Тобі за таку велику можливість звертатися до Тебе. За таку велику можливість, що ти даруєш кожній людині звертатися до тебе в молитві покаяння. Ми сьогодні молимося до тебе і просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, нашого любого і Господа, і Спасителя, прости нам наші провини. Пробач, Господи, нам ті моменти життя, де ми вели себе неправильно, де ми поступали лукаво, нечесно. Пробач нам, Господи, я знаю, що Ти по Твоїй великій любові і милості прощаєш. Ти, Господь, любячий. Ти, Господь, терпеливий, милуючий. Дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти почув нашу молитву, простивши нас і очистивши наші гріхи. Слава Тобі за все, наш любий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
4: Роман Брезіцький. «Первоцвіти». На високому узвищі Мелітон простягнув руку поперед себе і сказав: «Лусіне, он там моє кала, там народився мій гаєр і я». Внизу, як намальоване, лежало укріплене кала. Глиняний мур, зігнутий підковою, ніби згортав докупи дахи невеликих хиш і притискав їх до підніжжя гори. Власне, ці дахи були одним суцільним безконечним дахом, котрий теж у формі підкови тягнувся попід муром. середина кала, то зелена подушка із крон ялиць. Але того, кого ховають вони під собою, не видно. Надто густо ростуть.
5: «Навіщо ти мене сюди привів? Ти ж сказав, що я невільниця», – мовила Лусіне, аби переконатися, що її справді не обдурено.
4: «Я сказав правду, ти вільна. Можеш іти до Севастії. Але хто знає, чи дістанешся? Дорога повна небезпек».
5: «А що ти пропонуєш? Підперезатися оцим глиняним муром і сидіти?»
4: «Ні, ти християнка. І до того ж з багатого роду. А у нас християн не люблять. Іди куди хочеш і не попадайся мені».
5: «Що? Не піду».
4: Мелітон подивився здивовано. Ось уже півдня, як вони разом мандрували, Лусіне зовсім перестала його боятися, навіть жартувала. Але зараз оте «не піду» просто приголомшило хлопця. Серце аж підскочило з радості.
5: «Вона не піде, вона не хоче від мене йти».
4: «Не піду сама. Ти обіцяв через день-два відвести мене до Севастії. Чи не так?»
5: «Так, але...» «Ти передумав?»
4: «Ні, ти що?» – засміявся Мелітон і узяв Лусіне за руку. Спускалися з узвища, а він хотів, щоб те узвище ніколи не закінчувалося, щоб з його руки ніколи не вислизала рука дівчини у білосніжному каба. Навіть її християнський бог не здавався йому таким ворожим, як ще вчора. Хіба його можна боятися чи ненавидіти, коли він володар серця такої красуні? «О, Мітро, спасибі тобі за цю нічну пригоду, що дала моїм очам насолоду бачити Лусіне. Ти воістину могутній і добрий Бог, коли навіть християнку рятуєш руками твого вірного слуги».
5: «Лусіне», – зупинився Мелітон, – «у тебе ж відкрите лице. Цього старішини села нам не простять. Закрий якось, а я дома подарую тобі гарну чадру». «У мене нічого немає. Чим я закрию?
4: Хіба що заховаюся у твоє каба». Дівчина підняла комір. «Так ти не бачитимеш, куди йти».
5: «Я і так не знаю, куди йти. Навіщо мені бачити? Але маю оту дірочку і твої ноги бачу».
4: Сторожа на брамі привітала Мелітона і здивовано втупилася у біле каба, котре мало ноги та було без голови.
5: «Що це?»
4: – спитав пришелепкуватий Робан Мелітонів ровесник.
5: «Це мій каба», – засміявся мисливець.
4: «А відколи твій каба ходить окремо від тебе?»
5: «Від вчорашнього вечора».
4: «Ми би повірили в твої побрехеньки, якби у твого каба ноги не виросли, жіночі. Ну, веди. Ще кварту доброго вина, може, заробим за це діло, га?»
5: «Та чого тільки кварту? Твою пельку, Робане, ціла бочка влізе».
4: Робан став навшпиньки, потягнувся до вуха Мелітона.
6: «Скажи, а де ти виловив цю пташку? Накажи їй, хай покаже лице».
5: «Не можна».
6: «Чого? Нас же ніхто не бачить».
5: «Бог Мітра бачить.
6: Він простий».
5: «Будь здоров, Робане».
4: «А ти не боїшся, що я її у тебе вкраду?
5: Спробуй».
4: Лусіне усе чула і краєм ока бачила чатового на ім'я Робан. На голові у нього волосся купчилося так, ніби його 100 літ не розчісували. Руки Робан мав довгі, від зап'ястя по лікоть волохаті аж чорні, синій шрам унизу лівої щоки, широко поставлені ніздрі. Якби такий от перестрів десь в горах, то страху, мабуть, вистачило б на все життя. «А якщо справді цей чорнорукий Робан мене вкраде?» – незабаром спитала Мелітона крізь дірку каба.
5: «Ти що, Лусіне, злякалася?
4: Ні в року тобі нагнали страху оті четверо».
5: «Цей сам один вартує всіх 4.
4: Мелітонова мати хворіла. Вона лежала на глиняній, встеленій ведмежими шкурами долівці. Вкрита була 4 зшитими докупи лисячими шкурами. Посеред хижі розжареними вуглинками ошкірювалися корсі. Ще покійний батько привіз цю піч із Персії. Там городяни такими 4 огрівали свої оселі, готували їжу. На відкритому вогні скоро закипіло у глиняному глечику. За димохід служило віконце, біля якого стояло Корсі.
6: «Я уже третю ніч не сплю. Де ти так довго пропадав, сину?»
4: «Мав пригоду, Майер», – вклякнув коло матері Мелітон.
6: «Та бачу вже, бачу».
4: Аж тепер мати помітила Лусіне, котра стояла у дверях.
6: «Хто ти, дівчино?»
7: «Я із Севастії. Лусіне мене звати».
6: «Її з отчого дому викрали злі люди, Майер. Вони хотіли продати її до Персії.
7: Якби не Мелітон, я б ніколи не стояла тут перед вами». Голос дівчини зривався на плач.
6: «Не плач, дівчино. Ти добре вчинив сину, що допоміг їй. Батько твій таким був».
4: Хвора повернула голову до Лусіне.
6: «Що ти злого зробила тим людям?»
7: «Не знаю».
6: «Хай Мітра покарає їх», – кудись у стелю суворо сказала жінка.
7: «Чим би я допомогла вам?»
4: Лусіне доторкнулася руки хворої. Долоня була гарячою.
7: «Там, у глечику, вариться зілля. Перемішай його, трохи ще потримай на вогні і даси випити гарячим».
6: «Певно, Манушак допомагає вам, Майер?»
7: «А вже ж, сину, хвала Мітрі чудову сусідку дав нам. Уполюєш багато здобич, винагородиш її за турботу. Добре, сину?»
6: «У мене і зараз є її чим винагородити. Вудженого м'яса вдосталь, сушена форель і кілька прекрасних білячих шкурок».
7: «Добре, сину, приймай тоді нашу гостю і їж сам. Ви, певно, ні в року голодні.
6: Вчора Манушак принесла гарних паляниць. Беріть, вгощайтеся».
7: «Сідай, доню, ноги не вічні. Мої уже багато літ болять. Щороку мушу тиждень-два відлежати, доки Мітра не почує моєї молитви. Ти, доню, теж нашої віри?»
4: Лусіне підняла очі на Мелітона. Запитувала поглядом, відкритися матері чи ні.
6: «Вона християнка, Майер».
4: Ці слова прозвучали, як грім серед маленької хижі. Стара підвелася, сперлася на лікоть. Довго і уважно дивилася на Лусіне. Не сказавши ні слова, лягла знову. Її лице ще більше пополотніло. Мелітонова хижа – то дві невеличкі кімнати. У більшій мешкали мати і син, а в другій, трохи меншій, зберігався всілякий харч. Мед, в'ялена риба, борошно. У житловій кімнаті найбільшим багатством було корсі та шкури. На стіні висів лукс, гайдак повний стріл і великий глек для питєвої води. У трохи менших глечиках готувалася їжа. Вони почорніли від вогню і на вигляд, здавалося, стали металевими. Незабаром Лусіне подала жінці ще паруючий відвар трави зеленого кольору і приємного запаху. Восени так пахнуть луги Галіса. Допомогла старій підвестися. Хвора мовчки пригубила, пила, не відриваючи вуст. Потім знову мовчала. А коли Мелітон поніс до сусідки жменю в'яленої форелі, жінка сказала:
7: «Бачу, дитина ти добра, але постарайся якнайскоріше покинути наш дім. Твоя присутність тут може впасти бідою на мене і на мого сина. Наш жрець каже, що все горе на землі через вас. Ваша секта краде дітей і руйнує святі капища».
6: «Він неправду говорить вам».
7: «Мовчи! Наш жрець – слуга Мітри. Він ніколи не бреше. Якщо люди довідаються, хто ти, спалять нашу оселю і заподіють нам смерть. Мелітон молодий. Він нехтує небезпекою, тому привів тебе сюди».
6: «Я боялася сама йти до Севастії. Ви тут живете в такому страху перед жрецем? А ваші жреці, хіба їх не шанують?»
7: «Шанують, але вони не пихаті, не горді і не злостиві. Вони проповідують науку любові, котру дав нам Ісус.
6: Кажуть, того вашого Христа народила звичайна жінка. То хіба він може бути Богом?
7: Тоді всі мужчини – боги.
6: А хіба ліпше, коли Бога народить скеля? То не смішно?»
7: Мітра – великий Бог. Він дарує нам життя, радість, сонце. Завтра в досвіда ти покинеш наш дім. Хай буде так. Мелітон піде з тобою до Севастії, але тільки заради одного. Його покійний батько в останні роки свого життя казав, що одного разу в бою з персами якийсь християнин врятував йому життя. Тому зараз я хочу допомогти тобі. Тільки заради пам'яті чоловіка. Цього дня стара не промовила більше ні слова до Лусіне. Мелітон частував гостю і готувався до завтрашньої подорожі. Коли сутінки за вікном набрали сили, до хижі з надвору хтось гучно постукав, певно палицею. Мелітон насторожився. «Лусіне, ось тобі мамина чадра. Закрили це». Мелітон відчинив двері. До хижі увійшов чоловік з великим костром в руці, весь у чорному. Обличчя майже не було видно. Вдарив своїм костром у глиняну долівку і майже грізно сказав: «Бог Мітра послав зірку смерті. Вона зійшла над вашим кала і зупинилася над домом Дюрада. Всі, хто є в цій оселі, крім хворих та немічних, мають честь провести душу померлого Дюрада у царство Мітри. Слава великому Мітрі, котрий сильніший від смерті». Посланець життя вийшов, і в хижі на деякий час запанувала тиша. «Майр, а що сталося з Дюрадом? 3 дні тому я бачив його живим та здоровим». «Я забула сказати тобі, синку. Великий сікач заколов Дюрада під час полювання. А сьогодні зі скелі Мітри його тіло на човні спокою попливе до зірки смерті. Вона забере його душу і поведе на суд Мітри. Але тепер, коли посланець жреця побачив у нас цю дівчину, ти мусиш взяти її з собою». «Куди? На проводи душі Дюрада?» «Так. Але ж вона християнка. За нею прийдуть, і буде ще більше біди. А так десь собі тихцем перебудете». «Гаразд, я піду з Мелітоном, перебуду цей похорон, але в досвіта ми негайно вирушимо до Севастії. Пробачте мені, що я вам стільки клопотів завдала».

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Богдан Галюк, проповідь «Створені для цілі». Кілька років тому в одній з газет штату Масачусетс, це в США, була розміщена така реклама. Продається невідома річ. Ми знаємо, що це щось цінне, але не знаємо, що це таке. Якщо ви зможете визначити, що це, ми продамо її за $250. Хіба це не цікаво? Продавці поняття не мали, що це за штука, але вони знали, що це щось цінне. І вони знали, що тільки той, хто знає, що це насправді, зрозуміє, наскільки цінною є ця річ. Ми з вами маємо цінність. Світ не може знати, яка наша цінність, але це тому, що тільки той, хто створив нас, дійсно знає, чого ми варті. Давид говорить про це в псалмах. «Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це». Поговоримо про три істини, які нагадають нам, що ми на цій землі неспроста. Перша істина. Біблія неодноразово заявляє, що кожна людина на землі має значення. Кожна людина, яка коли-небудь була народжена, народжена з потенціалом, щоб зробити великі речі. Бог створив кожного з нас з можливістю змінити світ, не більше, не менше, змінити світ, в якому ми живемо. Ось що про це Бог сказав пророку Єремії. «Ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Єремій 1:5. Але в нашій культурі є люди, які, на жаль, вважають, що ми створені незакладеним потенціалом від Бога. І вони намагаються переконати навіть нас, що ми не стаємо цінними, аж допоки народжуємося. Тобто до цього моменту дитину називають зародок. Це просто згусток тканин, які можуть бути викинуті з жінки, якщо для неї це незручно. Проте навіть згідно з доповіддю, в 2003 році навіть наука почала заперечувати цю теорію. Нові методи сканування, відомі як 3D і 4D, сканування виявили дивовижні фотографії немовлят в утробі, які смокчуть пальці, посміхаються і плачуть, рухають кінцівками. Фотограф Майкл Кленсі був колись адвокатом абортів, але він почав захищати життя, коли фільмував 14-тижневий плід – в лапках, якого потім звали Самуель Армас. Самуїлові ще в утробі матері робили операцію, щоб виправити проблеми з хребтом. Але коли лікар зашивав утробу, рука маленької дитини витягнулася і схопила палець лікаря. Кленсі сказав, що ця картина допомогла йому зрозуміти, що це був не просто зародок, а справжня дитина. Якось я натрапив на серію прикладів того, яким неправильним є мислення, що підтримує аборти. Випадок перший. Сім'я з проповідника і його дружини, вони, на жаль, дуже хворі. В них вже є на цей момент 14 дітей, і тепер жінка дізнається, що знову вагітна 15-ю дитиною. Вони живуть в величезній бідності, беручи до уваги їх бідність, і надмірне населення планети, напевно, б люди знайшлися, які порадили зробити аборт. Але ця дитина народилася, виросла і стала відомим проповідником Євангелії Джоном Веслі, який був одним з найбільших євангелістів 19 століття. Другий випадок. Батько хворий сильною застудою, мати взагалі на туберкульоз. У них четверо дітей. Перша дитина сліпа, друга померла, третя глуха, четверта знову ж таки хворіє туберкульозом. Але жінка вважає, що знову завагітніла. Враховуючи їх надзвичайну ситуацію, їй би, напевно, порекомендували зробити аборт. Але п'ята дитина цієї матері стала відомим німецьким композитором Людвігом ван Бетховеном. Третій випадок. Білий чоловік зґвалтував 13-річну чорношкіру дівчинку, і вона завагітніла. Якби ви були її батьками, чи б розглянули можливість рекомендувати аборт? Дитина цієї зґвалтованої чорної дівчини стала відомою чорношкірою співачкою на ім'я Етель Уотерс. Вона часто співала на крусейдах великого проповідника Біллі Грема. Ну і останній, четвертий випадок про дівчинку-підлітка, яка теж завагітніла. Вона не вийшла заміж, її наречений не батько дитини, і він дуже стурбований. Можливо, хтось би теж порекомендував аборт. Але, напевно, ви вже впізнали в цій дитині сина Марії з Назарету, нашого Спасителя Ісуса Христа. Біблія неодноразово підкреслює, що кожна дитина має значення. Кожна дитина має потенціал від Бога. І кожна дитинка створюється за образом і подобою самого Творця і вже наповнена можливостями. Друга важлива істина. Кожна дитина, яка народжується, має потенціал, щоб зробити великі речі для Бога. Господь нам каже, що коли ми стаємо християнами, ми стаємо, згідно послання до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш, стаємо Його творивом, створеним в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли Бог підготував ці добрі справи для нас, що Він хоче зробити? Апостол Павло пише, що ці добрі справи, що Бог призначив йому робити, були заплановані ще від самого його народження. Послання до Галатів, 1 розділ, 15 і 16 вірші. «Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, що благовістив я його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю». Біблія неодноразово говорить нам, що ми народилися з потенціалом. Це незаперечна реальність. Але з дня нашого народження і до цього моменту в нашому житті питання навіть не в тому, чи ми маємо потенціал, а питання в тому, чи ми віримо, що ми маємо його. Чи віримо, що маємо велику цінність в Божих очах? Один письменник поїхав якось в Китай по справах, прогулюючись вулицями великого міста, помітив вуличного татуювальника, на рекламному плакаті якого зображувалися різні приклади наколок. Одна з них містила такий надпис: «Народжений, щоб програвати». Я просто не можу повірити, що хтось при здоровому глузді може це собі набивати на тілі, сказав письменник до татуювальника. Але китаєць-майстер постукав себе по лобі і ламаною англійською відповів: «Перед татуюванням на тілі – татуювання в розумі». Схожим був образ мислення, з яким боровся і пророк Єремія колись. Бог каже йому: «Ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». І як же Єремія реагує? А я відповів: «О Господи, Боже, та ж я промовляти навіть не вмію, бо я ще юнак». Єремія, 1 розділ, 6 вірш. Іншими словами, пророк каже: «Шкода, Боже, але в мене немає можливостей, які ти можеш використати». Єремія страждав від стану, який можна назвати духовна короткозорість. Є люди, які страждають від духовної короткозорості, і вони можуть, на жаль, бачити тільки недалеко. Можуть бачити тільки те, що знаходиться в їх безпосередній близькості. Бог знаходиться поза фокусом. Його сила розмита для них, і в результаті вони можуть бачити тільки свої власні здібності, свої сильні і свої слабкі сторони. І коли такі люди бачать проблеми чи потреби, вони кажуть: «Я не можу нічого зробити. Я не освічений. Я бідний. Я зовсім бездарний». Так само, як Єремія, ми говоримо нашому Богові: «Я немічний в моїй духовності, я не можу нічого робити». Але Бог відповідає: «Перестань дивитися на це так, ніби все залежить тільки від тебе». Погляньмо ще раз на уривок із книги пророка Єремії. Перший розділ із 7-го вірша. Господь же мені відказав: «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати», – говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: «Ось я дав твої уста слова мої». Бог говорить Єремії: «Ти не повинен так думати, що ти не зможеш нічого. Тому що, по-перше, я з тобою, я зміцню тебе, я буду захищати тебе, я ніколи не залишу тебе, я ніколи не покину тебе». Ось що Бог говорив Єремії: «У тебе є цінність, в тебе є потенціал, тому що я Бог, дав його тобі. Я утворив тебе з певною метою, і якщо я, сам Бог, утворив тебе для цієї мети, то я дам тобі сили, щоб виконати це завдання». Апостол Петро теж визнав це, коли написав в своєму посланні, це уривок із першого листа апостола Петра, 4 розділ, 11 вірш: «Коли хто говорить, говори як Божі слова». Не свої слова, Божі слова. «Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, не від своєї сили. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь». Ліками від духовної короткозорості, друзі, є духовні окуляри, які зосереджуються на Бозі і бачать те, що Він здатен зробити. І третя істина. Нарешті, якщо Бог має мету або ціль для мого життя, як я можу її виконати? Іншими словами, як я можу бути тим чоловіком або жінкою, якою Бог створив мене бути? Відповідь тут проста. Приготуймося. Як можу я приготуватися, щоб бути використаним Богом? Як практично це зробити? Апостол Павло пише молодшому співробітнику Тимофію, друге послання до Тимофія, другий розділ, 20 вірш: «А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло». Якщо ми хочемо бути використаним для Бога, ми повинні підготувати себе. Підготувати себе, очищаючись. По-перше, від світського способу говорити. По-друге, від світського способу ставитися до інших. І по-третє, від світського способу мислити. Майбутній цар Давид в юначому віці був помазаним Богом на царство. Він почув слова Бога: «Ти маєш потенціал бути царем». І він повірив в ці слова і почав готуватися до царювання. Він не проводив вечори за випивкою з дівчатами, не передивлявся всі серіали, не садив очі годинами перед інтернетом, не зневажав старших і божих помазанців, не віддавав злом за зло, але готувався. Шлях його підготовки і, відповідно, нашої. Ми повинні очистити себе від гріха, визнати, що ми грішники. Потім вирішити, що ми не хочемо жити безцільно, як раніше. І також хочемо, щоб Ісус взяв повний контроль над нашим життям. Допоки ми не зробимо це з нашим життям, друзі, ми все ще схожі на людей з газетного оголошення, які мають цінну річ, але не знають, що це і що з цим робити. Вони знають, що це щось цінне, але розуміють, що це не має для них ніякого значення. Ця річ має цінність тільки для того, хто знає, що це. У кожного з нас є велика цінність, яка може реалізуватися тільки з допомогою того, хто знає, хто ми є. Його ім'я – Ісус Христос. І Він хоче нам допомогти.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо, але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі, і що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: нової розлуки ми повернемось. Отцівський дім.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: В Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: За Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що Ти є, і визнаю, що без Тебе моє життя не має змісту. Я прошу Тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано в Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіосім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 18 травня.
1: Не спілкуйся з гнівливим і не ходи з людиною лютою. Книга приповісті, 22 розділ, 24 вірш. Шановні слухачі, уникайте спілкування з людьми, схильними до гніву та люті, щоб не перейняти їхній спосіб мислення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма «Симфонія». Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «З».
1: Землеробство.
0: Згадується як заняття Адама ще до гріхопадіння. Каїн, Ной, Ісаак та Іов були землеробами. Древні євреї, незважаючи на кочівне життя, не цуралися цього заняття. Воно сприяло злиттю розсіяних племен в один народ. В Єгипті євреї займалися не лише скотарством, але й обробляли землю, будували міста, розвивали ремесла. У такий спосіб Єгипет і в цьому був підготовчим класом тієї школи, в якій вони навчалися в Ханаані розділяти, обробляти землю як власність Бога, надавати відпочинок землі у суботній рік, не порушувати межу, не продавати, а передавати у спадок землю, задовольняти право бідних, збирати урожай на краю поля і підбирати залишки. На основі землеробства вибудовувався той громадський порядок, в якому народ, взятий у долю Господом, повинен був виховуватися. Цар Озія особливо піклувався про розвиток землеробства. Давид, ймовірно, також сприяв цьому. Картини землеробства і садівництва дали багатий матеріал для багатьох художніх образів, як у Старому, так і в Новому заповіті. Христос – сам сіяч, який сіє своє насіння на поле, яке є світ. Це говорить євангеліст Матфей у першій главі, в третьому вірші. Апостол Павло називає служителів слова трудящими землеробами, а церкву – нивою Божою.
1: Закон.
0: Старозавітній закон Тора або настанова – це правила, які містяться у п'яти перших книгах Біблії, і які Бог дав своєму народові, щоб ізраїльтяни знали, як їм треба жити. Закон включає в себе 10 заповідей, які розкривають суть моралі, якої наказує Бог дотримуватися, а також правила, що стосуються релігійного і суспільного життя, аж до детальної розробки питань гігієни і щоденної поведінки. Як своєрідне керівництво, закон показує, що хоче від нас Бог. Не всі приписи закону зберігають своє значення для християн. Приміром, необхідність у жертвоприношеннях відпала після жертовної смерті Ісуса Христа. Основні ж принципи закону – справедливі і понині. Спочатку Бог вивів свій народ з єгипетського рабства, а потім дав йому закон. Це значить, що дотримання закону не ставилося умовою звільнення. Однак після повернення з Вавилонського полону багато іудеїв стали вважати закон засобом для отримання спасіння. Сам Ісус ніколи не відкидав закон. Але у Новому заповіті відкидається хибна ідея, ніби через дотримання законів можна отримати спасіння. Людина може мати його тільки як вільний Божий дар. Закон, чітко визначаючи, що є гріх, лише підкреслює нездатність людини вповні дотриматися пред'явлених вимог. Слово Боже говорить нам, що Христос звільнив нас від клятви закону, замінивши його своїм вченням.
1: Іов.
0: Герой книги Іова. Людина надзвичайно доброчесна. Втратив дітей, здоров'я, все своє майно і, незважаючи на це, відмовився за порадою дружини проклясти Бога. Три друга, які прийшли його провідати, вважали, що всі біди Іова – це покарання за гріхи. Іов заперечував це, хоча і не розумів причин свого нещастя. Коли він вже був близьким до відчаю, Бог сам показав йому свою державну могутність і мудрість. Наприкінці книги Бог зцілює Іова, повертає йому багатство і сімейне щастя.
1: Кааф.
0: Кааф – другий син Левія. Його нащадки при горі Синай нараховували 8600 чоловік. Їхня служба полягала в тому, щоб носити ковчег і священні предмети під час мандрування по пустелі. Нащадки Каафа отримали 10 міст в колінах Єфремовому, Давидовому і Манасієвому. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Серенада – це музична композиція, яка виконується на честь якої-небудь людини. В історії музики існує декілька пояснень цього жанру. В самому старовинному значенні серенада – це пісня, яку виконували для коханої, частіше у вечірній або нічний час, під вікнами її будинку. Такий жанр був дуже поширений в середньовіччі та в епоху Ренесансу. Витоком такої серенади є вечірня пісня трубадурів. Вокальна серенада широко використовувалась в побуті південних романських народів. Співак частіше всього сам собі і акомпонував на лютні, мандоліні або гітарі. В епоху бароко серенада була типом кантати, яка виконувалась у вечірній час на вулиці і включала в себе як вокальне, так і інструментальне виконання. Серед композиторів, які писали серенади, були Алесандро Скарлатті, Йоган Матезон, Антоніо Кельдара. Такі твори були найбільш поширені в Італії, Німеччині, Австрії та Богемії. Сьогодні ми почуємо чудову серенаду Енріко Тозеллі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ 5.
2: А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть «мир і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любови та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браттями, вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Благаємо ж, браттями, вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Браття, моліться за нас. Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: і будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене».
1: Цитата з Біблії.

У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Наполегливість лелек. На одному зі стовпів центральної площі містечка лелеки збудували собі гніздо. Місцеві мешканці по-різному до цього ставились. І от одного дня прибиральники зняли це гніздо. Наступної весни, коли птахи повернулись до рідних країв, на стовпі знову з'явилось велике гніздо, викладене з соломи та болота. Прибиральникам вдруге довелося звільняти стовп. Проте з приходом ще однієї весни лелеки знову повернулись і швидко вимостили нове гніздо. Цього разу жителі містечка наполягли на тому, щоби гніздо там залишалось. А з якою наполегливістю працюєш ти? Побачити потенціал. Один чоловік купив стару залізницю. Всі знали, що вона була збитковою. Продавці тішились, що знайшовся дурень, який згодився заплатити за неї гроші. Інші насміхалися з чоловіка, який зробив таку невдалу покупку. Але той не зважав на всі ті розмови. Він розібрав колію та інші металеві споруди і почав використовувати тисячі акрів землі, які раніше не приносили жодної користі. Для колишніх власників залізниця була лише збитковим об'єктом, а цей чоловік побачив її потенціал – землю, на якій вона була споруджена. –

індійський хлопчик якось знайшов велику перлину. Радості малого не було меж, адже тепер йому більше ніколи не треба буде працювати. Він продасть перлину і житиме на виручені гроші. Отож, він пішов на ринок, щоби продати свою знахідку. Однак ніхто не хотів купувати його перлину. Люди, що проходили повз, дивилися скоса, а в кінці дня кілька забіяк навіть напали на нього. Коли це повторилось кілька разів, хлопець зрозумів, що причина його біди криється в перлині, яку хочуть вкрасти. Перед хлопцем постав непростий вибір. Слід було обирати між перлиною та власним життям. Тож зранку він пішов на берег моря і, знаючи, що злісні вороги за ним слідкують, щосили жбурнув перлину в море. Яку владу мають над тобою матеріальні цінності?

Продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчадо».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 6. Цінуйте думку один одного, навіть якщо вона зовсім протилежна вашій.
1: Важко змусити чоловіка і дружину думати у всьому однаково. І на це є причина. Але поважати думку один одного ми повинні. Лауреат Нобелівської премії Роджер Спері довів, що жінки і чоловіки докорінно відрізняються своєю розумовою діяльністю. У жінок при цьому задіяні дві півкулі головного мозку, у чоловіків – одна. Тому й пам'ять у жінок значно краща, а відтак і світогляд зовсім інший. Мислення жінки кардинально відрізняється від мислення чоловіка. Жінка про все думає детально, а мужчина – масштабно і загально. Тому дуже часто у сім'ях виникають проблеми. Ми не можемо заставити чоловіка

0: думати, як жінка, або навпаки. Нас так створив Бог, що ми доповнювали один одного. І тому варто про все подумати і не витрачати час на переконування, а просто цінувати думку один одного і просити пояснити свою позицію. Дуже часто чоловік і жінка мають однакову думку по тій чи іншій справі. Але оскільки жінка бачить це в деталях, а мужчина загально, то їм здається, що хтось із них неправий. Просто з великою повагою, уважністю вислухайте один одного. Ми ці речі у своєму житті не відразу зрозуміли, поки не пройшли роки. І це приносило нам чимало гіркоти.
1: Одного разу жінок запитали, що жінка хоче, щоб чоловік знав? І одна із жінок відповіла, «Я хочу, щоб чоловік знав, що я хочу». Навчіться не сперечатися, а пояснювати свою позицію. Тільки відверті і щирі розмови дадуть можливість більше розуміти один одного і проявляти турботу. Спілкування і розуміння відкриють вам двері до цінування один одним. Пам'ятайте, ви одружилися не для того, щоб зіпсувати життя собі і комусь, а ощасливити себе і когось.
2: Де багато любові, там багато помилок. Де немає любові, там все помилка.
3: Томас Фуллер.
2: Той, хто кохає, бачить серцем, а не очима.
3: Башар ібн Бурд.
2: Все в житті і є щастям.
3: Дональд Трамп.
2: Кохати – значить перестати порівнювати.
3: Бернар Грассе.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Порада номер 7. Не намагайтеся переробити або перевиховати один одного.
4: Чомусь усім новоодруженим парам після весілля дуже хочеться переробити свою половину. Послухайте, це нереально. 20 зайвих років ви виховувалися в різних сім'ях, де, можливо, освіта, культура були різними, і ви з цим прийшли у свою нову сім'ю. Ваше виховання інколи має вплив на все ваше подальше життя. І саме тому деякі чоловіки вимагають, щоб їхні дружини готували їсти або поводилися так, як їхня мама. А те, що дружина, можливо, готує краще, не є аргументом.
5: Одна молода дружина після весілля зготувала сніданок, сама причепурилася і запросила чоловіка до столу. Він поїв, встав і нічого не сказав. Вона була здивована цим і наступного дня ще краще зготувала. Реакція була такою ж. Тоді, на третій день, вона прийшла неохайно вбрана, незачесана, подала без сервіровки на сніданок шматок хліба і чашку холодної кави. Чоловік, як зайшов на кухню і побачив це, радісно вигукнув: «О, точнісінько, як у моєї мами було». Ось що йому було потрібно. Його не цікавило, що у жінки набагато краще виходить, ніж у його мами.
4: Не поспішайте міняти звички один одного, які вироблися уже роками, а просто вивчайте їх, щоб вам навчитися зрозуміти, звідки вони і як їх змінити, якщо вони вкрай вам не подобаються. Не ображайте і не кричіть, що у вашій сім'ї так не було, і ви не дозволите цьому бути у вашій родині. Постарайтеся не звертати увагу на деякі речі, бо інколи прості і смішні речі руйнують відносини і любов. Кетрін Маршал, автор книг, які стали бестселерами, сказала, що чоловік і жінка взагалі-то істоти несумісні, і тому сім'я – це своєрідна Божа школа, у якій двоє вчаться бути зрілими людьми.
5: Коли Кетрін вийшла заміж, її чоловік Пітер мусив постійно нагадувати їй закривати тюбик із зубною пастою і до кінця засувати шухляди у шафі. Але вони жили дружньо. Кетрін розповідала, що з самого початку вони старалися не концентруватися на тому, що їх розділяло, а спільно долати незгоди і непорозуміння, які є неминучими у шлюбі. Адже чоловік і жінка дуже різняться між собою психологічно, фізично і розумово. Бог створив їх такими, щоб вони доповнювали одне одного. Нерозуміння цієї істини часто стає причиною конфліктів.
4: За даними дослідження, проведеного нещодавно у Великобританії, мозок чоловіка на 10% більший від жіночого, а значить і потужніший. Тому не дивно, що більшість нобелівських лауреатів, гросмейстерів-шахістів все ж таки чоловіки. Зате переважна більшість жінок мають унікальну пам'ять і краще навчаються в школі. І вони все пам'ятають у подробицях.
5: Якщо ви підете з дружиною в гості, будьте певні, вона запам'ятає, що подавала до столу, у що була зодягнена господиня, якого кольору були її туфлі, і скільки ви їй сказали компліментів щодо смачних страв. Також жінки переважно дуже акуратні, допитливі і цікаві. У супермаркеті вони ніколи не обмежуються лише тим відділом, який їм потрібний, а обов'язково обійдуть ще декілька, що інколи стає причиною дратування чоловіків. Адже чоловік, якщо йому потрібен новий костюм, лише у такий відділ і зайде. І тому, не знаючи таких речей, ми хочемо змінити один одного. А навіщо ламати те, що Бог уклав у нас, якщо простіше прийняти один одного такими, якими ми є?
4: Не змінюйте, а вивчайте свого партнера. Це так цікаво Ми вже разом 10 років, але й дотепер завжди відкриваємо щось нове. І часом нам стає смішно. Як ми раніше цього не бачили один в одному?
5: А як ми зазначили вище, великий відбиток на життя має те, що ми походимо з рідних родин. І часом це настільки різні сім'ї. А ми хочемо затягнути у своє життя різні звички та традиції зі своїх сімей. Але ж це приносить непорозуміння і страждання. У вас формується нова сім'я, і інколи роки треба прожити, щоб сформувати свій стиль сім'ї. Тому за спільною згодою все, що було добре у ваших батьків, запровадьте у своїй сім'ї, а все погане – не беріть. І з великим терпінням і любов'ю ставтеся один до одного.
2: Все зрозуміти – значить пробачити.
6: Жермена де Сталь.
2: Вибачають, доки кохають.
6: Франсуа де Ларошфуко.
2: Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня.
6: Ліна Костенко.
2: Те, що торкає наше серце, повинно йти від серця.
6: Іван Москвін.

0: Порада номер 8. Спішіть миритися до заходу сонця. Конфліктів у сім'ї не уникнути. Неможливо прожити без них, але їх треба попереджувати всіма силами, хоча інколи це дуже важко робити. Але чому двоє людей, які люблять один одного, починають сперечатися? Причин для цього багато. Але спершу наголосимо, наша ціль – не позбутися конфліктів, бо це неможливо. Наша ціль – навчитися правильно поводитися під час і після конфліктів. Як би там не було, але лягати спати непримиреними неприпустимо. Люди, які тримають у собі образу, відкривають двері найрізноманітнішим хворобам. Професор з Південної Африки Франс Кронджі у своїй практиці помітив і доказав науково, що від 75 до 85% хронічних і важких хвороб виникають по причині духовної неврівноваги і мають емоційне коріння.
1: Біблія, яка була написана за тисячі років до всіляких медичних доказів, чітко говорить: «Нехай сонце не заходить у гніві вашому». Тільки варто послухати її, і скільки можна уникнути хвороб. І що би не сталося у ваших стосунках чи в житті, пробачайте один одного.
0: Отож, завжди лягайте спати примиреними. Але хто ж має просити пробачення першим? Звичайно, той, хто мудріший. Взагалі-то це не має значення. Головне – мир.
2: Я вирішив пройти по життю з любов'ю. Ненависть – надто важкий тягар.
3: Мартін Лютер Кінг.
2: Ніжність – кращий доказ любові, ніж найпалкіші клятви.
3: Марлен Дітріх.
2: Розсудлива дружину. Якщо бажаєш, щоб чоловік свій вільний час проводив біля тебе, то пильнуй, щоб він ні в якому іншому місці не знаходив стільки приємності, задоволення, скромності і ніжності.
3: Піфагор.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мине як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Вищук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

0: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Україні 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено 180 тисяч осіб. А також відзначають його як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. У Біблії записані всі найважливіші для нас події з історії світу. У ній написано

0: про створення і гріхопадіння людини, про всесвітній потоп і поклик Авраама. Аврааму Бог обіцяв, що його нащадки будуть благословенням для всіх жителів землі. Але від його дружини Сари народився в нього тільки Ісак. Авраам вірив, що через Ісака Бог виконає свою обіцянку і учинить великий народ. Що сталося далі, ми дізнаємося з Біблії сьогодні. Угода Якова. Біблія. Книга Буття. 25 розділ.
1: Минуло вже багато років з тих пір, як одружилися Ісак із Ребекою. Але дітей у них не було. Ісак знав про обітницю Божу благословити його родину і утворити з неї великий народ. Тому Ісак і просив Бога, щоб дав їм дитину. І от Ребека відчула, що в неї буде дитина. І навіть не одна, а дві. За тих часів старший син успадковував усе родинне майно та всі привілеї. Однак ще до народження дітей Бог попередив Ребеку, що цього разу молодший син очолить рід, і саме через нього обітниці, які Бог дав Авраамові, справдяться. Хлопчики народилися. Першим Ісав, потім Яків. Яків народився кількома хвилинами пізніше за свого брата, міцно ухопивши його ніжку своїми рученятами. Діти зростали. Ребека більше любила Якова. Той часто залишався разом із матір'ю вдома, у той час як Ісав пропадав десь, полюючи на диких звірів. Ісак навпаки надавав перевагу Ісавові, бо більше за все полюбляв ті страви, які готував йому Ісав з упольованої ним дичини. Одного разу Ісав повернувся додому дуже зголоднілий. З намету віяло апетитними пахощами, бо Яків саме готував юшку. «Дай мені трохи юшки», – нетерпляче звернувся він до Якова. «Я страшенно зголоднів». Яків швидко зметикував, що це була саме та нагода, якої він так довго очікував. Він зможе домовитися з Ісавом про те, чого він прагнув над усе у світі. «Я дам тобі юшки», – погодився він, – «якщо ти натомість даси мені ті права, які належать тобі як першородному сину». «Добре», – поквапився згодитись Ісав, – «усе, що хочеш. Я відчуваю, що помру від голоду, якщо не отримую чогось поїсти. Що ще я повинен зробити?» «Пообіцяй мені», – наполягав Яків. «Обіцяю, обіцяю», – нетерпляче повторив Ісав, і Яків подав йому паруючу юшку. Ісав швидко проковтнув їжу, потім повернувся і вийшов із намету, забувши про все. Так він дбав про обітницю Божу.
0: Ось таку історію записано у Слові Божому, Біблії. Як ти гадаєш, чого вона нас навчає? Я вважаю, що у цій історії найголовніше повчання у рішенні Ісава відмовитися від свого первородства. Ти скажеш, так це ж неправильно. Ісав відмовився через миску сочевичної юшки від права бути спадкоємцем Ісака, а отже й Авраама. Біблія попереджує нас, щоб ми не чинили так, як учинив Ісав. Як це можливо? Деякі люди відмовляються вірити, ходити до церкви, слухатися Бога, бо їм до вподоби гріх. Гріх для них, як сочевична юшка для Ісава. Ні, ми так не вчинимо. Адже так? А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Шановні друзі, в цей прекрасний, хороший день маю за честь до вас звернутися і хочу поділитися з вами деякими прекрасними підбадьорюючими історіями як з особистого життя, так і з життя моїх власних друзів. Кожна людина, вона має свій шлях до Бога. Кожна людина, вона проходить від визначений період в житті, котрий направляє його до пізнання істини. В моєму житті трапилось так, що я не був хорошим і не був дуже позитивною особистістю, і це в якійсь мірі спонукало мене в кінці кінців звернутися до Бога за тим, щоб він, власне, став причиною успіху, причиною благословіння у моєму житті. І це саме те, що трапилося як наслідок мого покаяння, мого сповідання перед Господом. Разом з тим я маю одну хорошу знайому, котра одного разу розказала прекрасну історію, і каже, знаєте, власне, Бог мене спас від того, що я спати з чужими чоловіками, від наркоманії, від алкоголізму, від інших поганих речей. І знаєте, коли я слухав, я її знав більшу частину свого життя і дивувався, думаю, невже, коли вона встигла такі погані речі в своєму житті зробити? І в кінці вона каже, Бог не спас в такій мірі, що я цим ніколи не займалася. Кожна людина, вона має якесь визначене мірило моралі, питання власної совісті, котрими ми керуємось у власному житті. І часто ми задаємося запитаннями, чи насправді потрібен нам більше Бог, якщо ми живемо досить таки правильним, моральним життям. Разом з тим, моральність не забезпечує пізнання Бога. Моральність не забезпечує вічності з Небесним Отцем, Творцем неба і землі. Тому я більш ніж переконаний в тому, що кожна людина, незалежно від того, ким би вона сьогодні не була, наскільки успішною вона не була, наскільки, можливо, не розчарованою вона не була в житті, вона потребує Бога. Вона потребує того, хто дає надію, хто дає, власне, внутрішнє задоволення, внутрішнє щастя і заспокоєння совісті на цій землі і у вічності. Тому я заохочую кожного з вас шукати Бога. Я заохочую кожного з вас, насправді, звернутися до Нього, щоб Він відкривався нам, щоб відкривався кожному з нас і виявляв правду, виявляв істину у нашому житті. І я би хотів, щоб цього дня ми спільно звернулися до Небесного Батька, до Творця Неба і Землі у короткій молитві. Всемогутній Батько, Творець Неба і Землі, я звертаюся до Тебе з проханням, щоб Ти відкрився мені. Насправді, у своєму житті я потребую Тебе. Я прошу Твого прощення за мої гріхи. Я прошу Твого прощення за кожну провину, яку я вчинив у власному житті. Я сподіваюся на Тебе, я вірю Тобі. Я вірю в те, що Ти спроможний змінити моє власне життя. Я вірю в те, що Ти спроможний дати мені наснагу для того, щоб кожного ранку просипатися і жити. Я довіряю власне життя для Тебе. Прошу Тебе, будь зі мною. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

ввечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: У цій програмі «Моя Україна» ми з вами їдемо у гості до Харкова. Є там така цікава вулиця, вона має назву Дарвіна. Вулиця Дарвіна, і ще кажуть, що це заповідник старовинної архітектури. Харків – це не тільки заводи. Старовинний центр міста, заснованого козаками, буквально наповнений чарівними куточками, де можна побачити дуже багато цікавих зразків старовинної архітектури. Вулиця Дарвіна є однією із найкрасивіших у місті. І якщо ви хочете побачити цікавий куточок Харкова, єдиний архітектурний ансамбль, який складається з чудових зразків різних епох, то вам треба піти саме на Дарвіна. Забудована тут неоднорідна, належить до різних часів, будинки не схожі між собою. Тим не менше, все ж сприймається як єдине ціле, а деякі особняки викликають справжнє захоплення. Ну от якщо ми будемо дивитись на панораму вулиці Дарвіна. Сама вулиця була заснована ще у 18 столітті 1804 року. Стала називатися Садово-Куликовська. Тут були розташовані сади, які належали шляхетній слобожанській родині Куликовських, а у другій половині 18 століття величезний шматок землі від нинішнього Московського проспекту до вулиці Гуданова і від Журавлівського схилу до Пушкінської належав останньому полковнику Харківського Слобідського козацького полку, пізніше предводителю харківського дворянства Матвію Прокоповичу Куликовському. За його прізвищем була названа Куликова гора, де й розташовані вулиці Садово-Куликовська та Куликовська-Мельникова. Ну і є версія, що ріг достатку перейшов на герб Харкова із герба Куликовських, але повернемося на вулицю Дарвіна. На Садово-Куликовській жив байкар, ректор Харківського університету Петро Петрович Гулак-Артемовський. Він був одним із перших мешканців вулиці із 1836 року. Проживав у будинку, який стояв на місці студентської поліклініки. Після Гулака-Артемовського тут був будинок купця Єнуровського, у гостях якого бував Федір Шаляпін. Активна забудова вулиці розпочалася наприкінці 19 століття у зв'язку з початком будівництва у 1870-х роках технологічного інституту неподалік. Це був перспективний та престижний район, де намагалися оселитися підприємці, інтелігенція, митці. А перші будинки на вулиці були зведені тут іще у 1880-х роках. Далі іще є такий будинок, називається будинок архітектора. Якщо ви будете прогулюватися по цій вулиці, зверніть на нього увагу. Архітектором Віктором Величком збудований ще один будинок на Дарвіна. У ньому мешкав сам архітектор. Цікавим є досить великий для цієї вулиці будинок, що належав купцю Молдавському. Це багатоквартирний прибутковий будинок у стилі модерн. Він був споруджений у 1913 році за проєктом Ржепішевського. Олександр Ржепішевський – видатний харківський архітектор, автор багатьох, всього 27, будівель у місті, зокрема прибуткових будинків у стилі модерн. Він є автором іще одного модернового будинку на Дарвіна, збудованого для актора, режисера, театрального діяча, керівника Харківського театру Миколи Миколаєвича Синільникова, який проживав у одній з квартир особняка. Безумовно, це одна із найцікавіших та найоригінальніших споруд на вулиці. Але ми розказуємо, а це все потрібно побачити. Ну, уже ми не маємо часу мандрувати цією вулицею. До наступних випусків рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику

0: небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
5: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог говорить, хай буде твоя воля. Клайв Льюіс, англійський письменник, автор славнозвісних хронік Нарнії.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу.